Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín con Pepe Cuña.

0: Hola amigos de Radio Filispín, son Roy Carballido, son Radio Escoita, Radio Aficionado. Tamén quero aproveitar esta oportunidade para felicitar a emisora libre comunitaria de Ferrolterra no seu 20 aniversario e a toda a xente que a facedes posible. Hai anos editei un blog que se chamaba Info da Radio sobre información radiofónica no que recibía e publicaba os comunicados de Filispín porque sempre pensei que as radios libres e comunitarias son necesarias xa que cumpren unha labor imprescindível á hora de dar voz ao tecido asociativo, ás entidades veciñais, culturais, etc. que na maioría dos casos non teñen presenza nos medios, digamos, convencionais. Recordo que nese blog, que hoxentía pois xa non se actualiza por falta de tempo pola miña parte, publicamos informes e datos onde se mostraba como os grandes grupos de comunicación estatais acaparan a maioría das concesións administrativas de licenzas de frecuencia modulada. E despois, na maioría dos casos, empréganas para ser repetidores de emisoras de Madrid, sen apenas contido local. Esta realidade, pois, penso que pon de manifesto a importancia de que as emisoras locais, comunitarias, libres, sen ánimo de lucro, deben de ter o seu espazo no dial, deberían tamén de poder regularizar canto antes a súa situación mediante a concesión das mencionadas licenzas. O gallá que así sexa, o antes posible. E, mentres tanto, parabéns e longa vida a Radio Filispín.
1: Pois desde a nosa humilde e pequena asociación, os teimudos e teimudas queremos facer chegar os nosos parabéns a Radio Filispín polo seu 20 aniversario. É unha honra entrar a formar parte desta maravillosa radio libre e comunitaria onde se aposta por dar voz ás persoas que normalmente a cotío pois non a teñen ou falan máis baixiño. Gustanos pensar que o camiño será moito mellor compartido, batallando por unha comarca máis xusta, inclusiva e libre, non? Teima non fai máis que aterrizar aquí na Radio Filispín, mas sentímonos xa parte desta familia e deste proxecto nas ondas. Por moitos anos máis, Filispins e Filispinas, a Radio Libre sempre é comunitaria. Grazas por permitirnos formar parte deste proxecto.
2: Moi boas,
3: somos Lobis 8
2: e Anita que pasa. Mandamos un saúdo a todos os ouvintes de Radio Filispín,
3: a nosa emisora comunitaria e independente.
2: Deixamos por aquí o noso tema Don Dinero.
3: Parabéns por esos 20 anos

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a

0: Son as 2:59 minutos.
1: No Estadio da Malata.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Quero dar meus parabéns polos 20 anos da Radio Filispín que me levan a lembrar da primeira vez que tive en contacto coa xente do colectivo PAI. Fora no fervesteiro do 2004, un ano antes da primeira emisión, cando acudín, como en parte da Radio Calimera, a unha mesa redonda sobre contrainformación. Sentíme moito ben acollido e ilusionado porque ían medrar as radios libres galegas e ía haber unha radio libre na terra onde eu me criei. Eso un ano despois xa estaba emitindo. Agora, desde há só un ano, fun convidado a participar nos informativos semanais e desde entón síntome máis parte dela. Así que desde aquí quero decir, 20 anos de Filispín, oh pai, 20 anos de radio sen fin, oh pai, noraboa.
3: Ola amigos, son Eduardo García. Algún de vos me coñeceredes por Chorbi Radio, responsable de o programa Retroevolución. Bueno, pois quería dar os meus parabéns a Radio Filispín por os seus 20 anos de existencia e espero que sexa moitos máis unha radio libre, libre e comunitaria de verdade. A seguir así, sendo libres, unha aperta.
4: Vivan os 20 anos da Radio Filispín e que dure outros 20 polo menos. A Radio Comunitaria e Libre da Terra de Trasancos a disposición de todas as escolas e todas as crianzas de toda a comarca. Seguiremos traballando con iso. Desde o Universo Noso, obrigadas por existir.
5: Desde a Asociación Cultural Memoria Histórica Democrática agradecemos a Radio Filispín estes 20 anos de compromiso social e radiofónico, a súa contribución a unha sociedade informada, a todas e todos, as persoas que facedes a radio e as persoas que a escoitades, as de agora, as que pasaron e as que virán, parabéns e unha forte aperta. Viva a Radio Libre Comunitaria. Viva sempre Radio Filispín.
1: Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 anos.

0: o colectivo PAI cumpre 20 anos de vida.
1: Pin, non hagas entradas do foro, por que non montamos unha radio libre en Ferrol?
2: E fai que nos xuntemos diversas xentes que non nos coñecíamos até daquela.
1: E cada un era moi do seu pau, non? Como facíamos para xuntarnos e montar algo en común?
2: E se fago unha asamblea que se publicitou na prensa, se fixo pública, unha asamblea aberta para aquel que se quixera chegar aquí e participar, un 28 de novembro do ano 2003.
0: 20 anos do colectivo, 20 anos do xermen da Radio Filispín, a radio libre comunitaria da Terra de Trasancos.
3: O colectivo OPAI presenta... O Faladoiro.
4: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
3: Martes, ás 8 do serán. Venres, ás 11 da noite. E luns, ás 10 da mañán. En Radio Filispín. Son as 3 e 15 minutos.
4: Na graña San Felipe e Brión.

Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín con Pepe Cuña.

0: Son as 3:40.
1: Na terra de Trasancos.

0: Informativos locais da Radio Filispín.
1: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasanco, que emite dende Ferrol.
2: Aquí, os informativos.
3: Aquí, a túa voz.
4: Aquí, Ferrolterra en acción.
5: Aquí, a información local e comarcal.
6: Aquí, as persoas en voz.
7: Aquí, contra a reacción.
8: Aquí, a voz das mulleres.
9: Aquí, damosche voz.
10: Aquí, loitando día a día.
11: Aquí, claramente.
12: Aquí, Radio Filispín. Se estás a escoitar isto, eres parte da resistencia.
13: Aquí.
14: Aquí.
11: Aquí.
8: Aquí.
7: Off mental. A cara B da música na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
11: Con pequeno monstro na Filispín. Son as 3 e 59 minutos.
7: No Estadio da Malata.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 4 e 15 minutos.
1: Na graña San Felipe e Brión. Colectivo Opai. Opai. ¿Quién somos?
2: O colectivo Opai, Ondas para a Activación de Información Independente, é unha asociación cultural da comarca de Ferrol que pretende activar, dinamizar e comunicar as luitas sociais e culturais da comarca, servíndose para isto de diferentes instrumentos, como son a realización de actividades e intercambio de información con colectivos irmáns. A actividade principal que actúa de elemento aglutinante é a Radio Libre e Comunitaria, Radio Filispín. Este instrumento de comunicación pretende ser útil ás persoas, colectivos, redes sociais e culturais da comarca sen espazo nos medios de comunicación convencionais ou que están sendo silenciados polos mesmos. No colectivo PAI Radio Filispín asumimos o compromiso de pôr os nosos medios á súa disposición.
1: Isto somos colectivo PAI.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filipín.
2: Todos os domingos de 11 a

0: Son as 4:30.
1: Endorinmus, Sanxurxo, Esmelle e Covas.

Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín con Pepe Cuña.

0: Son as 4:55.
1: Endorinos, Sanxurxo, Esmelle e Covas.

0: O colectivo O Pai presenta O Faladoiro.
1: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: Martes, as 8 do serán. Venres, as 11 da noite. E luns, as 10 da mañán. En Radio Filispín. Son as 5 e 10 minutos.
1: No Centro Cívico de Canido.
2: Estamos moi contentas polo resultado. Certamente, cada vez que se convoca algo en Canido, algo que ten que ver coa cultura, co lúdico, co festivo, e en este caso tamén co gastronómico, a xente ten unha predisposición ben especial.

Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.

0: Son as 5:29.
1: No Estadio da Malata.
2: O colectivo Pai cumpre 20 anos de vida.
3: Pin, non, unha das entradas do foro, por que non montamos unha radio libre en Ferrol?
4: E fai que nos xuntemos diversas xentes que non nos coñecíamos até daquela.
3: E cada un era moi do seu pau, non? Como facíamos para xuntarnos e montar algo en común?
4: E se faga unha asamblea que se publicitou na prensa, se fixo pública unha asamblea aberta para aquel que se quere se va chegar aquí e participar, un 28 de novembro do ano 2003.
2: 20 anos do colectivo, 20 anos do xermen da Radio Filispín, a radio libre comunitaria da Terra de Trasancos.
5: Quieren esto, sí. No se quieren ir del escenario. Vamos a tocar un tema ahí que se llama El viaje en la alfombra mágica. Y seguramente todos habéis viajado alguna vez o otra en la alfombra mágica. Nosotros lo hacemos bastante a menudo. Y bueno, este tema va sobre la experiencia, ese viaje ahí en la alfombra mágica.

0: Off Mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín. Son as 5:42 minutos.
0: No mercado de Recimil.

0: Escoita.
1: Universo Noso.
2: Un programa en galego feito por crianzas.
3: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
2: Na Radio Filispín.
4: Todos os domingos de 11.

0: Benvidos, benvidas, cando son as 11:03 minutos deste venres 8 de maio, damos comezo un novo programa de reflexións dende Canido, concretamente o número 23, en Radio Filispín, a radio libre e comunitaria da Terra de Trasancos, na 102.3 FM. Despois de máis ou menos mesiño e medio do último programa, xa estamos aquí de novo con todos vós. Como facemos sempre, vou saudar os compañeiros que me acompañan no día de hoxe, na que, por certo, temos dúas novas incorporacións, Robert e Miguel. Bos días, Sergio.
1: Hola, buenos días.
0: Moi bos días, Maribel.
2: Bos días.
0: Bos días, Roberto.
3: Bos días.
0: Bos días, Miguel.
4: Bos días.
0: Que tal, Pedro? Bos días.
5: Bos días, bendicións para todos.
0: No programa de hoxe temos o prazer de ter conosco a un dos grandes e inda por riba da nosa terra, como é Lode, cumprindo os xa 2 anos que estamos en antena, na cal Radio Filispín confiou en nós e deu-nos a oportunidade. Por facer un breve resumo de quen é Adrián López, máis coñecido como Lode, é un gran talento que combina canto, composición e baile. Convertiuse nunha figura actual do pop no noso país, destacando pola súa versatilidade artística e a súa gran presenza en redes sociais, especialmente en TikTok, onde conta con máis de 1 millón de seguidores. A súa traxectoria artística en formación e danza comezou no baile tradicional galego con tan só 5 anos e máis tarde competiu en baile deportivo, tanto a nivel nacional como internacional. É o director da súa propia academia, All Dance Studio, en Narón. No seu paso pola televisión, gañou visibilidade tras participar no programa La Voz, no ano 2017, onde formou parte do equipo de Juanes. Tamén foi aspirante no casting final de Operación Triunfo, no 2020. Na música, ha lanzado sinxelos como Múltiple, Tu Buena Vibra, Vuelve Te Lo Pido, Las Ganas. Algúna destas cancións teremos a oportunidade de escoitalas hoxe. Seu estilo fusiona o pop con influencias urbanas e coreografías elaboradas. Tería moito máis que dicir, pero se pode ser, se nos vai respondendo el a todas as preguntas que lle temos preparado, sería señal. Moi bos días, Adrián. Que tal estás?
6: Moi ben, graciñas por invitarme hoxe.
0: Nada, un prazer que estés aquí connosco.
6: Graciñas.
5: Bueno, comezo eu coa primeira pregunta. Eres unha artista total, multidisciplinar, e quería saber se poderías contarnos un pouco como comezou a túa andaina na música.
6: Pois comezou un pouco casi sen querelo, porque, bueno, de pequeno gustábame moito pois eso, o tema de videoxogos, informática e demais. Recordo que a primeira vez que tiven como ese contacto directo coa música foi a través de ir ao desván da miña casa e ir buscando uns cables para conectar un ordenador ou unha tele para xogar algo e atoparme unha funda dunha guitarra que non sabía da súa existencia, que era da miña nai, e bueno, deume por arreglala e pues, empezar a tocar acordes a través de tutoriais de YouTube e demais e hasta o día de hoxe.
5: A que idade, máis ou menos?
6: Pois eso creo bueno, que foi... Cinco. Sobre os 14, 15 anos, máis ou menos, sí.
1: Bueno, a seguinte pregunta se la voy a hacer yo, que es como te definirías tú e como definirías tú música?
6: Como definiría a miña música? A verdade é que, bueno, gústame, pois, eso, combinar moitos estilos de música. Eu creo que ao final, bueno, todo o tema da música é como un camiño moi longo, ¿no? E cada vez que vamos facendo pois música nova, inténtome un poquinho achegar máis ao que sinto e as cousas que quero falar, non? Habitualmente pois sempre trato como de darlle unha volta aínda que haya cousas negativas e tal, pois buscar como o lado positivo sempre, non? É o que trato tamén de reflexar así na miña música. Entón eu, bueno, non sei, diría que intento que seña alegre, aínda que a veces falas de desamor, estas historias tal, non? Pero quero pensar que é alegre, que anima o baile, que anima un pouquiño a reflexión e diría que sería iso, máis menos.
1: Vale, gracias.
0: E ademais da guitarra, tocas máis instrumentos?
6: Toco moi pouquiño o piano, así formación de acordes básicos, ukelele tamén, xa, a guitarra é onde máis me desenvolvo.
0: Bueno, pois a continuación imos facer un pequeno paronciño.
2: Quería facer unha pregunta primeiro.
0: Podes.
2: Cales foron tus referentes musicales para empezar en la música como profesional? Wow. O sea, que música solías escuchar cando eras pequeño?
6: Pois mira, eu sobre todo comecei escoitando por, bueno, ao final os meus irmáns sempre compraban moito música e estaban, bueno, todo o día, a verdade, escoitando música na casa. A mí chamoume moita atención a, bueno, o que é a figura de Michael Jackson, por exemplo, porque foi o primeiro artista que eu vin que non só facía música ao uso, porque daquela pois estaba moi visto o tema de bandas de rock e tal, pero que non facían como unha especial atención na posta en escena. E Michael Jackson, eu recordo de ver o videoclip de Thriller e quedar pasmado, non? Entón, foi un pouco como inicio de todo, e incluso a nivel baile tamén, foi das primeiras así impresións artísticas que me causaron pois como ese clic aí para comenzar a crear. Entón eu creo que foi aí dos primeiros, e logo sí que se falo de referencias a día de hoxe podo quedarme aquí falando unha hora solo, porque sí, aparte gustame moito indagar en novos artistas, en artistas de fai moitísimo tempo tamén, da forma que tiñan de crear e de facer pois eso, todo o contido e contar a súa historia. A verdad que teño infinidade delas, pero sí que o, digamos, como o comezo de todo foi por aí.
0: Que gran referente Michael Jackson.
6: A verdad que sí.
2: Na túa academia, que tipos de baile se hacen?
6: Facemos, a verdade que moitísimos, porque temos desde o máis básico, como pode ser, pois eso, o máis tradicional que o ballet, pasando polo contemporáneo, danzas urbanas, ritmos en parella, incluso clases tamén de fitness e tal, temos aí de todo.
2: O sea que tedes un gimnasio enorme.
6: Prácticamente.
2: Muy ben.
0: Bueno, como dicía anteriormente, despois do que comentamos, imos a escoitar unha das primeiras cancións do noso convidado de hoxe, como é Lode, que leva por título Múltiple. Que nos podes contar deste tema, Lode, de Múltiple? Que data do ano 2020, non?
6: Sí, ese foi o comezo, foi o primeiro single que lancei como Lode, e a verdade é que foi como un hito, así que a día de hoxe, pois, busco como un pouquiño máis de, digamos, como de contar verdade na música e tal. Ese tema foi a primeira vez que traballei con un equipo profesional, tanto de compositores como productores e demais. E bueno, foi bonito porque introduceume un pouco a ver como se traballaba de forma profesional, como se facían as cousas a nivel industria musical, e tiven a sorte que desde ese comezo pois puiden contar tamén con apoio de Warner Music para poder lanzalo e demais, e foi unha andaina moi, moi chula no comezo.
0: E a carátula deste single de Múltiple moi característica, non? Que estás tapando a cara coa man.
6: Sí, eu creo que me querían decir realmente que non era moi agradable a cámara, e dixeronme, pon a man así diante. E creo que foi un pouco por aí a historia, non? Porque
0: despois, é simpática, verdade?
6: Despois creo que no seguinte single tamén dixeronme, no, vamos a facer tamén tapando a cara ou non sei que. Dixen, bueno, pois ao final, mira, é música que non é nada máis, pois veña, tapamos a cara. Pero bueno, a verdad que daquela pois estaba cos que estaban dirixindo un poquinho a nivel artístico o tema. Recordo que esa foto fixo a Juan Iguan, que é guitarrista, bueno, foi guitarrista do Soño de Morfeo. Deixábame un pouco como guiar, non, por aí, foi o resultado da foto esa.
0: Estou me quedando abraiado, verdade. Moitas grazas, pois o dito. Grazas, Lode. Quedades con Múltiple.

0: primero.
1: A continuación, nosa compañeira Maribel vai facer unha pregunta a noso convidado de hoxe. Lodi, cando queiras, Maribel.
2: Hola, sabemos que a túa primeira aparición en televisión foi no programa La Voz. Uh-huh. E me gustaría preguntarte como foi a selección para se tuviste que ir a Madrid ou como foi.
3: Sí, a selección foi, a verdade que un casting bastante bastante duro, porque tens que pasar por moitísimas probas. E bueno, primeiro de todo, eu na primeira non me presentei, porque directamente foi meu irmán Alberto que me presentou un vídeo sen decirme nada. E atopei un día que estaba na casa, pois eso, despois de estar pois no instituto e tal, que me chamaron e me dixeron: "Oye, estás nas audicións, bueno, non, estás no casting presencial de Coruña", porque primeiro empeza, digamos, como de forma autonómica e tal. Tiven a sorte de que de aí pasei ao casting final que era en Madrid, donde se facían pois eso, probas de piano, infinidade de historias, e de aí sí que seleccionaban, creo que eran a 102 participantes para ir xa ao que son as audicións a cegas, que é o que se soe ver xa na televisión, e a partir de aí, listo.
2: Xa hai 10 anos desto, non?
3: Xa casi 10 anos, sí, casi 10 anos. É unha experiencia chula. A ver, a tele sempre é moi guai ver como funciona todo por detrás e tal. Pero bueno, sempre é guai tamén saber que se un se quere adicar á música, se quere facer cousiñas, o importante sempre é crear fora da tele, porque bueno, a veces é un pouquiño así.
2: A túa aparición no Hormiguero, como la recuerdas? ¿Te trataron bien?
3: Sí,
2: ¿lo pasaste
3: sí,
2: bien sí, con las sí, cosas sí. que hacen?
3: Eso foi dos programas de televisión aos que teño ido, foi a maior montaxe que vin na miña vida, porque desde o primeiro momento que pisas o aeroporto, que empezas a tratar co equipo de producción que teñen ali, é unha pasada, non sei se teñen máis de 200 persoas traballando ali. E ao final, que eu non era un convidado principal, senón que iba a facer como unha parte do programa, fante sentir, pois, vamos, como se foras un artista máis, e a verdad que...

0: guay. Tratáronme genial. En vez de comer, de cenar, de todo.
1: Sí, qué bien. Y luego también fuiste aspirante en 92 First para representar a España en Eurovisión. ¿Qué lembras disto?
0: Bueno, aí fixemos unha canción para mostrar o Benidorm Fest. Entramos, bueno, como nesa preselección de temas e tal. Ao final sí que non puido ser que poidamos levar o tema ao Benidorm Fest. Pero bueno, moi guai de que se fixaran nese tema e que, bueno, pues, puderan darlle un poquinho de vista aí.
2: Pedro, queres formularlle algunha pregunta a Lode?
3: Ya fixo Maribel, ya iba a facer eu.
2: Le formulo eu logo.
3: Sí.
2: O de compoñer unha canción, imagínome que uns días custa máis que outros. Como é?
0: Pois sí, a verdade que é un pouco de como teñas o día. Eu, a verdade, intento, desde, bueno, non fai moito, pero fai pouco que estou tratando de escribir todos os días, de simplemente poñerme a escribir e xa. Co tema da música pasa un pouquiño mesmo, porque ao final hai días nos que che sae todo, hai días nos que che convence o que estás facendo, hai outros nos que non che gusta o que acabas de gravar, escoítalo o día seguinte, está guai. Bueno, é un, digamos que é unha tarea de facer cousiñas todos os días, de ir creando e pouco a pouco encaixar pezas dun puzzle, pero si, sí, hai días que non sae absolutamente nada e hai días que todo.
2: Claro, porque dixo eu, por exemplo, se te meten ao mellor prisa, non, para lanzar un tema, tampouco é o adecuado, non, máis vale pasar o tempo que faja falta, non? Que
0: sí.
2: Decir, vou, por exemplo, sacar este tema e depois ao mellor non está un a gusto co que lanzou, non?
0: Exacto, si, sí, a veces, sobre todo no comezo pasou moito eso, que ao final tiñas que cumplir con unhas datas de lanzamento, tiñas que cumplir tamén pois, coa compañía que tiñas detrás e demais. E a verdade é que agora é moito máis tranquilo porque un dedícase únicamente pois ao tema de crear o que lle gusta a un co tempo que precise e sen ter que estar aí pois pendiente dunha data en concreto. Eu creo que funciona mellor así.
2: Pois vouche dicir unha cousa, estou enamorado da lección que nos estás dando, do teu bon facer e tamén do tema que vais falar a continuación, que leva por título Enamorado, que é destos temas que os coitas unha vez e se te meten na cabeza en bucle para escoitalo unha e outra e outra e outra e outra. Que nos podes contar de Enamorado, que editouse no 2003? 2023, perdón, 2023.
0: Sí, aí foi a primeira vez que empezamos a colaborar con xente a nivel internacional. De feito, a producción foi feita en Colombia.
2: ¿Colombia?
0: Sí, por un productor que se chama Kaiser, que, bueno, é brutal, traballa con artistas ali increíbles. E aí xa foi na época donde eu xa tiña un pouquiño máis de, digamos, como de peso a nivel xa compositivo e tal. Tiña moi claro que quería facer unha verbena, unha especie de videoclip, no cal a xente pois bailara a tope e tal, tiña na mente eso. E acórdome que cando empezamos a traballar en Enamorado, non iba a ser un merengue ao principio, estaba casi prácticamente máis pegado a unha balada que a un merengue, pero ocurreuse nos poñer pois ese ritmo aí de merengue,
2: contagioso, un tema que contaxia.
0: E funcionou, tiñamos únicamente pois un par de versos e tal, e íbamos probando cousas, e no momento que xa tocamos o pau do merengue, aí xa a construcción fixose prácticamente sola da canción, e nada, levounos desde ese momento que Kaiser probou o sample do ritmo de merengue, pois nada, creo que foron 15-20 minutos e tiñamos o tema armado.
2: Pois o dito, quedades con Enamorado.

0: Continuamos aquí en Radio Filispín, concretamente no programa de reflexións de Canido, hoxe facéndolle unha entrevista a Lode. Doulle paso agora ao meu compañeiro Miguel.
1: Hola, bons días. Mira, que proxectos tes a curto plazo, así de música, de aspiracións que teñas agora mesmo?
2: Pois agora mesmo o que estamos a facer é, bueno, compoñer moitísimo, si que bueno, estamos nun momento non que non hai moitísimo tempo como me gustaría como para dedicarlle a composición, pero sí que a nivel pois eso, audiovisual e demais, estamos xa pois traballando en novas cousiñas. E a verdade que eso, sen parar. A verdade que tamén intentamos aí compaxinar todo co traballo e seguimos aí pois eso, facendo máis música e esperemos que pronto teñamos xa unha nova data para lanzar novos temas.
1: Podes adiantar algo, algún proxecto que teñas aí en mente?
2: Ou... Pois mira, onte preguntáranme, porque parece que sorprendeu moito que cantara todo íntegramente en galego por primeira vez neste último single, e podo adiantar que vai haber máis en galego únicamente, e a verdade que non sei, foi algo que arranquei así un pouquiño por probarme tal, porque... Ato día de pois de fai un par de meses e tal que me puxen como a escribir todo íntegramente en galego, non había probado nunca. É verdad que me gusta. Gústame como cadan os temas en galego.
3: E tes previsto actuar nalgún festival ou concerto?
2: Para este ano non temos así presión, si que o ano pasado fixemos a presentación do proxecto na Sala Capitol e tamén fomos a tocar o Big Sound Festival de Pontevedra, que aí foi unha pasada, que había un porrón de artistas super importantes e verse aí no medio foi e tal. Pero este ano, de momento, sí que temos todo un poquinho aparcado. É probable que saia algunha data, todavía pois estamos traballando aí nunha nova posta en escena e demais. E bueno, sí que non temos aí plantexado facer aí un recorrido de moitísimos concertos, pero, como dicía antes, é porque estamos aí plenamente traballando nos novos temas, aí con pico pala, a ver que sae.
0: E do tema que vai soar a continuación, que leva por título Malo será Forza Depor, que nos podes dicir?
2: Pois mira, precisamente é aí donde está ese primer tema en galego íntegramente. O tema de Malo será, sobre todo con esta versión para o deportivo, nace un pouco porque o Malo será como tal xa o tiñamos lanzado antes, xa saliu o ano pasado. E de feito, pois eso, eu como que buscaba achegar a xente que non é de Galicia, que non é galega, pois achegar o que significa para nos o termo de Malo será, non? E ao final, pois non sei, daba unha sensación de que o tema lle facía falta un pouquiño máis de alma, facíalle falta un pouquiño máis de forza. Eu sempre imaginei a canción nun estadio. Ao final, pois, son do Deportivo da Coruña de toda a vida e dixen, jova, este tema eu creo que podía pegar co Deportivo e iso. E nada, transformei un pouco a letra e a verdade é que, non sei se por casualidade ou tal, o que a modificación da letra pouco tivo que facer porque o tema pois prácticamente lle quedaba como anela o dedo ao Deportivo da Coruña, así que fíxeno para que pois eso,
0: escoitanse nel
2: poderan escoitalo, a ver que lles parece.
0: Escoitanse nel instrumentos tradicionais galegos, non?
2: Sí, de feito foi unha produción que naceu en Sevilla, que tamén é un tanto extraño que nace en Sevilla.
0: Naceu en Sevilla.
2: Pero precisamente foi en Sevilla donde saliu como ese tema, porque estábamos como buscando ideas para un novo tema, tal, e a mí, claro, saeume decirles, bueno, malo será que nos ocurra algo, tal, e quedaron os dous produtores sevillanos en plan, que estás dicindo, non? Bueno, por eso naceu así, e despois sí que como lle queríamos dar ese carácter máis galego, pois buscamos a presencia tamén de xente que puidera aportar e tivemos a fortuna de contar con Xosé Eloi Romero, que traballa habitualmente con Bayuca, con Alibori e tal, e a verdade que foi unha maravilla porque fomos ao estudio de grabación con él. A de artefactos que ten a nivel de percusión ese home ali no estudio era unha maravilla, e bueno, o sea, aí desde pandeiros hasta latas de pimentón dentro do tema, é unha maravilla velo traballar e crear, moi moi guai. E bueno, gracias a eso temos a presencia aí da Alma Galega, e incluso a miña moza tamén aportou as gaitas da canción, nada, o sea, encantado de que teña como ese aspecto máis galego con eso tan tradicional.
0: E a repercusión que está tendo xa este tema é unha pasada.
2: A verdad que están recibindo moi guai. Había xente que decía, no, é que isto non pode ser un himno, tal, non sei que. Eu tampouco creo que seña un himno. Eu, o que busco é que a xente do Deportivo, que está pues, aí animando todos os días, que están aí sufrindo co equipo, no que me incluiu tamén, que a faiga súa e que diga, pois, bueno, malo será que non tiremos para arriba, que non vayamos a primeira.
0: É que o título valle como a guindo pastel.
2: Sí, totalmente. Por eso hubo que cambiar máis ben pouquiño do tema.
0: Pois o dito, espero que desfrutedes tanto como a nos de Malo será, forza Depor.

0: Mira, Lode, que te iba a preguntar. ¿Atopaste máis a gusto na televisión ou prefires a radio?
1: Mola máis a radio. A radio. Sí, está máis cómodo. Non sei, dá a impresión de que podes vir un poquinho máis cómodo. Se ves en chándal non pasa nada. A tele un pouco máis, bueno, que se tens que pasar por maquillaxe. A mí peluquería non me fai falla, pero é un pouco máis tedioso. Mola máis a radio.
0: Maribel, tes algo que preguntarlle a Lode?
2: Sí, quería saber si ten a súa propia banda de música, o sea, que conta sempre cos mesmos músicos, ou varías en cada single ou en cada actuación?
1: Pois bueno, sempre está Mateo Bruquetas, que é de aquí de Pantín, e que forma pois unha peza fundamental no proxecto, porque quen fai as guitarras, tamén o que me axuda a nivel dirección e demais. Si cree, pois eso, de vez en cando vamos rotando pois con pois, baterías e demais, aínda que o formato que nos facemos en directo é un pouco así máis, digamos, máis tirando hacia urbán, que levamos a guitarra, a voz en directo, pero soemos xogar moito con pistas que xa están pregrabadas e podéndoas lanzar no momento que queramos e tal, porque é pois unha forma un pouquiño máis interactiva de xogar coa xente. E ademais, que bueno, os artistas máis grandes podense permitir levar unha banda grande, eu de momento non, gustaríame, pero bueno, hai que ir pouquinho a pouco traballando en ese directo, e ese día de mañá pois vai todo guai, pois poderemos contar aí cunha banda grande.
0: Bueno, pois ora a continuación imos quedar con outro tema de Lode, que leva por título As ganas, na que despois de que soe este tema, Maribel valle facer aí unha preguntilla referente ao tema este de las ganas, que xa veredes. Quedades con las ganas.

0: de presenta.
1: Bueno, vamos a hablar con Maribel coa pregunta así un pouquiño polémica que lle ten preparada a Lode. Cando queiras, Maribel.
2: Sí, parece ser que esta canción que acabas de soar xerou alguna polémica salseo nas redes con Alex Ubago. Poderíanos falar desto?
3: Sí, claro. Bueno, o tema, bueno, como se pode escoitar, pues ten unha parte da canción original de Alex Ubago que a de Sin Miedo a Nada. E ao final pois xogamos un pouquiño nas redes sociais con ese, bueno, como con esa polémica, non, de que Alex Ubago non sabía nada, de que o seu equipo non sabía nada, e ao final na música hai uns dereitos de autor, hai pois eso, toda a idea original e tal hai que respetala, non, e no mundo da música é super importante, pero non xogamos con iso porque tivemos a fortuna de falar directamente con Alex Ubago, de enseñarle o equipo, encantou a canción, e a verdade que cando eu lle plantexei a posibilidade de facer como esa pequena polémica en redes sociais, eu pensaba que non se iba a dar para nada que el dixera que sí, pois gustoulle a idea, incluso tamén lle, bueno, se puxo aí a comentar tamén o vídeo no que subín que me acaba de chegar puro fans dos abogados e tal.
2: Pero él no participó en el vídeo, entonces.
3: Non, é o que nos deu foi esa luz verde para poder lanzar o tema, porque ao final las ganas é unha especie tamén como de, digamos, como de reedición de ese tema de Alex Ubago e darlle como outro sentido tamén, non? Bueno, ao final pois tivemos a fortuna de que lle gustou, ata despois cando falamos con él tamén para cortar a polémica, subir as redes que finalmente pois todo xa estaba máis que pactado e tal, tamén díxome que incluso aos seus fillos lle gustaba moito o tema, que o escoitaba moito e tal, a verdad que foi unha pasada. Destas cousas chulas que pasan na música, que faz cousas, creas sonidos e tal, e atopaste que artistas tan grandes como a talla de Alex Ubago pois podan escoitalo, autorizarche tamén a poder lanzalo, e non sei, foi un lanzamento moi chulo, a verdade.
2: O sea, entendo que Alex Ubago para ti é unha superestrella.
3: Sí, o sea, a nivel y música española.
2: Aparte de él, outra gente que te guste mucho, españoles ou extranjeros.
3: A nivel españoles, por exemplo, hai un montón de artistas que me gustan moito. Últimamente eu estoume fixando moito nun artista que en concreto é de Galicia tamén, é da Coruña, que é Carlos Ares, co que xa tiven tamén a ocasión de, pois eso, de traballar, de facer pois tamén algún camp de composición e tal, de velo traballar, que é unha auténtica maravilla. E gústame moito como está facendo o seu proxecto, como está encaramando todo o que él lle gusta. E por dicir él, pois podería falar de moitos máis. A verdade é que tamén no panorama ahora galego estou escoitando moito aos novos artistas que están saindo, por exemplo, Elegido, Nobel Ouro tamén están me gustando brutal o que están a facer. Bueno, que ao final estou un pouco todo o día metido en novedades do Spotify, buscando música nova, sons novos, e sigo moitísima xente que está creando música.
2: Moi ben feito.
1: Bueno, Lode, que nos podes contar de este tema que vai soar a continuación, que leva por título Se Fue?
3: Se Fue, eso foi unha cover que fixen de, bueno, do tema de Laura Pausini, un pouco diferente porque era pois eso, con carácter de autotune, pois eso, ao extremo, con guitarra eléctrica moi procesada. Estivo guai porque a xente parece ser que foi unha cover que lle gustou moito, incluso chegou ao punto no que tamén o incluímos dentro do repertorio dos concertos, porque chegou tanto a tanta xente pedía tamén que o cantásemos, que tamén pois o lanzamos por aí.
1: Imos a escoitalo logo, que decide, rapaz, escoitamos?
2: Sí, claro.
4: Por supuesto.
1: Imos a lo.

0: A continuación, o noso compañeiro Robert vai facer unha preguntinha a Lode. Cando caira, Robert?
1: Sí. Bueno, ademais da música, sabemos que a túa formación é de bailarín. Uh-huh. Poderías falarnos desta faceta, as túas experiencias, competicións nas que has participado?
2: Uh-huh.
1: Un pouco como é.
2: Eu comecei, bueno, desde pequeniño nunha escola de baile tradicional galego. Con 5 aniños, aí foi donde empezou un pouquiño como esa inquietude polo baile e demais. Bueno, desde aí xa me empecéi a fixar máis nos temas do baile deportivo, no que aí sei que competín, pois eso, a nivel nacional e internacional. Aí, por exemplo, no baile deportivo é donde, pois digamos, como que adquirín así esa maior disciplina a nivel baile, porque, bueno, fomos campeóns galegos 2 anos consecutivos, chegamos tamén a ser terceros de España en ritmos latinos e en 10 bailes, incluso tivemos a fortuna tamén de poder representar a España en certámenes internacionais. E a raíz de eso, como que me cansei un pouco do baile deportivo, xa que era, pois, eso, un baile tamén moi moi exixente, estaba como desconectando un pouco do que era realmente bailar. Comecei co tema do baile urbano, das danzas urbanas, onde me empecé a formar pois tamén en talleres que impartían xigantes en León, aquí ao ladiño, e ata o día de hoxe. Fui así como formando un pouquiño en todos os aspectos, e hoxe en día o que máis disfruto, sen dúbida, e pois eso, levar os meus grupos de competición urbana, os nenos, as nenas, e pois eso, disfrutar con eles das xornadas de competición. E este ano tamén me animei con eles a competir. De feito, estou nun grupo e tamén con outro profesor que competimos tamén facendo parella, e a verdad que é moi guai volver como a conectar con ese punto da danza.
1: Sí, bueno, isto xa é curiosidade. Se te deran a decir, prefires cantar o bailar?
2: Sempre sae esta pregunta. Sempre, sempre. Non, o sea, eu sempre o comparo como que a quen lle preguntas, que prefires, a perna dereita ou a esquerda? Se falta unha das dúas, seguramente vala botar en falta. Entonces, para min, tanto a música como o baile forman un só. É dicir, sen música non hai baile, sen baile non hai música. Entón, é como que eu vexo como eso, como que poden convivir perfectamente, e non me gustaría ter que elixir. Vou ser un pouco egoísta aí e quedarme con ambas, non? Porque, non sei, disfruto moito do que fago, disfruto moito do que é, pois, ter unha academia, impartir música, tamén pois axudar aos nenos tamén que vexo con inquietudes de tanto de bailar como de dar os primeiros pasos con algún instrumento, algunha cousiña, pois.
3: Como se chama a academia?
2: All Dance Studio.
3: All Dance,
2: sí.
3: Todo tipo de baile, ¿no?
2: Correcto.
0: E dixo eu, por exemplo, unha persoa patosa como me considero eu, se me anoto a All Dance Studio, daría aprendido uns pasiños básicos para, sí, por exemplo, sacar a unha rapaza a bailar nunha verbena.
2: Sen dúbida, eso sen dúbida.
0: Ti crees que sí?
2: Eso sen dúbida, que nos temos aí material de sobra para conseguir que te desenvolvas en problema.
0: Mira que son moi patoso. Bueno, pois a continuación imos a escoitar Game Over de Lode. Que nos podes dicir de Game Over, Lode?
2: Pois bueno, é un tema no que traballamos tamén fai moito tempo, e que bueno, disfrutamos moito do que foi o momento de facelo, de compoñelo, porque foi todo a distancia. Foi a primeira vez que fixemos unha composición así por videochamada, e a produción tamén así á vez. Foi así como un pouco caótico, pero tamén saliu un resultado dunha canción moi chula. Ademais que nese tema tamén o compartimos moito en redes, fixemos aí montón de traballo de gravar reaccións e tal, e tivo moi boa acollida precisamente por iso, porque antes de incluso do lanzamento fixemos infinidade de vídeos coa xente escoitando o tema por primeira vez en directo. E foi guai tamén, foi un momento diferente de como facer música.
0: E dixo eu, que o que che queda por experimentar, porque xa tocas todo.
2: Pues non sei, a verdade. Non sei que me quedará por experimentar. Non sei. xa se verá, o sea, son bastante botado pa diante, a verdade é que se me ponen...
0: Díxelle xa casi a todos.
2: Sí, pero bueno, sempre quedan cousas por aprender e por facer. Eu son dos que din que nunca hai que deixar de ser alumno, porque está moi igual a aprender de toda a xente, de calquera cousa, no ámbito que seña. Ben seña tanto a nivel artístico como a nivel docente, pois a nivel tamén pues, de calquera faceta da vida podes aprender de calquera persona coa que fales. Eu creo que, bueno, é algo que vou levar sempre comigo, que me gusta aprender de toda a xente, de coa que comparto tempo.
0: Pues moitas gracias polas túas palabras, Lode.
2: Graciñas a vos.
4: Eu teño unha pregunta. Que beneficios ten o baile para a saúde mental da poboación?
2: Para a saúde mental eu creo que o baile é super importante, porque ao final o baile faiche estar no momento presente. Non? Moitas veces eu creo que tamén estamos moi preocupados de todo o que nos rodea, tanto do que vemos nas noticias, en redes sociais, etc. É unha cousa moi bonita que ten o baile é que ao final, ti cando vas a bailar unha peza ou estás simplemente pois iso, aprendéndoa ou mesmo intentando dar os teus primeiros pasos para ir a unha verbena, por exemplo, a verdade é que é moi bonito porque tine ese intre, aínda que teñas as preocupacións máis grandes do mundo, tine ese momento únicamente estás presente no baile, estás presente nos teus pasos, na música, e por un segundiño, aínda que señan tres minutos que dura a canción, olvídaste do que hai fora, non? A verdade é que nos cada vez vemos máis a xente que acude á academia pois un poquinho para evadirse de todo o que pasa aí. De feito, hai pois alumnos incluso que xa nos din directamente que para eles o baile é terapia, é moi bonito, porque eu inclúeme dentro de esa terapia. Eu teño días fatais, bueno, podedes imaginar, son autónomo, o sea, se non me dedicara ao baile, á música, pois seguramente que estaría amargado todo o día. E grazas a ela, é unha ferramenta que utiliza todos os días coa miña xente, cos meus alumnos, incluso, por que non dicilo, en casa tamén cando temos un momento para bailar, aproveito porque eu considero que é unha terapia moi, moi forte.
0: Pois, Odito, imos a escoitar... Cale,
2: Game over.
0: Game over.
2: Eso.

0: Son as 7:05.
1: En Ferrol, Bello e Curuseiras.

¿Quién somos? ¿Quién somos? O colectivo PAE, Radio Filispín, organízase de forma asamblearia con todo o que isto implica, tentando crear unha actitude de posicionamento como colectivo e fuxindo da posibilidade de persoalismos ou egocentrismos, ficando especificadas claramente as opinións persoais discrepantes e as ausencias de posicionamento.

¿Quién somos? Opaí, Radio Filispín, debe garantir la participación de personas o colectivos de otras culturas. E denunciará calquera actitude racista e quen a provoque. Colaborará con colectivos que favorezan a integración de inmigrantes e colectivos marxinados, a traverso do coñecemento das súas culturas e realidades. Quen somos?

0: Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.
1: Son as 7:18.
2: En Mandiá e Marmacón.

Sí. R-A. A-R-H. Cuba, México.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15. Porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 7:40.
1: Na terra de Trasancos.

0: ti que te chamas Alí, e ti que te chamas Omar, e ti tamén Haruto, e ti Aisha, e Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrien, Luca, Zhang, Liu, todos vós, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Radio Filispín, conta con nós.
1: O colectivo Opaí presenta... O Faladoiro.
2: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
1: Martes, ás 8 do serán. Venres, ás 11 da noite. E luns, ás 10 da mañán. En Radio Filispín. Son as 7:53.
2: No campus universitario de Esteiro.

0: Informativos locais da Radio Filispín.
1: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasanco, que emite dende Ferrol.
2: Opa aí, benvidas ao espazo informativo da Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos que emite dende Ferrol. Como sempre vos digo, podedes mandarnos as vosas inquedanzas, comunicados, convocatorias ou pedradas varias, e iso sí, sempre a través dunha nota de voz o correo electrónico informativosfilispim@gmail.com. Ou podedes tamén gravala no noso buzón de voz que temos habilitado na nosa web, opaí.blogspot.com. Antes de arrancar cos titulares, agradecer a todas as compas que participan deste boletín e a animarvos as demais a participar nos vindeiros. Imos cos titulares. O pasado 7 de maio tivo lugar a manifestación en Ferrol pola educación pública. Escoitaremos parte da lectura do manifesto ao final desta, grabación do compa Xorxe Mirancos. Faremos un repaso sonoro polas concentracións convocadas por Ferrol con Palestina debido ao criminal secuestro das persoas que viaxaban na flotilla por parte de Israel. Audios de Ana Lucecú e Xorxe Mirancos. Intervencións de Celso, Ana, Ignacio e Lupe. Seguiremos con outro resumo sonoro do Día das Letras Galegas en Compostela. O noso compañeiro Pepe Cuña deixanos a súa valoración desa xornada e poderedes escoitar tamén as intervencións no acto tras a manifestación a Eva Forneas, presidenta da Asociación de Actores e Actrices da Galiza, Natalia Jardón, presidenta de Axuntar, Asociación para a Normalización do Galego en Asturias, Celia Armas, secretaria xeral da Mesa pola Normalización Lingüística e coordinadora de Queremos Galego, e a Marcos Maceira, presidente da Mesa pola Normalización Lingüística e portavoz de Queremos Galego. Sen máis dilación, pasamos ás novas.

0: A educación pública é o noso proxecto común, unha ferramenta de xustiza social e a garantía de que ningunha persoa quede atrás. É o espazo onde o talento e a dignidade se cultivan en igualdade. Por iso defendemos un ensino público galego, universal, gratuito e de calidade. Soñamos cun ensino público galego que sexa o corazón dunha sociedade xusta, un lugar onde cada neno e nena teña seu espazo, onde haxa tempo para escoitar, onde haxa espazo para curiosidade, para o coñecemento, para que o alumnado teña seu propio lugar na aula, para coñecérmonos e recoñecérmonos como sociedade cunhas características particulares e que acolle a diversidade cultural que chega a nós. Pero a realidade que vivimos é outra, insostible, crítica, a escola pública vai esmorecendo. O ensino converteuse de xeito perverso e intencionado nunha ruína burocrática e inxente que cada unha de nós remata asumindo para poder sair adiante. O profesorado está sobrepasado e non dá abasto. O alumnado non recibe a formación nin a atención que corresponde. As familias tamén están superadas por un sistema educativo que non dá resposta ás necesidades. E o persoal da administración, servizos, limpeza e mantemento recolle as consecuencias dunha apatía en mediatez xeralizada nos centros educativos. Non aceptamos que a calidade educativa dependa da sorte, da boa vontade nin do tempo libre das persoas. O alumnado non pode agardar por recursos nin persoas que nunca chegan. Se o sistema lle falla a persoa máis vulnerable, fállanos a cada un de nós. A nosa voz elévase para exixir á Consellería que a vontade se converta en recursos. Non queremos promesas, queremos feitos. E por iso exiximos.
1: Máis profesionais e atención especializada. Máis profesionais nos departamentos de orientación, incorporando educadoras sociais que, en coordinación coas orientadoras, aborden a saúde mental do alumnado e a convivencia escolar desde unha perspectiva comunitaria e preventiva. Exiximos un calendario razoable para cumprir co ratio da UNESCO, unha orientadora cada 250 alumnas ou alumnos, xa que moitos centros galegos chegan a quintuplicala, o que deriva nunha atención deficitaria para alumnado e familias e en niveis de estrés inasumibles para as profesionais. Reclamamos poder desenvolver un traballo de calidade centrado na prevención e non na patologización e a sustitución inmediata de cada baixa, ni un só día de alumnado desatendido.
2: Radio Filispín, Radio Filispín, Radio Filispín, contrainformativos.
3: Boas tardes, os estamos aquí porque nun novo acto de piratería Israel asaltou a Global Sumud Flotilla en aguas internacionais a 1100 km de Gaza. O asalto produciuse no medio do Mediterráneo, o mar máis vixiado polas institucións da Europa Fortaleza, ante a mirada de Frontex, case 2 centenares de activistas e decenas de embarcacións secuestradas. O ataque á flotilla é un ataque ao povo palestino, exemplo de loita de resistencia. Temos unha Europa que ataca as persoas migrantes que se teñen que xogar a vida para gañarse un futuro e non move un dedo para defender o dereito internacional, nin sequera os barcos coas súas mesmas bandeiras cando van cargados de solidaridade de loita. A pesar de que as embarcacións estaban na zona de rescate de Grecia e emitiron un sinal de sós, os guardacostas gregos incumpriron a súa obriga de axudalas. Os principios máis elementais de dereito marítimo internacional foron vulnerados, pero a Unión Europea mira para outra banda.
4: Dillo tutte le mattine, dai e spacca spicci, va già meglio ma tu insisti, spicci, spicci, spicci, non c'hai altre alternative, come?
5: Os barcos dan 3 sinais. Unha da advertencia, dicindo cando están ao redor, as lanchas rápidas divisan, vese claramente, pois advirten de esa situación que está, no? Acosando. Cando xa se están achegando e se ve que están merodeando ao redor dos barcos, xa lanzan unha outra alerta, ¿no? Que unha alerta xa laranxa, ¿no? E despois, cando xa os interceptan, xa antes de interceptar, xa tiran os móviles ao mar, dan o sinal, maidán, chaman a costa de Chipre para pedir auxilio por radio, e iso que fan todos os barcos teñen que pedir auxilio a Chipre porque van a ser asaltados por piratas e poden ser secuestrados e peligran a súa vida. Por favor atender os SOS, e piden que os atendan, e iso que fan antes de ser interceptados e abordados todos os barcos. Ata agora, que saibamos, non foron socorridos para nada, ¿no? Bueno, os que sí que quería era nomearos e deciros quen é cada quen, que neste momento sabemos que están detidos na nosa delegación. Duarte Ferrín Iglesias, aparte ten escrito un pouco algunhas crónicas do que estaba pasando agora. É internacionalista, foi unha persoa defensor da terra, é gaiteiro e labrego. Eso que di o compañero. Por outra banda, tamén está Vieito, está confirmado, Vieito González Rodríguez, Benito, le chamaban Benito en Cangas, de Vilariño, en Io, traballador de Citroën durante 10 anos, unha vez rematada esta trayectoria, continuou traballando na Telefónica durante máis de 30 anos, socio fundador da Asociación de Amigos do Pobo Saharaui, con experiencia en campañas solidarias en Albania, o Sáhara, e colaborador da Club Vermella nas inundacións de Haití e Mozambique. Vedes que unha persoa queda tremendamente solidaria e que, bueno, non podía ser menos que estuvera enrolado na flotilla, a sabendas de que podía pasar o que pasou, hoy neste momento está secuestrado. Pois este é o compañeiro e a calidade humana que temos de compañeros e compañeras que están dando facendo o posible porque o mundo se entere de que o que está sucedendo en Gaza, e por crear unha situación para que os gobernos non teñan máis remedio que intervir. A axuda humanitaria non se pode paralizar, non se pode parar. Estuveron máis dun ano no posto fronterizo de Rafat. Son miles de camións ali paralizados, sin poder entrar. Os gobernos que mandan esa axuda solidaria non teñen máis remedio que facela chegar a quen a necesite. O que non pode ser é que pasen anos sin que entre esa axuda humanitaria. E iso que están denunciando as nosas compañeras e os nosos compañeros.

durante meses por unha máquina de guerra desapiadada. Un pobo que, a pesar da fame, os bombardeos, o asedio, continúa aferrándose a vida, a liberdade, a terra e ao mar. Non só estades ao mando de barcos, senón que tamén liderades un gran esforzo humanitario nun momento no que a humanidade está afogada polo silencio, o medo e o egoísmo. Sodes a voz da conciencia global que se negou a ver morrer as crianzas de Gaza sen facer nada ao respecto. Sodes a mensaxe do mundo libre para o noso povo, unha mensaxe que di que aínda hai quen cree na xustiza, na dignidade e no dereito de todos os povos á vida. Saudámosvos, porque escollestes o camiño difícil, o camiño de enfrentar a opresión, o bloqueo, as amenazas. Saudámosvos a cada activista, médico, xornalista, abogada que percorreu miles de quilómetros para apoiar a Gaza ferida. Saudámosvos a xente do povo que cree que romper o bloqueo non é só unha postura política, senón tamén un deber ético e humano cara a un povo que está a ser castigado por exixir a súa propia liberdade. Asediaron Gaza por aire, terra e mar, e aínda así Gaza segue a dar a luz a quen loita, resiste e persevera con paciencia. Destruíron os portos, os barcos de pesca e os fogares de Gaza. Con todo, Gaza segue a erguer a cabeza, porque os homes e as mulleres e as crianzas de Gaza teñen fe en que, por moi longa que sexa a noite, o amencer finalmente chegará. Povos libres do mundo, a vosa viaxe a Gaza é en si mesma unha vitoria pola verdade e un golpe contra todos aqueles que intentaron illar o vos povo e silenciar a vosa voz. A vosa existencia derruba o muro de silencio global, rexuvenece a nosa causa e afirma que os povos libres do mundo son máis fortes que as fronteiras, as armadas de asedio e as ameazas. Desde Gaza asediada, os campos de desprazados e entre os cascallos e desde os ollos das crianzas que buscan esperanza, saudámosvos e enviámosvos o noso amor e dedicación. Decímosvos, a historia non esquecerá que estivestes xuntos oprimidos cando tantos outros se afastaron. A historia non esquecerá que arriscastes as vosas vidas en defensa da xustiza, a humanidade e a dignidade. Benvida, flotilla de Sumud, benvidas a todas e todos vós que fixestes do mar un camiño cara a dignidade, que fixestes da solidaridade unha postura inquebrantable ante as ameazas, e que fixestes da humanidade unha arma contra a opresión e o asedio. Gaza lembrará os vosos nomes, o mar dará testemunho de que houve mulleres e homes que desafiaron as ondas para dicirlle a un povo asediado: non estades sós, non estaredes nunca. Asina este comunicado Zacaría Bach, presidente do Sindicato Xeral de Traballadores de Pesca e da Producción Mariña de Gaza.

0: Hola, soy Pepe Cuña. Este año participé por triple motivo, una manifestación por la lengua convocada por la plataforma Queremos Galego. En primer lugar, como años antes, como ciudadano particular preocupado por la situación de nuestra lengua. Segundo, como Ábrete de Orellas, entidad que apoya o protocolo Lingua Vital. Y tercero, como voceiro de Queremos Galego en Ferrolterra. A miña valoración é positiva dende o punto de vista da resposta da xente, que foi ampla e máis vindo da última manifestación nun día de choiva con máis dificultades de asistencia, porque en realidad estamos a vivir moitas manifestacións e a xente está realmente cansa. Mas a data de 17 de maio está realmente consolidada, como se demostrou outro día. Dende o palco da Praza da Quintana podíamos ver a praza totalmente chea e xente que quedou fora, ¿no? O que amosa que o 17 de maio está consolidada como data de reunión en Compostela pola nosa lingua. Entón a valoración ten que ser positiva porque segue habendo un núcleo potente de xente, un cerne dende o que traballar e dende o que facer presión para que a Xunta abandone a súa política hipócrita e cínica con respecto da lingua e que faga caso a este protocolo Lingua Vital elaborado dende Queremos Galego e que sería un punto de inicio, unha base sobre a que traballar para mellorar e revertir esta emerxencia lingüística que estamos a viver. Así que valoración positiva e saímos deste 17 de maio pois reforzadas cara a seguir a loitar polo que ten que ser, que podamos vivir en galego, que podamos vivir na nosa lingua e que se respecten os dereitos dos e das galegofalantes. Moitas grazas e un saúdo para Radio Filispín.
1: Dende a Asociación de Actrices e Actores de Galiza, conmemoramos este día como esencial na nosa cultura. Celebramos unha lingua propia, unha identidade, idiosincrasia e cultura que nos fai ser quen somos. E denunciamos o desleixo que está a sufrir por mor das políticas da Xunta de Galicia. As institucións públicas deben poñerse a traballar xa para reverter a situación de hexemonía do castelán, intensificada nos últimos anos co aumento da exclusión do noso idioma en todos os eidos e, por suposto, nas artes escénicas e, sobre todo, na televisión e no audiovisual. Escaparate tamén da nosa cultura. Exiximos unha televisión galega de calidade, con ampla produción propia e contido para todos os públicos, incluindo programación infantil e juvenil, recuperando deste xeito o seu papel normalizador do idioma, cunha ampla oferta e de calidade. Hai 2 anos nestos días lanzamos a campaña Pararlles os Pés contra o uso continuado por parte del Principado e da Academia de la Lingua Asturiana del termo ilegal e o naviego para referírense al galego propio de Asturias. Como sabedes, a campaña foi un éxito. Levamos a nosa reivindicación ao Tribunal Supremo e foi admitida a trámite. Desde aquí enviamos un agradecemento a todas as persoas que apoyaron a causa. Así, vendo a sorte que ten as campañas que nacen el Día das Letras Galegas, acordamos lanzar outra hoxe que imos chamar 100 rúbricas contra a Haya. Desde a Xunta... Desde a Xunta queremos manifestar que toda a filoloxía dice que as nosas variedades xolectais forman parte da lingua galega, que a normalización lingüística del galego de Asturias é competencia legal e obriga moral del goberno e administración asturianas, que el galego de Asturias precisa dunha institución propia que se encargue da defensa, estudio e normativización da nosa lingua en Asturias, establecendo lazos de cooperación coa Real Academia Galega e demás institucións e organismos relacionados coa lingua galega, con independencia das fronteiras administrativas.
2: que é de xustiza que os falantes de galego en Asturias teñan os mesmos dereitos que os falantes de galego en Galicia. Este 17 de maio de 2026 é un chisco máis especial que os outros 17 de maio. É máis especial porque a persoa a que hoxe vai adicado o Día das Letras Galegas, Begoña Caamaño, tería estado aquí, tería estado entre nós, berrando detrás dunha pancarta, denunciando as políticas negras da Xunta, reivindicando o seu dereito a ser e a existir en galego. E nós podemos afirmarlo con rotundidade porque estivemos nós con ela. E as mesmas ocasións en que tamén denunciou a política lingüística nefasta da Xunta, por moito que lle espese a eles hoxe, tamén o estamos reivindicando nós. Por moito que queiran ocultar a súa mensaxe, nós recollémola e continuamos a Begoña. Temos o poder de facelo. En primeiro lugar, temos o poder para loitar pola nosa lingua, porque temos a certeza de que podemos vivir todos os días en galego. Porque temos a certeza de que a nosa lingua é tan válida como calquera outra. E porque sabemos que vivindo en galego é a maneira de termos futuro no noso país.
3: A emerxencia lingüística con forza, unidade e o traballo conxunto dunha sociedade que quere o seu idioma porque é vital para a súa existencia e o seu desenvolvemento. Amigas e amigos, a nosa forza é imparável. Non van enterrar o idioma de todos e de todas porque estamos aquí para impedilo. Lingua vital, xa! Queremos galego! Viva!

Ata aquí chegou o noso boletín. Este informativo non terá xenda cultural esta semana debido a problemas da miña propia xenda. Tedesme que perdoar. Despedimos este informativo con Rebelión do Inframundo e o seu tema Yala, despois de escoitar neste mesmo boletín a Salti Frontali e Dios que te criou. Oxe todo bumba, pamigues. Cuidade vos moito e saúde. Cacete.

0: Escoita Externa, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
1: Moi boas, comezamos este boletín informativo ambiental cunha das novas máis destacadas desta semana. O Tribunal Superior de Xustiza de Galiza denega á Xunta autorizar a caza do lobo e mantén paralizadas as batidas previstas en varios concellos galegos. A sentenza conclúe que a Administración Autonómica non justificou a súa petición con datos científicos suficientes e lembra que, antes de recorrer ao control da especie, deben esgotarse outras medidas para evitar ou reducir os danos ao gando. Ademais, o Tribunal sinala que tampouco se demostrou que estas medidas sexan compatibles coa conservación da especie e mesmo advirte de que eliminar exemplares pode provocar máis ataques ou alterar a estrutura das mandas. O fallo responde a un recurso impulsado por organizacións ecoloxistas a través do Fondo para a Protección do Lobo Ibérico. Desde ADEGA destacan a importancia desta decisión xudicial e felicitan a Plataforma na Defensa da Cordilleira Cantábrica polo seu papel neste proceso. A organización considera que a sentenza deixa en evidencia a política da Xunta sobre o lobo e reclama un cambio profundo na súa xestión. Neste sentido, piden apostar por máis prevención, investigación e apoio ás explotacións gandeiras para avanzar cara a unha convivencia real entre a conservación do lobo e a actividade no rural. Ao mesmo tempo, a Xunta aumentou nun 42% o diñeiro que destina a Federación Galega de Caza na última década. Segundo a documentación oficial, a subvención autonómica pasou de algo máis de 26.000 euros en 2016 a case 38.000 en 2026, a través dun convenio coa Consellería de Deportes para financiar a actividade da Federación. A achega pública cubrirá este ano todo o orzamento do programa presentado pola entidade, destinado á promoción da caza deportiva, a organización de competicións e a participación en campeonatos. Este tipo de acordos forman parte da política de apoio da Xunta ao lobby da caza en Galiza.

Continuamos a Adega, a Plataforma en Defensa da Ría de Arousa, confrarías de pescadores e produtores do Mexillón piden ao Ministerio para a Transición Ecolóxica que paralice polo momento a eólica mariña. En concreto, solicitan que non saque a concurso parques eólicos mariños en Galiza ata que remate a revisión dos plans de ordenación do espazo mariño, os coñecidos como POEM. As entidades lembran que estes plans, aprobados en 2023, están agora en proceso de actualización e deben incorporar novos criterios ambientais como o impacto sobre os caladoiros de pesca, os cetáceos, as aves mariñas ou os hábitats sensibles. Segundo denuncian, iniciar agora os concursos sen coñecer os cambios que traerá esa revisión sería un erro de planificación e podería xerar inseguridade xurídica nos futuros proxectos. Por iso, reclaman ao Ministerio que agarde a que remate este proceso antes de iniciar a adxudicación de parques eólicos no mar galego.

O Partido Popular veta a Comisión de Investigación sobre a macrocelulosa de Altri na Ulloa no Parlamento Galego. Foi unha proposta presentada polo BNG e apoiada polo Partido Socialista Galego. Coa súa maioría absoluta, os populares bloquearon a iniciativa, mentres que a portavoz do BNG, Ana Pontón, defendía a necesidade de esclarecer posibles acordos coa empresa e coñecer toda a información sobre o proxecto. Pola súa parte, o portavoz do PP chegou a suxerir que a polémica debería rematar coa dimisión de Pontón e do líder socialista Xosé Ramón Gómez Besteiro, e acusou a ambos partidos de mentir sobre este asunto. Na mesma liña, a Xunta evita aclarar quen decidiu retirar a protección ambiental dos terreos onde se proxectaba a planta de Altri. Sucede isto despois de que o Tribunal Superior de Xustiza de Galiza lle dera a razón á organización ecoloxista Adega nunha demanda e declarase ilegal ese cambio. A conselleira de Medio Ambiente, Ánxeles Vázquez, afirmou no Parlamento que a resolución se refire a un documento provisional e asegurou que non afecta a avaliación ambiental do proxecto. Pola súa banda, o deputado do BNG, Luís Bará, acusou o goberno galego de modificar sen explicación a protección da zona. A Asociación Ecologista Adega lembra que a sentenza fai que a declaración de impacto ambiental resulte nula. Pide a dimisión ou o cesamento da conselleira de Medio Ambiente pola súa actuación de negligente para favorecer o proxecto de Altri contra o interese xeral e a legalidade ambiental.

E esta semana, en concreto, o 9 de marzo, celebrouse o Día do Naturalismo Galego, en homenaxe ao pai Martín Sarmiento, considerado un dos primeiros naturalistas do país. A organización ecologista ADEGA aproveitou esta data para reivindicar unha protección real da biodiversidade, alerta de que a natureza galega afronta un futuro complicado pola perda de hábitats e especies e pola escasa protección dos espazos naturais. Por iso, reclama máis políticas públicas centradas na conservación e na restauración da biodiversidade, así como máis educación ambiental para poder valorar e defender o noso patrimonio natural. Precisamente con este espírito, a asociación celebrou tamén o aniversario do Proxecto Ríos, que neste 2026 fai 20 anos de historia na defensa dos ecosistemas fluviais de Galiza. A iniciativa promove a participación cidadá en inspeccións de ríos, limpeza de ribeiras e custodia fluvial. Implica cada ano a unhas 5.000 persoas entre estudantado, veciñanza e entidades sociais. Este proxecto ensina a observar tanto a calidade da auga como o estado do bosque de ribeira e lembra que a conservación dos espazos naturais é esencial para preservar a biodiversidade. No río Rato, ao seu paso pola cidade de Lugo, o Proxecto Ríos botou a andar esta semana as actividades formativas que ao longo do curso desenvolverá en colaboración coa Confederación Hidrográfica Miño-Sil.

seguimos nos ríos. A campaña Alerta Salmón Galego mantén activa a súa recollida de sinaturas ata o vindeiro 22 de marzo, Día Mundial da Auga. Trátase dunha campaña coa que as entidades ecologistas ADEGA, Ríos con Vida, Federación Ecologista Galega, Sociedade Galega de Historia Natural e Asociación Lobo reclaman á Xunta de Galiza a inclusión do salmón atlántico no catálogo galego de especies ameazadas, coa categoría de en perigo de extinción. A recollida de sinaturas xa superou as 1000 e as entidades dispóñense agora a acadar os 2500 apoios antes dese día 22. Unha vez pechado o período, as sinaturas serán rexistradas oficialmente ante a Xunta de Galiza como aval social á declaración do salmón galego como en perigo de extinción. O obxectivo, que a administración actúe conforme aos datos científicos dispoñibles e active con urxencia un plan de recuperación desta especie.

Rematamos coas actividades para os vindeiros días. Este sábado temos unha cita coa lingua na Praza da Quintana de Santiago de Compostela. A plataforma Queremos Galego convoca a cidadanía a un acto nacional contra a emerxencia lingüística, no que ademais actuará Camaño Meixeiras. Xa para o domingo, adega organiza un roteiro polo Monte Xalo para coñecer os seus valores ambientais e as ameazas que enfronta. E o luns, a plataforma Galiza pola Paz volve facer unha chamada a sair ás rúas contra a guerra imperialista. Como sempre, toda a información en adega.gal. Nada máis por hoxe, moitas grazas por escoitarnos.

0: mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro, na Filispín.
2: Vamos allá.

0: não pode crer.
1: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisión.
2: Sintonizamos coas súas voces.
3: 580 rádios no Rio Grande do Sul. Notícias, esporte, música e lazer.
4: Saúdos.
5: Somos Ignacio e Lupe da sección Diálogo de Novas.
4: Noticias dialogadas.
5: Nos informativos de Radio Filispín.
4: Queremos darlle os parabéns a esta preciosa radio no seu 20 aniversario.
5: Unha radio libre e comunitaria, unha fermosa perla de liberdade, fraternidade, solidaridade e tamén de loita pola verdade na comarca de Trasancos.
4: Unha radio que nos acolle para ser a nosa radio, tamén a túa, a da comunidade.
5: Radio Filispín, parabéns, queremoste.
6: Ola, aquí fala Silvia Bogo e fago parte de Artabria, onde traballamos pola cultura en galego. Quero dar os grandes parabéns ás compas do colectivo OPAI Radio Filispín por estes 20 anos de traxectoria. Neste tempo, pudemos contrainformarnos a nivel local, mas tamén internacional, pudemos tamén entreternos ouvindo faladoiros, teatro e música en galego, converténdose a Radio Filispín nun referente local para o facer. Os colectivos da comarca de Trasancos, como Artabria, estamos tamén de parabéns, porque nestes 20 anos tivemos un espazo radiofónico ao noso dispor, onde difundir o noso traballo, denunciar inxustizas e facer propostas para mellorarmos como sociedade galega. Nesta celebración non podemos deixar de nos lembrar de Palestina, porque a humanidade enteira clama por parar este xenocidio, do mesmo xeito que ten feito o colectivo OPAI, posicionándose en contra do Estado xenocida de Israel e facendo chamamento por unha Palestina libre. Por todo isto, compas, obrigadas, e como non, longa vida a Radio Filispín.

0: outras cousas. Viva Radio Filipín, universo noso!
1: Este programa.
2: Moi boas, aquí é Lisardo de la Cruz. Moitas felicidades Radio Filipín por este 20 aniversario, pola súa chega cultural comprometida e tan necesaria nestes mundos que vivimos. Forte aperta e a por outros 20 ou 20.000 máis.
3: Boa, moitas felicidades aí a Radio Filipín de parte de Gorxa. Gracias por seguir representando a cultura underground aí nas radios. Fai moita falta, sí señor.

0: Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son as 9:16.
2: No barrio de Esteiro.

Get this

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Son as 9:35.
1: No cruceiro de Canido.

Colectivo Opai. Opai. ¿Quién somos? En Opai, Radio Filispín, pretendemos ser un colectivo de carácter local. Debemos incidir no que ocorre no noso entorno máis inmediato. Isto non quer dicer que nos fechemos ao que sucede en outros lugares da Galiza ou mesmo do planeta, sinón que facemos noso o lema pensa globalmente e actúa localmente. Para conseguir este carácter local, ofrecémonos aos diferentes colectivos e persoas da comarca para que estes utilicen Radio Filispín como medio de expresión. Respaldamos as iniciativas que saian neste senso e intentamos no posible que a difusión das novas se leve a cabo polos propios protagonistas. Isto somos Colectivo Opai.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 9:53.
1: No campus universitario de Esteiro.

0: Off Mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín.

0: ¿Quién somos? ¿Quién somos?
1: O Colectivo PAE, Radio Filispín, apoia un modelo económico no que importante sexan as persoas e o seu desenvolvemento persoal. Fronte un modelo que fomenta a competición e o individualismo, onde o importante son os beneficios económicos. Un modelo que non permite a existencia de relacións de sumisións ou dependencia que limiten a liberdade do proxecto. O modelo de xestión económica que adopta o PAE Radio Filispín pretende fomentar a axuda mutua dirixida por uns principios éticos. Así, entendemos que a autoxestión é o modelo económico que posibilita que o PAE Radio Filispín responsabilice as persoas participantes no proxecto da súa financiación e procure independencia e autonomía, tanto do colectivo como do proxecto en sí mesmo. ¿Quién somos?

0: Son as 12:17.
1: No mercado de Recibil.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Tun turu tu tun tu tun turu tu turu turu turun turu tu tun turu turu tun tun tun tun turu tu tun tun tun turu turu tun.
3: Pero esa música, ¿qué música é?
2: Pues cal vai ser? A de Mundofonías.
1: Mundofonías.
2: Os que facemos Mundofonías queremos enviar o noso saúdo e os nosos parabéns para a Radio Filispín no seu 20 aniversario.
3: É un placer e un orgullo lanzarmos a través das ondas libres da Radio Filispín as nosas Mundofonías coas músicas dos povos do mundo. Viva a música, viva a Radio Filispín e vivan as ondas libres.
2: Viva, viva,
3: viva, viva, viva.
2: Mundofonías.
4: Esto en este programa.
5: If you're looking for all hit music that reaches out and squashes your.
6: Muy boas a Radio Filispín. Queremos dar a enhoraboa polo aniversario, por darnos a Xanela das Fucas esta oportunidade de facer este programa tan maravilloso e tan gratificante que se fai gracias á propia radio e máis ao espazo que nos deixan aquí no Centro Cívico de Canido.
7: E felicidades a todos os que compoñen Radio Filispín.
6: Todos e todas.
7: E todes. E todes. Un abrazo para todos.
6: Que aí va Radio Filispín por moitísimos anos máis.
7: Por lo menos 20 anos máis.
6: Sí.
7: E despois xa pediremos.
6: E despois xa volveremos a pedir outros 20.
8: Enhorabuena a todos.
9: Son Xan López. Quero parabenizar Radio Filispín polo seu 20 aniversario. Sempre foi un lugar de acobillo para as persoas críticas e para as ideas progresistas, democráticas e defensa da nación galega e das súas clases populares. Por iso, aguardo que o futuro sexa aventureiro e o labor siga adiante. Quero agradecer especialmente á xente que coa súa militancia fai posíbel este labor incansável e insobornável. Con compromisos como este, podemos encarar o futuro por duro que sexa. Adiante.
10: Dende Reflexións dende Canido, quería mandar unha enorme aperta a Radio Filispín polo seu cumpreanos, dos 20 anos que xa levan, que cumpran moitísimos máis.
11: Eu quería decir que moitas gracias por darnos a oportunidade a todos nós de formar parte desta pequena familia ou gran familia que somos Radio Filispín. Gracias por ternos aquí.
12: Eu quero resaltar o ánimo e o apoio de Chelo Carballeira. Ha confiado en nosotros e hemos estado todo un año haciendo un programa que cada vez nos gusta más e disfrutamos del e estamos moi contentos.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Son as 12:37.
1: No barrio de Caranza.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 12:57.
1: No cruceiro de Canido.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Ola, son Vicente Irisarri. Fai 10 anos participei na celebración do noso 10º aniversario. Andaba entón co programa Música, Surf e Medio Ambiente. Sinceramente, nunca pensei chegar a participar no 20 aniversario. Pero aquí estou. Iso fala ben da importancia e calidade do proxecto de Radio Filispín, que te engancha. Agora ando a falar cos compañeiros e compañeiras do noso faladoiro. E aí seguiremos. Parabéns e longa vida a Radio Filispín.
3: Este programa.
4: Foi nun dos primeiros Fervesteiro en Ferrol, onde o colectivo Pai daba a coñecer a intención de montar unha radio libre local antes de que fora realidade no Ateneo. Presentábase como un espazo participativo autoxestionado, subliñaba a importancia dunha radio libre na comarca e non se trataba únicamente de dar voz a proxectos e colectivos locais, senón que despois, como vimos como ouvintes, achegounos a moitos conflictos que eran silenciados polos mass media, protestas, accións directas, manifestacións que xa máis serían emitidas nos informativos locais nin estatais convencionais. E mesmo fíxose eco fai máis dunha década do xenocidio palestiniano, que xa estaba ali. Era a única radio local onde, a través de programas de producción allea, estabas ao tanto de sucesos en países oprimidos. Estabas ao tanto de movimentos antiglobalización, ecologistas, antifascistas. Ofrecía un ollar crítico preciso para un...
5: E a unha.
1: Hora en punto nas ondas libres e comunitarias de Radio Filispín.
5: Desde Ferrol... para

0: Informativos locais da Radio Filispín.
1: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol.
2: Opa aí, benvidas ao espazo informativo da Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos que emite dende Ferrol. Como sempre vos digo, podedes mandarnos as vosas inquedanzas, comunicados, convocatorias ou pedradas varias, e iso sí, sempre a través dunha nota de voz o correo electrónico informativosfilispim@gmail.com. Ou podedes tamén gravala no noso buzón de voz que temos habilitado na nosa web, opaí.blogspot.com. Antes de arrancar cos titulares, agradecer a todas as compas que participan deste boletín e a animarvos as demais a participar nos vindeiros. Imos cos titulares. O pasado 7 de maio tivo lugar a manifestación en Ferrol pola educación pública. Escoitaremos parte da lectura do manifesto ao final desta, grabación do compa Xorxe Mirancos. Faremos un repaso sonoro polas concentracións convocadas por Ferrol con Palestina debido ao criminal secuestro das persoas que viaxaban na flotilla por parte de Israel. Audios de Ana Lucecú e Xorxe Mirancos. Intervencións de Celso, Ana, Ignacio e Lupe. Seguiremos con outro resumo sonoro do Día das Letras Galegas en Compostela. O noso compañeiro Pepe Cuña deixanos a súa valoración desa xornada e poderedes escoitar tamén as intervencións no acto tras a manifestación a Eva Forneas, presidenta da Asociación de Actores e Actrices da Galiza, Natalia Jardón, presidenta de Axuntar, Asociación para a Normalización do Galego en Asturias, Celia Armas, secretaria xeral da Mesa pola Normalización Lingüística e coordinadora de Queremos Galego, e a Marcos Maceira, presidente da Mesa pola Normalización Lingüística e portavoz de Queremos Galego. Sen máis dilación, pasamos ás novas.
3: Radio Filispín, Radio Filispín,
4: A educación pública é o noso proxecto común, unha ferramenta de xustiza social e a garantía de que ningunha persoa quede atrás. É o espazo onde o talento e a dignidade se cultivan en igualdade. Por iso defendemos un ensino público galego, universal, gratuito e de calidade. Soñamos cun ensino público galego que sexa o corazón dunha sociedade xusta, un lugar onde cada neno e nena teña seu espazo, onde haxa tempo para escoitar, onde haxa espazo para curiosidade, para o coñecemento, para que o alumnado teña o seu propio lugar na aula, para coñecérmonos e recoñecérmonos como sociedade cunhas características particulares e que acolle a diversidade cultural que chega a nós. Pero a realidade que vivimos é outra, insostible, crítica, a escola pública vai esmorecendo. O ensino converteuse de xeito perverso e intencionado nunha ruína burocrática e inxente, que cada unha de nós remata asumindo para poder sair adiante. O profesorado está sobrepasado e non dá abasto. O alumnado non recibe a formación nin a atención que lle corresponde. As familias tamén están superadas por un sistema educativo que non dá resposta ás necesidades. E o persoal da administración, servizos, limpeza e mantemento recolle as consecuencias dunha apatía e inmediatez xeralizada nos centros educativos. Non aceptamos que a calidade educativa dependa da sorte, da boa vontade nin do tempo libre das persoas. O alumnado non pode agardar por recursos nin persoas que nunca chegan. Se o sistema lle falla a persoa máis vulnerable, fállanos a cada un de nós. A nosa voz elévase para exixir a Consellería que a vontade se converta en recursos. Non queremos promesas, queremos feitos, e por iso exiximos.
5: Máis profesionais e atención especializada. Máis profesionais nos departamentos de orientación, incorporando educadoras sociais que, en coordinación coas orientadoras, aborden a saúde mental do alumnado e a convivencia escolar desde unha perspectiva comunitaria e preventiva. Exiximos un calendario razoable para cumprir co ratio da UNESCO, unha orientadora cada 250 alumnas ou alumnos, xa que moitos centros galegos chegan a quintuplicala, o que deriva nunha atención deficitaria para alumnado e familias en niveis de estrés inasumibles para as profesionais. Reclamamos poder desenvolver un traballo de calidade centrado na prevención e non na patologización, e a sustitución inmediata de cada baixa, nin un só día de alumnado desatendido.
3: Radio Filispín, Radio Filispín, Radio Filispín. Contrainformativo.
6: Boas tardes, os estamos aquí porque en un novo acto de piratería Israel asaltou a Global Sumud Flotilla en aguas internacionais a 1100 km de Gaza. O asalto produciuse no medio do Mediterráneo, o mar máis vixiado polas institucións da Europa Fortaleza, ante a mirada de Frontex, case 2 centenares de activistas e decenas de embarcacións secuestradas. O ataque á flotilla é un ataque ao pobo palestino, exemplo de loita de resistencia. Temos unha Europa que ataca as persoas migrantes que se teñen que xogar a vida para gañarse un futuro e non move un dedo para defender o dereito internacional, nin sequera os barcos coas súas mesmas bandeiras cando van cargados de solidaridade de loita. A pesar de que as embarcacións estaban na zona de rescate de Grecia e emitiron un sinal de sós, os guardacostas gregos incumpriron a súa obriga de axudalas. Os principios máis elementais de dereito marítimo internacional foron vulnerados, pero a Unión Europea mira para outra banda.
7: Dillo tutte le mattine, dai e spacca spicci. Va già meglio ma tu insisti. Spicci, spicci, spicci. Non c'hai altre alternative. Come, come, come?
8: Os barcos dan 3 sinais. Unha da advertencia, dicindo cando están ao rededor, as lanchas rápidas e divisan, vese claramente, pois advirten de esa situación que está, non? Acosando. Cando xa se están achegando e se ve que están merodeando ao rededor dos barcos, xa lanzan unha outra alerta, non? Que unha alerta xa laranxa, non? E despois, cando xa os interceptan, xa antes de interceptar xa tiran os móviles ao mar, dan o sinal, maidán, chaman a costa de Chipre para pedir auxilio por radio, e iso que fan todos os barcos teñen que pedir auxilio a Chipre porque van a ser asaltados por piratas e poden ser secuestrados e peligran a súa vida. Por favor, atender os SOS, e piden que os atendan. E iso que fan antes de ser interceptados e abordados, todos os barcos. Ata agora, que saibamos, non foron socorridos para nada. Bueno, os que sí que quería era nomearos e deciros quen é cada quen, que neste momento sabemos que están detidos na nosa delegación. Duarte Ferrín Iglesias, aparte ten escrito un pouco algunhas crónicas do que estaba pasando agora. É internacionalista, foi unha persoa defensor da terra, é gaiteiro e labrego. Eso que di o do compañeiro. Por outra banda, tamén está Vieito, está confirmado, Vieito González Rodríguez, Benito, lle chaman ali, lle chamaban Benito, en Cangas, de Vilareño, en Io, traballador de Citroën durante 10 anos, unha vez rematada esta trayectoria, continuou traballando na Telefónica durante máis de 30 anos, socio fundador da Asociación de Amigos do Pobo Saharaui, con experiencia en campañas solidarias en Albania, o Sáhara, e colaborador da Cruz Vermella nas inundacións de Haití e Mozambique. Vedes que unha persoa queda tremendamente solidaria, e que, bueno, non podía ser menos que estuvera enrolado na flotilla, a sabendas de que podía pasar o que pasou, hoy neste momento está secuestrado, pois este é o compañero, e a calidad humana que temos de compañeros e compañeras que están dando, facendo o posible porque o mundo se entere de que o que está sucedendo en Gaza, e por crear unha situación para que os gobernos non teñan máis remedio que intervir. Axuda humanitaria non se pode paralizar, non se pode parar. Estuveron máis dun ano no posto fronterizo de Rafah. Son miles de camións ali paralizados, sin poder entrar. Os gobernos que mandan esa axuda solidaria non teñen máis remedio que facela chegar a quen a necesita. O que non pode ser é que pasen anos sin que entre esa axuda humanitaria. E iso que están denunciando as nosas compañeras e os nosos compañeros.

carta desde o corazón de Gaza, dun sindicato, o sindicato de pescadores de Gaza, da flotilla. Pero penso que por extensión vai dedicada a todas e todos vos. E di así: queridas e queridos heróis da flotilla Sumud, a todas e todos vos que viaxastes dende alén dos mares e continentes arriscando as vosas vidas para dicirle ao mundo que Gaza non está soa, benvidas aos portos da dignidade, benvidos a que nel existes solidarizarvos cun pobo que foi masacrado durante meses por unha máquina de guerra desapiadada, un pobo que a pesar da fame, os bombardeos, o asedio, continua aferrándose a vida, a liberdade, a terra e ao mar. Non só estades ao mando de barcos, senón que tamén liderades un gran esforzo humanitario nun momento no que a humanidade está afogada polo silencio, o medo e o egoísmo. Sodes a voz da conciencia global que se negou a ver morrer as crianzas de Gaza sen facer nada ao respecto. Sodes a mensaxe do mundo libre para o noso povo, unha mensaxe que di que aínda hai quen cree na xustiza, na dignidade e no dereito de todos os povos á vida. Saudámosvos porque escollestes o camiño difícil, o camiño de enfrentar a opresión, o bloqueo, as amenazas. Saudámosvos a cada activista, médico, xornalista, abogada que percorreu miles de quilómetros para apoiar a Gaza ferida. Saudámosvos a xente do povo que cree que romper o bloqueo non é só unha postura política, senón tamén un deber ético e humano cara a un povo que está a ser castigado por exixir a súa propia liberdade. Asediaron Gaza por aire, terra e mar, e aínda así Gaza segue a dar a luz a quen loita, resiste e persevera con paciencia. Destruíron os portos, os barcos de pesca e os fogares de Gaza. Con todo, Gaza segue a erguer a cabeza, porque os homens e as mulleres e as crianzas de Gaza teñen fe en que, por moi longa que sexa a noite, o amencer finalmente chegará. Povos libres do mundo, a vosa viaxe a Gaza é en si mesma unha vitoria pola verdade e un golpe contra todos aqueles que intentaron illar o voso povo e silenciar a vosa voz. A vosa existencia derruba o muro de silencio global, rexuvenece a nosa causa e afirma que os povos libres do mundo son máis fortes que as fronteiras, as armadas de asedio e as ameazas. Desde Gaza asediada, os campos de desprazados e entre os cascallos e desde os ollos das crianzas que buscan esperanza, saudámosvos e enviámosvos o noso amor e dedicación. Decímosvos, a historia non esquecerá que estivestes xuntos oprimidos cando tantos outros se afastaron. A historia

Hola, soy Pepe Cuña. Este año participé por triple motivo, una manifestación por la lengua convocada por la plataforma Queremos Galego. En primer lugar, como años antes, como ciudadano particular preocupado por la situación de nuestra lengua. Segundo, como Ábrete de Orellas, entidad que apoya o protocolo Lingua Vital. Y tercero, como voceiro de Queremos Galego en Ferrolterra. A miña valoración é positiva dende o punto de vista da resposta da xente, que foi ampla e máis vindo da última manifestación nun día de choiva con máis dificultades de asistencia, porque en realidade estamos a vivir moitas manifestacións e a xente está realmente cansa. Mas a data de 17 de maio está realmente consolidada, como se demostrou outro día. Dende o palco da Praza da Quintana podíamos ver a praza totalmente chea e xente que quedou fora, ¿no? O que amosa que o 17 de maio está consolidada como data de reunión en Compostela pola nosa lingua. Entón, a valoración ten que ser positiva porque segue habendo un núcleo potente de xente, un cerne dende o que traballar e dende o que facer presión para que a Xunta abandone a súa política hipócrita e cínica con respecto da lingua e que faga caso a este protocolo Lingua Vital elaborado dende Queremos Galego e que sería un punto de inicio, unha base sobre a que traballar para mellorar e revertir esta emerxencia lingüística que estamos a viver. Así que valoración positiva e saímos deste 17 de maio pois reforzadas cara a seguir a loitar polo que ten que ser, que podamos vivir en galego, que podamos vivir na nosa lingua e que se respecten os dereitos dos e das galegofalantes. Moitas grazas e un saúdo.

0: para Radio Filispín.
1: Dende a Asociación de Actrices e Actores de Galiza, conmemoramos este día como esencial na nosa cultura. Celebramos unha lingua propia, unha identidade, idiosincrasia e cultura que nos fai ser quen somos. E denunciamos o desleixo que está a sufrir por mor das políticas da Xunta de Galicia. As institucións públicas deben poñerse a traballar xa para reverter a situación de hexemonía do castelán, intensificada nos últimos anos co aumento da exclusión do noso idioma en todos os eidos e, por suposto, nas artes escénicas e, sobre todo, na televisión e no audiovisual. Escaparate tamén da nosa cultura. Exiximos unha televisión galega de calidade, con ampla produción propia e contido para todos os públicos, incluindo programación infantil e juvenil, recuperando este xeito o seu papel normalizador do idioma, cunha ampla oferta e de calidade.
2: Nestos días lanzamos a campaña Pararlle os pés contra o uso continuado por parte del Principado e da Academia de la Lingua Asturiana del termo ilegal e o naviego para referírense al galego propio de Asturias. Como sabedes, a campaña foi un éxito. Levamos a nosa reivindicación al Tribunal Supremo e foi admitida a trámite. Desde aquí enviamos un agradecemento a todas as persoas que apoyaron a causa. Así, vendo a sorte que ten as campañas que nacen el Día das Letras Galegas, acordamos lanzar outra hoxe, que imos chamar 100 rúbricas contra a Haya. Desde a Xunta... Desde a Xunta queremos manifestar que toda a filoloxía dice que as nosas variedades xolectais forman parte da lingua galega, que a normalización lingüística del galego de Asturias é competencia legal e obriga moral del goberno e administración asturianas, que el galego de Asturias precisa dunha institución propia que se encargue da defensa, estudio e normativización da nosa lingua en Asturias, establecendo lazos de cooperación coa Real Academia Galega e demás instituciones e organismos relacionados coa lingua galega, con independencia das fronteiras administrativas. Que é de xustiza que os falantes de galego en Asturias teñan os mesmos dereitos que os falantes de galego en Galicia.
3: Este 17 de maio de 2026 é un chisco máis especial que os outros 17 de maio. É máis especial porque a persoa a que hoxe vai adicado o Día das Letras Galegas, Begoña Caamaño, tería estado aquí, tería estado entre nós, berrando detrás dunha pancarta, denunciando as políticas negras da Xunta, reivindicando o seu dereito a ser e a existir en galego. E nós podemos afirmarlo con rotundidade, porque estivemos nós con ela. E as mesmas ocasións en que tamén denunciou a política lingüística nefasta da Xunta, por moito que lle espese a eles hoxe, tamén o estamos reivindicando nós. Por moito que queiran ocultar a súa mensaxe, nós recollémola e continuámola, Begoña. Temos o poder de facelo. En primeiro lugar, temos o poder para loitar pola nosa lingua, porque temos a certeza de que podemos vivir todos os días en galego, porque temos a certeza de que a nosa lingua é tan válida como calquera outra, e porque sabemos que vivindo en galego é a maneira de termos futuro no noso país.
4: Reverter
0: converter a emerxencia lingüística con forza, unidade e o traballo conxunto dunha sociedade que quere o seu idioma porque é vital para a súa existencia e o seu desenvolvemento. Amigas e amigos, a nosa forza é imparável. Non van enterrar o idioma de todos e de todas porque estamos aquí para impedirlo. Lingua vital, xa! Queremos galego! Viva a lingua!

Ata aquí chegou o noso boletín. Este informativo non terá xenda cultural esta semana debido a problemas da miña propia xenda. Tedesme que perdoar. Despedimos este informativo con Rebelión do Inframundo e o seu tema Yala. Despois de escoitar neste mesmo boletín a Salti Frontali e Dios que te criou. Oxe todo bumba, pamigues. Coidade vos moito e saúde.

0: Escoita Externa, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
1: Moi boas, comezamos con dos titulares da semana. A Fiscalía Galega abre dilixencias de investigación polos cambios efectuados nas seccións do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza. A Fiscalía Superior de Galiza abriu dilixencias de investigación por un presunto delito de prevaricación en relación co recentes cambios nas seccións do contencioso administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza. A decisión chega tras a denuncia presentada por unha vintena de colectivos da coordinadora eólica Sinón. En concreto, cuestionan o traslado dos litixios relacionados cos proxectos eólicos da sección terceira á segunda do contencioso administrativo. Por tratarse de persoas aforadas, a Fiscalía Galega remitiu agora as denuncias e a documentación á Fiscalía do Tribunal Supremo, que será a encargada de continuar a investigación. Os colectivos denunciantes consideran que esta modificación de competencias se realizou sen cambiar as normas de reparto aprobadas en 2023 en contra do criterio da propia sección terceira. Ademais, sosteñen que os cambios se produciron en paralelo ao traslado de magistrados e magistradas desa sección e que responderían aos intereses expresados pola Xunta e por empresas do sector eólico en distintos procedementos xudiciais. A coordinadora eólica Sinón tamén presentou que queixas ante a presidencia do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza e o Consello Xeral do Poder Xudicial, das que polo momento aínda non recibiu resposta. Seguimos nos tribunais. O Supremo estimou recursos presentados pola Xunta, por Grinalia e pola Asociación Eólica de Galicia contra a sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza que anulara a autorización do Parque Eólico Bustelo. Este polígono instalaríase nos concellos de Coristanco, Santa Comba e Carballo. O proxecto fora recorrido por ADEGA e pola Plataforma en Defensa da Cordilleira Cantábrica polas deficiencias na súa avaliación ambiental e por unha suposta fragmentación artificial xunto cos parques eólicos Campelo e Monte Toural. O Alto Tribunal considera que o feito de que varios proxectos compartan infraestruturas de conexión non implica por si só que constitúan un único proxecto a efectos da avaliación ambiental. Con todo, ADEGA subliña que esta sentenza non supón unha validación xeral da política eólica da Xunta nin das autorizacións concedidas nos últimos anos. Segundo a Asociación, o Supremo limítase a cuestionar que o Tribunal Superior de Xustiza de Galiza non xustificou suficientemente as deficiencias ambientais que permitirían acreditar unha fragmentación fraudulenta dos proxectos. A entidade ecoloxista lembra que numerosos procedementos xudiciais seguen pendentes de resolución e que será preciso analizar caso a caso de maneira individual cada un, especialmente no relativo á suficiencia das avaliacións de impacto ambiental e ás posibles irregularidades na tramitación dos parques eólicos.

a delegación de Adega en Lugo solicitou á Xunta a revisión da declaración de impacto ambiental da liña eléctrica de alta tensión entre Ludrio e San Cibrao, promovida por Vegasa. A asociación considera que a avaliación ambiental realizada non tivo en conta impactos ambientais e paisaxísticos de especial relevancia. Denuncia, en concreto, que a infraestrutura foi autorizada sen valorar adecuadamente a afección ao miradoiro do Castelo de Labio e á ruta dos lagos de Teixeiro, dous espazos de gran valor paisaxístico e recreativo que poderían verse prexudicados pola proximidade da liña e pola deforestación necesaria para a súa construción. Adega alerta tamén dos danos sobre hábitats de interese comunitario, zonas húmidas e áreas de especial importancia para a avifauna. Tamén pon o foco na fragmentación de corredores ecolóxicos que conectan espazos protexidos da provincia de Lugo, entre eles territorios da Reserva da Biosfera Terras do Miño e da Rede Natura 2000. Por este motivo, a asociación reclama a suspensión cautelar das obras mentre se revisa a declaración ambiental. E, ademais, propón estudar o soterramento da liña nos treitos máis sensibles. Adega defende que a transición enerxética debe ser compatible coa protección da biodiversidade, da paisaxe e do patrimonio natural galego. Continuamos. A Xunta deu luz verde ambiental á instalación dunha nova terminal de almacenamento de betume no porto de Vilagarcía de Arousa, un proxecto promovido por Betunes Gallegos que contempla novos tanques e infraestruturas de conexión entre parcelas e Peirao. Segundo a resolución da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, o proxecto non xeraría efectos adversos significativos sempre que cumpra coas condicións establecidas no informe de impacto ambiental tramitado mediante avaliación simplificada. Porén, desde a Plataforma en Defensa da Ría de Arousa advirten do forte impacto que podería ter a instalación sobre o ecosistema mariño e o marisqueo. O seu presidente Xaquín Rubido critica que o informe da Xunta foi abreviado e non avalía adecuadamente os riscos do tráfico continuo de betume por mar e por terra na que define como a ría máis produtiva do país, a Ría de Arousa. A organización considera que este tipo de proxectos contribúe a substituir o modelo produtivo tradicional da ría por actividades industriais con maior presión ambiental. Alerta de que podería poñer en risco milleiros de familias vinculadas ao marisqueo.

0: Imos ao interior, a investigación xudicial sobre o incendio do Imbra, o segundo maior da historia de Galiza, apunta a que o lume puido iniciarse durante uns traballos de roza realizados por maquinaria contratada polo Concello e por Seaga, male existir unha prohibición expresa da Xunta debido ao risco extremo de incendios. Este lume tivo lugar en agosto de 2025, arrasou alrededor de 30.000 hectáreas e deixou tres bombeiros forestais feridos de gravidade. No Parlamento Galego, a conselleira de Medio Rural evitou aclarar o papel da Administración Autonómica e das persoas responsables destes traballos. Neste sentido, argumentou que o caso está a ser investigado polo xulgado de Verín. E mentres a oposición acusa a Xunta de intentar eludir as súas responsabilidades nun dos incendios forestais máis graves da historia recente de Galiza. A crise climática segue deixando rexistros históricos en Galiza con impactos que xa se traducen tamén en consecuencias sobre a saúde pública. Segundo os datos de puertos del Estado, todas as boias de medición da costa galega bateron este ano os seus récords de temperatura da auga para un mes de maio nun contexto de calor persistente que tamén se reflectiu no interior. Neste mesmo período, en maio, Galiza rexistrou 18 falecementos atribuíbles ás altas temperaturas, máis do dobre que no ano anterior, con especial incidencia na provincia da Coruña. Estes episodios confirman unha tendencia de quecemento acelerado que afecta tanto ao medio mariño como ao conxunto do territorio, con impactos cada vez máis visibles na vida cotiá e na saúde da poboación.
1: A celulosa de Altri e a mina de Touro Pino estragarán o noso futuro. Temos que darlles o carpetazo final. Este domingo, 14 de xuño, ás 12 da mañá, acude á manifestación nacional na Praia do Bao, na Illa de Arousa.
2: Ponlle proa de feita da Ría de Arousa. Depende de nós. Mobilízate.
0: Pois esta que acabades de escoitar é a chamada que fai a xente da Arousa para mobilizar a toda a poboación galega na manifestación nacional que terá lugar o vindeiro domingo 14 de xuño con saída da Praia do Bao na Illa de Arousa para reclamar o arquivo definitivo de Altri e da mina de Touro o Pino. Toda a información e tamén o servizo de autobuses na web da adega.gal. E tamén na web a Adega puxo a disposición un modelo descrito de alzada para poder recorrer esas cartas que a Xunta está emitindo a numerosas persoas e nas que informa de que se lles denega a condición de persoa interesada no expediente da mina de Touro o Pino. E con motivo do Día Mundial do Medio Ambiente, este venres 5 de xuño, a asociación ten unha manchea de actividades ambientais para todos estes días. Podes consultalas en adega.gal. Moitas grazas por escoitarnos.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

Cześć, Sorry.

0: www.blogspot.com. Ya está.
1: Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.
2: Son as 2:14.
3: No barrio da Magdalena.

caricare legna sul mulo per bestemmiare.

Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín con Pepe Cuña.

0: Son as 2:33 minutos.
1: Nos festivais da Terra de Trasancos.

0: A nosa parella de hoxe son amigos e residentes en Ferrol. Espero que tamén afeccionadas á radio, porque diso trata a pregunta que, por 25 pesetas cada resposta, paso xa a ler. Radio Filispín é unha radio libre e comunitaria da Terra de Trasancos que emite dende Ferrol. Desde o seu nacemento, hai 20 anos, tivo diferentes ubicacións: Ateneo Ferrolán, Mercado de Caranza e actualmente no Centro Cívico de Canido. E tamén transitou por diversos puntos do dial. Na súa grella houve espazos para todo tipo de temáticas: música, axendas culturais, ecoloxismo, política, medio ambiente, feminismo, migración, sanidade, fotografía. Por 25 pesetas deben dicirnos nomes de programas de produción propia que formaron ou forman parte da nosa radio máis querida. Por exemplo, Divertimento para Pequenos Monstruos. 1, 2, 3, resposte outra vez.
1: Divertimento para Pequenos Monstruos.
2: Ádete de Bellas.
1: O Espacio Radioactivo.
2: Off Mental.
1: 80 Vinilos.
2: Informativos Locais.
1: Comunicando.
2: O Programa do Colectivo.
1: Vamos a Andar.
2: Atenta.
1: Mundo Mentira.
2: A Banda Monot.
1: Concerto Sentido.
2: O Luce Q.
1: Noite de Trasnos.
2: Voces de Beldes.
1: Capireando.
2: O Souto.
1: O Recuncho.
2: Acoplado sin Merienda.
1: Spanglish.
2: Atenta.
1: Ferrolterra.
2: Sin Fronteras.
1: Diagnóstico Positivo.
2: Dalle que dalle nas ondas.
1: Cuarto Mundo.
2: A Fábrica de Luz.
1: Paixolupa.
2: Sonido Emergente.
1: Dereito de Esquerdas.
2: Música, Surf, Medio Ambiente.
1: Deporte Base.
2: O Pincha Carneiro.
1: A Boa Onda.
2: Sons de Velados.
1: Trash Rock.
2: Escarnio.
1: A Disquetoca.
2: Metendo Baza.
1: Unha Tarde no Muiño.
2: Xardín a Beira Mar Plantado.
1: O Faladoiro.
2: Universo Noso.
1: Sábados no Cruceiro.
2: O Filispín Vai.
1: A Xanela das Fucas.
2: La Madre de Psicosis.
1: Conselleiro Molotov.
0: ¡Bravo! Sodes unhas expertas filispinianas. Para que logo digan que 20 anos non son nada. Foron 49 respostas correctas. A 25 pesetas cada unha, fan un total de 1.225 pesetas.
3: Radio Filispín, 102.3. E sintoniza outra vez.

0: mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro, na Filispín. Son as 2:51.
0: Nos festivais da Terra de Trasancos.

0: Pero nos coñecíamos até daquela.
1: E cada un era moi do seu pau, non? Como facíamos para xuntarnos e montar algo en común.
0: E se faga unha asamblea que se publicitou na prensa, se fixo pública, unha asamblea aberta para aquel que se quixera chegar aquí e participar, un 28 de novembro do ano 2003.
2: 20 anos do colectivo, 20 anos do xermen da Radio Filispín, a radio libre comunitaria da Terra.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Son as 5:21.
1: En Catabois e Santa Icía.

Aquí a Asociación Sociocultural Muíño do Vento transmitindo o seu programa número 275. Unha tarde no Muíño, dende Radio Filispín 102.3, Radio Filispín, a radio libre e comunitaria da Terra de Trasancos.

0: Carmen, Carmen Cuesta, boa tarde.
1: Hola, boa tarde.
0: Di o grupo traballaba camiñando polo barrio. Así é como ides o teu convidado e máis
1: ti. Por aí imos ir un pouco, sí.
0: Pois preséntanolo.
1: Bueno, primeiro, boa tarde a todas e a todos os que estades aquí, aos ointes. Bueno, xa estades habituados e hoxe vai a volver a repetirse que neste programa falemos de facer barrio, de construir comunidade, de dar vida a Canedo entre todos e todos. E por eso a mí ocurriuseme traer a unha persoa que leva pouco tempo con nós, é venideiro, término que él non coñecía, que eu lle expliquei de que iba a cousa, pero que leva xa, está implicado de cheo nesta maneira de entender o barrio. Temos con nós a Rubén Amado. Hola, Rubén, benvido.
2: Boa tarde.
1: Bueno, pois vamos a contarvos un pouco quen é Rubén. Rubén é profesor de galego do IES Canido. Non é de Ferrol. Chegou hai relativamente pouco. Penso que levas aquí o segundo...
2: É o primeiro curso.
1: O primeiro curso, pouquiño. Pero xa participou en iniciativas tan diversas como... Bueno, participou, e en algunhas está a participar, porque non remataron. Neofalantes no Muíño, o Día da Árbore e o Inventa unha Flor. Como vedes, son todas as actividades que teñen que ver co que defendemos desde Muíño, o compromiso coa lingua, coa cultura, co medio ambiente e coa vida comunitaria. Bueno, eu o que quería era ter unha pequena conversa con él, Guille podes preguntar tamén, e Sol tamén, todo o que queirades, para saber un pouco como foi a súa experiencia, ver a mirada que ten do barrio alguén que chega hai pouco, e falar sobre educación, participación e comunidade. Bueno, xa botei o rollo, ahora, si te parece, comezamos. Bueno, primeiro, me parece que temos que saber de onde ves e que foi o que te trouxo aquí a Canido.
2: Pois eu veño de Laxa, que me trouxo aquí foi a Consellería de Educación. Eu aprobei as oposicións de 2024 e... Ese primeiro curso de aprobar as oposicións tocoume Muxía, conseguín cambiar a praza para Ponteceso, mas o ano seguinte, que é o meu segundo curso como profe da Xunta, pois xa me mandaron para Ferrol.
1: Xa.
2: Ao comezo, recoñezo que me caiu a alma aos pés.
1: Moi habitual.
2: Porque a fama de Ferrol, pois é a que é. Pero dicir que unha vez chegado aquí, pois a visión cambiou. Non sei se é porque viña co listón moi abaixo ou porque eu son de natural entusiasta, pero cambiou para ben.
1: Sí, entón iso era un pouco no que eu quería pararme un pouco. Aquí vamos a ver, ti, cal é a impresión cando chegas ao instituto, por unha parte, e por outra parte, do barrio?
2: Vale. A impresión cando chego ao instituto... pois non fui a mellor de todas, explícome.
1: Todo o que queiras.
2: Tive que vir aquí no verán a unha primeira reunión e tamén para coñecer a xente. É xusto o primeiro día que vin a este instituto, ese día faleceu a miña avoa. Entreime estando no instituto. Entón, pois dixen, empezamos ben. Pero despois dunha que vin xa para o curso, xa coñecín os nenos, o alumnado, o profesorado, pois cambiou moitísimo para mellor. É verdade, o barrio, desde que cheguei, tive unha impresión de non negativa, pero quero dicir, esta cousa, isto non é unha cidade. Explícome, non porque non ser cidade sexa malo, sino porque o ambiente que se ve polas rúas, o tipo de edificios, a vida que hai no barrio non é propia.
1: Do que entendemos por unha cidade.
2: É máis propia do que eu entendo por unha vila ou...
1: Ah, pois mira, eso bueno, eu en eso estou de acordo, que ten moita vida de barrio.
0: Sabes que pasa? Para que os saibas, os de Ferrol, os de Canido, cando baixamos ao centro, baixamos a Ferrol. Eso xa di moito. Os de Canido somos de Canido e baixamos a Ferrol.
2: Claro, devo dicir que eu non vivo no barrio, nem que traballe nel, pero cando veñen amigos visitar e agora vamos a Canido.
1: De feito, incluso é moi curioso xente de fora, que se entras pola carretera de Catabois te din, pero si pon a Canido e o sea, pero Canido é Ferrol, a xente que de fora, porque parece que indican a Canido. Bueno, entón un pouco a seguinte pregunta que eu te ia facer iba por aí, pero se queres decirnos algo máis, a nosa sensación, o que nos pensamos desde aquí, é que Canido é algo máis que un sitio onde dormir.
2: Correcto.
1: Un barrio. Entón, si, ti eso o notas.
2: Sí, eu a anécdota máis grande neste sentido, cando empecé a vir a dar aquí as clases de neofalantes, pois, máis ou menos, vin a xente que andaba polo centro cívico, non? Aí coñecín, pois, a vos, coñecín a Esther, a César, etc. Mas despois un día que fixemos cea de profes e fomos ao local do Canido, estaba a mesma xente. E dixen, isto é como unha colmea, vai. Está ben que haxa como ese apoio das directivas locais.
1: Moi ben, mira, unha cousiña, vamos a ver. Eu pensei que levabas dous anos, fíxate.
2: Non,
1: que é o primeiro ano. Bueno, ti chegas, te metes de cheo en unhas actividades, aparte das escolares, que están fora do ámbito da escola. Sí. Entón, quería saber por que nace esa explicación, por que nace esa implicación, si eso xa vende antes, como é a cousa. E non quero pensar que porque hai dous anos que aprobaches.
2: Hai, digamos, tres motivos principais, a ver se non perdo a conta. O primeiro é que, claro, chegar a un sitio novo, pois para coñecer xente, a maneira máis sinxela participar das cousas que se fan e tamén para enterarse de como se move. A segunda é porque pois é moi fácil liarme para facer cousas. Esto entronca que a terceira. Xa en Laxe, eu son partidario da idea de que para que haxa cousas nun sitio hai que facer cousas. Oxe, a veces vese... É que claro, neste sitio non hai nada, pero a xente fala disto desde o punto de vista dun consumidor, de quero que me fagan cousas. E considero que hai, para que haxa cousas hai que facelas. Entón eu en Laxe, por exemplo, xa estivara na comisión de festas, xa estive, ainda estou en Cruz Vermella, facendo cursos ali, e sempre que así máis ou menos algo de actividade intento estar para que haxa cousas. Entón, fui o natural de vin que se facían cousas e, pois, a ver que se fai.
1: Bueno, esa idea que acabas de decir, eu penso que estamos de acordo todos aquí, de que non ser consumidores das cousas, senón o que diste, producirnos o que se está a facer. Mira, unha cousiña, vamos a ver, eu supoño que xa no mundo enteiro non haberá ninguén que non saiba que eso de galego, de neofalantes no Muiños, pero nos explicas tú un pouco de que vai a historia.
2: Sí, é unha iniciativa... pois moi bonita, que saiu da cabeza de César e que se está replicando por casi todas as cidades. É parte dunha situación que, pola diglosia histórica que hai nas cidades, moita xente, cando ven para aquí, deixa de falar galego ou a segunda xeración, sendo que falaban na casa, non falaban fora. E entón, dados os últimos datos sociolingüísticos, pois hai xente que ven por un compromiso ou porque algo lle resoa dentro, ou incluso, como vimos cando montamos a actividade, xente que ven de fora e precisa a lingua para o seu día a día, pois atópanse que cústalles ao mellor lanzarse a falar esa lingua, porque está moitas veces en prexuicio da falta de competencia, non de, ai non, o galego non o falo, que é moi difícil, ou é que non o mamei. Entón esta clase de grupos de conversa nacen con ese objetivo de crear, por decirlo así, un pouco en un espazo seguro, ainda que non me gusta moito esta expresión, pero bueno, un espazo onde xente con mesmo interés pode lanzarse a falar e gañar soltura para despois ter a confianza de ir ao súper a falar galego ou ir ao concello a ganar galego, a falar galego, ou simplemente, no caso de xente que veo de fora, pois ter a soltura para, polo menos, entender o que está poñendo ese documento do concello ou ese letreiro que ven na porta da asociación de veciños.
1: Está destendo... Querías falar ti?
3: Sí, nada, é unha preguntinha aí sobre este tema do galego. Entendo que vindo de Laxe o impacto foi moi grande, ¿no? O nivel de lingüístico. De Ferrol a Laxe.
2: Xa viña esperado, mas eu tamén vivi moitos anos na Coruña. E despois tamén non intento ser catastrofista, é dicir, vale, é unha situación histórica, non se lle pode botar a culpa a ninguén, directamente, é dicir, a nivel individual, de tías de Ferrolas, galego, non fala que debería darche vergoña, non creo que sexa a maneira, pero sí que se poden facer cousas. Cousas, ir facendo espazos pouco a pouco, ou zonas de prestixio, onde a xente poida gañar esa soltura. dispós o que atopei, pois, o tópico de Ferrol, non? E devo dicir que dispois paso mesmo na Coruña. Si que escarabellas un pouco, ves que hai máis xente da que pensas que fala galego, pero por esta situación de diglose non o fala. Pero no momento que a ti te escuitan falar galego, como que se acorda e cambia o chip. Entón, por iso tamén é necesario que hai estes espazos e tamén por iso é necesario falar galego con naturalidade. Non desde a matraca, non desde a militancia, sino desde, pois, vou super falo galego. Ou vou á escola e falo
3: claro,
2: galego.
3: Claro, o que pasa é que, eu, dendo o meu punto de vista de ferrolano que nace castelán claro, falante, claro. Sí que é verdade que o contexto no que falas galego é o da escola. Claro. Entón, te enfrontas como que na túa estrutura mental está eu falo castelán e logo está o galego da escola, pero claro, claro. O galego natural de empregalo noutros ámbitos ás veces non está. Claro. E iso hai que construílo. Claro,
2: claro, iso hai que construílo. De feito, hai moitas actividades que se están facendo por toda Galicia que van nese sentido. Non? Eu que sei, na Coruña estou pensando, o famoso aquí tamén se fala, vai un pouco nese sentido. Tamén a nivel primaria está o proxecto Vitamina G, que fai un pouco o mesmo sentido, así que é verdade. É unha cousa que noto no alumnado. Por exemplo, de repente atopome rapaces que a hora de explicarme literatura en galego cústalles, pero así que lle poño que fagan un resumo sobre un texto futbolístico, aí de repente sai un caudal léxico, unha serie de expresións barroquizantes, enormes, que claro, é que sí que consumen fútbol en galego. Entón, eso sí que é unha cuestión necesaria. Que haxa eso, que sacar o galego fora das escolas, nese sentido. É a única maneira esta clase de actividades que son fora dos centros. Porque sempre que está aí o profesor de galego diante, ao final estás pendiente da nota.
3: Sí, sí, exacto. A mí me martiriza manco o pechada ou aberta, Guillermo.
2: Sí,
1: non sei. De feito, eu que traballo con uns cativos alumnos del que estivemos falando, claro. O problema moitas veces é a fonética. Que claro. É unha cousa moi curiosa, pero seguro que ti o dis ben aos alumnos. Non é, non é.
2: Sí, claro.
1: Son incapaces de decir non é.
2: Pero é onde quero chegar, que non é tampouco...
1: Que non hai que ser purista, sí.
2: É cousa de que non teñen práctica. Por exemplo, eu de profe, pois moitos traballos que lles mando son de que vayan por aí e me graben un vídeo ou incluso faládeme do que queirades. No sentido de que eles, en vez de facer unha explicación dun tema da escola, pois que falen de... pois, incluso alguma vez chegaron a contarmos cotillos do instituto ou adiante. Vale, pero polo menos que desenvolvan tamén ese registro fora do registro falo con profe de galego.
1: Bueno, mira, outra cousiña tamén, ademais de galego para neofalantes, que do que eu estou contentísima, porque ademais eu teño que dicir que era das pesimistas. Eu pensei que a actividade non ia ir para diante, o digo en serio, para mí foi unha sorpresa maravillosa. Bueno, pero tamén este ano ti traballaches en alguna actividade, como o do Día da Árbore, ou de Inventa unha Flor. Porque foi un pouco tamén por eso de apuntarme, sí.
2: Nese caso, sí. Sí. Ao final, os cursos que se dirixiu esa actividade eran para cursos que eu non lles dou clase. Sí. Fui sobre todo para primeiro e segundo da ESO. Entón, ao estar en os meus dous compañeros de departamento aí, pois eu tamén entrei e dixen. Pero tamén, por outra parte, tamén quixen participar porque son actividades que eu entendo que son útiles, por isto comentamos, de que aprendan o rexistro fora das aulas e tamén porque ao final o é natural que o centro interactúe coa comunidade. Ou dito de outra forma, o centro forma parte da comunidade. Hai un número de membros desta comunidade que é o Barrio de Canido que pasan 6 horas dentro dos muros do Instituto de Canido. Entón, é normal que tamén saian fora, que tamén aprendan a súa contorna, porque ao final é iso que crea barrio. É dicir, ten que ser unha cadea.
1: Sí. E empezar a traballar en esas edades. Mira, e a resposta deles cando estas actividades dos cativos, de entrada? Cativo.
2: Depende. Hai de todo. E aquí volvemos outra vez á cuestión do profe de galego. Temos que ter moito cuidado cando somos profes das actividades que mandamos, porque a veces a nós parecenos atractivas, pero a eles non. Entón, cando a eles non lle parecen atractivas, van facer esa actividade para cumplir. En cambio, cando lle parecen atractivas, van facer maravillas. Entón, por iso hai que ter certo cuidado. Curiosamente, esta cuestión da poesía, da invento unha flor, os nenos de segundo, da ESO, fixes moitísima ilusión, e vías que algún poema que saía era fermosísimo. Había un, non o truxen, sino un traigo, que era un poema poliamoroso, un neno de dous anos que dicía que dedico-che todo amor a, o meu amor a ti, María, como vou estar eu sin ti, Antía. Entón, entón pareciu un poema do máis primaveral, eso sae dai. Entón pareciu unha actividade moi, moi bonita, e máis cando es do centro eses poemas se fai un libro para que quede como patrimonio do barrio, que quede historia.
1: Sí, mira, eso é curioso, porque, bueno, claro, ti eres a primeira vez que te atopas con iso. O certo é que os cativos de primeiro e segundo todos coñecen Inventa unha flor.
2: Sí, claro.
1: E o normal é que xa fixeran algún poema ou algo en primaria, é dicir, que é unha desas actividades.
2: Sí, incluso os de segundo bacharelato que din este ano xa participaron.
1: Sí, ¿no? Sí, sí, se acordan todos. Bueno, me parece que non temos moito máis tempo, que tiñamos 15 minutos. E vamos por 19, pero bueno, da igual. Xa así para rematar, vamos a ver. Eu o único que quería decirte, cando eu te comento que tienes Benideiro, me dis, bueno, de que vai eso de Benideiro, unha expresión que aquí coñecemos moito, e que eu a interpreto sempre como alguén que chega de fora, pero que se queda no barrio. Eres Benideiro de Canido xa, ou ainda non?
2: Mira, o conserxe do instituto de Canido xa me entregou unha medalla oficial de ferrolano de canidense que fui unha pegatina do Ferrol Mola. Entón, eu creo que xa fui o meu primeiro listón. En efecto, aí atrás fui unha laxe polo Nadal, e tiña unha amiga que está estudando posicións, e dixenlle: ostras, Nerea, se listes da casa. E dime: home, Rubén, viñestes de Ferrol. E fui, que ao final xa... Non vou dicir que sea de aquí, porque nunca vedes, por exemplo, que camiseta verde,
1: sí, sí.
2: Porque sí que son de Deportivo, se non podes quitar. Pero sí que me sinto moi moi cómodo en Ferrol. Especialmente en Canido. Dá gusto vir a traballar ou vir tomar aquí un domingo e ver esa vida de barrio. Bueno. E además, sobre todo, vir aquí ao Centro Cívico, que se outra cousa que ver as actividades e de repente clase de xaponés, cestería, capoeira, pilates, a tope, como non está?
0: Eso creo que nos, ainda os que vivimos aquí ou participamos sempre, chamarnos a atención. Un listado así tremendo, pero que hai de todo.
2: Sí, sí, sí.
0: De todo, do, eso, o que acabas de decir, de capoeira, xaponés, ganchillo, ganchillo.
2: Hai concellos con menos actividades que os centros. Que teño a César, xa me refiro a él como o alcalde.
1: Sí, sí, pouco máis ou menos. Que pouco a pouco nos foi liando a todos. Bueno, pois moitísimas grazas.
2: Nada,
1: un placer terte aquí. Xa te chamaremos máis veces. Que...
2: Moi ben.
0: Moitas gracias, Rubén.
2: A vos.
0: Benvido sempre.

0: canción que ides, que estades escoitando, hai de seguir escoitando. Non si, Esther Estévez?
1: Si, si, temos a sorte hoxe de ter con nos a Lidia India.
0: Pois boa tarde, Esther Estévez, boa tarde, Lidia India.
2: Hola, boa tarde, un placer estar aquí con vos.
1: Bueno, imos a logo. Bueno, o primeiro que nada é felicitar a Lidia por ese premio dos Martín Codas do Músicas do Mundo Mestizaxe.
2: Exacto.
1: Que supón para ti ese premio, primeiro que nada?
2: Pois a verdad, primeiro foi sorpresa. Logo foi o cariño así da xente, non? Pois de toda a xente felicitándome, todo eso para min foi como super abrumador, como que moitas veces a unha lle parece que vai camiñando sola e vas aí currando. Creo que sí que a veces parece máis invisible todo ese traballo que faz e de repente foi como, ostra, non me ha dado hostia o premio. Moita sorpresa e moito cariño así que recibín e creo que foi super bonito. Logo a nivel profesional, pois estaría guai que trouxese algún boliño a nivel galego e tal, porque aquí en Ferrol temos moito talento e hai que sair tamén para adiante, para darlle un pouquiño e mostrar tamén estas cousas que se fan como artistas independentes.
1: Pois moitos parabéns.
2: Grazas.
1: Ter en conta que, bueno, eu penso en mestizaxe e quizás sea unha das persoas que coñezo que mellor o representa. Primeiro, bueno, pola túa formación, porque ti eres doctora.
2: Tamén, sí. Tamén. Nos meus ratos libres fago guardias.
1: E de repente, no mundo da música, como foi esa chegada ao mundo da música?
2: Pois a verdade que foi, o sea, así, cando máis perto tiven a música e dixen, hostia, pero por aquí, foi cando me fomos a estudiar medicina. E de repente toda esta parte musical tomou unha parte moi grande, empecé cos primeiros grupos, empecé a tocar a guitarra, a compoñer, a cantar, e nunca máis me abandonou, o sea, xa para todas as viaxes que fixen sempre levei a guitarra. Logo é como parece que a veces non sabes si ti encontraches a música ou ela te encontrou a ti, porque foi como unha cousa que logo estaba sempre presente na xente que me rodeaba, tamén a xente que buscabas ti para pasar o rato, para estar con eles. Foi unha cousa que logo xa nunca puden desprenderme da música. Entonces foron caminos paralelos. Unhas veces puden dedicarme un poquinho máis a unha cousa, outras veces, bueno, deixei a medicina e marchei a aventura e estive un tempo só coa música e con artesanía e agora estou combinando. En equilibrio.
1: Contanos tamén porque hasta onde queiras, porque esa aventura de irte, de marchar tamén forma parte do teu mestizaxe.
2: Sí, creo que de aí bebe un pouco toda a miña música, non? Donde encontrou aí un pouco esa sincronía con outras músicas do mundo. Quizás foi curioso porque foi como que realmente primeiro fun rollo solidario de médico, pero estaba en primeiro de carrera. Moito non podía axudar, non tiña, sabes, non sabía de nada. Tomar a tensión e unhas curas e pouco máis. E fun pa Perú. Pero aí me atopou folclore argentino porque vivían ao lado uns músicos argentinos que facían folclore e me apaixonei polo folclore e eu levaba guitarra. Entonces realmente iba para unha viaxe médica que tamén logo apareceu aí a música e transformou todo, volví para aquí e logo volví a Argentina a toparme con estes músicos que coñecera uns anos despois e a tope outra xente que viña do Brasil con toda a música do Brasil e me empecé a meter con toda esa música máis do Brasil e dixen, ui, que interesante este pandeiro, que sale, no? Samba, maracatú, cousas que xa me inquietaban. E terminei a carreira e traballei uns mesiños ali en Nerja, e funde médico de hoteles a Nerja, sí. En aqueles tempos, creo que era o 2008, creo que era, o sea, e ali iba eu con meu maletín, E estiven ali tres mesiños e dai dixen, bueno, terminei a carreira, ahora necesito, porque sempre estaba con eses dous mundos e a veces un pouquiño de loita tamén, non? Por un pouco tamén a presión social, a presión da familia, o que tens que facer, o que supostamente, pero como vas a deixar isto que é tan... Pero eu necesitaba encontrarme a mí mesma, entonces aí sí que marchei a Brasil, que é o sitio onde máis tempo estiven e quizás onde a musicalidade máis me atravesou, e non me costou moito como facer, non sei, como encontrarme con toda a súa música e a musicalidade. Bueno, un país moi hospitalario, e a verdad que o povo brasileiro me acolleu super ben, entonces sempre te dan esa facilidade tamén, e logo un povo moi musical. E entonces aí, bueno, foi como atopar todo iso. E logo cousas da vida, xa voltei pa aquí, retomei o MIR, a música nunca deixei.
1: Voltaches tamén. Como froito daí de claro, ser sí. tamén.
2: Trouxen a miña nena no brazo que naceu ali en Brasil, sí. No Amazonas.
1: Efectivamente.
2: Exacto. Aí chegou a Aimariña e sí, a verdade que a chegada de Aimara quizás foi a que máis motivou a morriña e, bueno, cambia un poquinho a maneira de vivir, de como te podes desenvolver ali. Non era xa tan fácil desenvolver algunhas cousas tendo unha nena. Entonces dixen Galicia, teño que voltar para Galicia, e voltei para Ferrol e xa, no, xa quedei aquí, levo 11 aniños xa coa coña. E sí que aí retomei outra vez a medicina e agora, a verdad, que conseguí un equilibrio guai, porque, bueno, dentro da estabilidade que me dá tamén ser médico, estabilidade e toma de terra da realidade, non?
1: Porque sí, do contacto coa xente.
2: Do contacto coa xente, do contacto coas verdades a veces da vida non tan fáciles e polo meu traballo, pues, ves de todo. E me dá moita tranquilidade tamén a nivel profesional, porque ao final na música tamén hai que facer inversión, hai que dedicarlle moitísimo tempo, e agora con este traballo podo dedicarlle tempo e ao mesmo tempo podo ter tranquilidade económica, non?
0: Esa dureza no traballo tamén pode ser inspiratorio ou non?
2: Eu penso que sí, porque ás veces, o sea, digo eu, o mundo está tolísimo. Nós temos sempre, a vida está chea de problemas e de historias, non? E para min a música e bueno, este último traballo, a verdade, que o quixen facer moi de bailar, aínda que non estivera falando todo o tempo de cousas alegres, non? Esta canción de Toxo falaba da miña mala hostia mañanera. O sea, realmente era un pouco para reírse de un mesmo, pero un pouco como usalo como unha maneira de quizás sair máis da cabeza e dos pensamentos e dos problemas e de tal, e ir máis ao corpo, e cando te encontras coa xente que dá igual incluso o idioma que fales, dá igual, non importa. Hai algo aí, unha vibración que nos move xuntos, e sí, para min é terapia tamén, é sanador. Sí.
1: Señal. Bueno, e aínda que parece un artista moi internacional, é moito mestizaxe, moito, quero decir, Canido, Balón, Cobas, Doniños, e o seu mundo.
2: Tamén, sí, sí, sí.
1: O da raíz.
2: Sí, sí, sí, claro, sí. Aí, de aí bebe todo, porque ao final tamén é... O sea, creo que temos aquí unha riqueza maravillosa. E cando volvín de Brasil, con toda a bagaxe que teña dali... Chegar aquí e tamén toda o legado que temos aquí, ¿no? Musical, claro, me parece, eso non se pode non aproveitar, eso hai que beber un pouquiño de aí, desa fonte. A mí me inspira moito, ¿eh? Y na hora de facer letras e de todo, porque aquí temos a Retranca, joder, que sí, a nosa Retranca eso... Eso, hai sitios que non o entenden, guai. E entonces, que penso que antes se usaba moito esa Retranca, as mulleres sabían moito como facelo, incluso como decir cousas sin decilas, non? Nese linguaxe de... Ai, vaite pa o millo, e le estaba dicendo, sabes? Ou vamos pa o muiño e era, sí. Vamos a encontrar... O sea, había moito detrás de moitas letras E me encanta o sea, estudiar a música tradicional. Teño varios cancioneiros populares nos que me inspiro para facer música e me gusta moito tamén beber de aí e dos nosos ritmos. Pero ao final, como logo encontro, parece que hai moitas veces sincronía, non? A nosa muiñeira ten unha parte moi afro, dese 6x8, que se usa moito nos ritmos afro, entonces todo eso o pode recoller aí rítmicamente. Logo, a nosa rumba, ten moita parte nordestina que usan o coco, o baião, o forró, ten todo ese ta ta ta ta ta ta ta ta e aquí ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta. Ten o final. Entonces hai como moita conexión e vas aí e si penso que é inspirador todo o que temos aquí en Galicia. Sí.
1: Tes algún novo proxecto por aí adiante?
2: Teño ahora algúns concertiños que se veñen ahora así para o verán. De feito, ahora o día 20 nos vamos a Euskadi a levar un pouco esta nosa música. A verdade é que foi moi curioso porque foi gracias a unha rapaza que nos viu ano pasado tocando en Doniños, nas festas de Doniños, que o ano pasado fixeron unhas festas un pouco diferentes e foron Malditos Pendejos, fun eu e tal, e Farrapos de Gaita.
1: Sacarse das orquestas.
2: Sí, fixeron, bueno, era un día, outro día sí que era máis verbena, sí, pero ese día bueno. Fixeron tal. E había unha rapaza do País Vasco que sempre vega a Galicia, que ten familia de Galicia e tal, e que me dixo, tens que vir a Euskadi porque isto vai gustar moito a xente de alí e tal, e pois, mira, grazas a... se moveu, falou alí con concello de Baquio, ela dun pobliño perto de Bilbao, en Baquio, e falou co concello, e a verdad que moi ben, porque é un boliño que non vamos en precario, vamos ben pagados e tal, entón sempre dá gusto. E aproveitamos e na volta tocamos en Asturias, tamén aí con amiguiños, e logo vimos aquí ao San Xoán, sabes que aquí en Canido tamén o celebrades, nos vamos ao Esmelle Folk Rock, a primeira edición
1: sí, que foi xa vimos este ano. Pues muy bien, pues muy bien.
2: Así la que luego que por ahí.
1: Eu sabía que non estaba 20 porque se dicen que actuábamos nos en Doniños, que donde ela vive, e me dixo que estaba no País Vasco. Bueno, pues non sei.
3: Tedes tempo, ¿no? Mira, eu leín así cousas túas, claro, chámame moito a atención, bueno, as túas cancións, e aproveito para decir que quen poida vexa os teus videoclips porque son magníficos, son unha preciosidade. Esa que dis de Toxos de mala hostia que dis ti, bueno, é impresionante, encantoume ese vídeo. Ademais, onde está, que non sei se é a túa casa, non? Véndose toda
2: a esa nos deixou unha muller en Pontevedra, bueno, nun poviño de Pontevedra, era unha muller que ela é artista de pintora e fai cousiñas así María, e a través dun dos que iba a traballar no videoclip dixo, jo, hai unha casa que ten unhas galerías que ten un tal,
3: bueno, pois non sabía se era túa, se era outra casa, pero é que ese encantoume porque é verdad, ti dis de mala hostia, eu veíate señal ali bailar,
2: sí, pero porque me inspirei na miña mala hostia bañarena, o sea, é verdad que desde a canción, o sea, parece como que o cerebro xa toma consciencia e dice, oi, xa viene la toxa, a ver, venga, non pasa nada. Por que? Non sei por que. Pois pola mañá, solita, primero sola, mejor.
3: Tres cafés.
2: Un cafés, sí.
3: Encantoume, así lendo cousas, por exemplo, decías... corríxeme. Cada concerto é unha viaxe que celebra a tradición dende unha mirada actual. Pareceme impresionante xuntar a tradición co momento no que estamos. Claramente a túa intención, ou non?
2: Sí, a miña intención, e creo que a tradición tamén para ser tradición ten que estar viva, porque senón morre. E logo nos como artistas non podemos non empaparnos do que pasa ao noso redor, non? O sea, esa pode ser de mala hostia, pero logo podo falar de Palestina ou podo falar de do tema do edadismo, como digo en Galiña Bella, ¿no? Por este rollo sí. De seré ya muy muy mayor para y las preguntas que a veces te hacen como pero a tu edad, pero y todo esto son cosas que te pasan y que creo que son as que tamén te atraviesan e as que fan tamén conectar, ¿no? coa xente.
3: Sí, pero bueno, non todo o mundo sabe xuntar os dous tempos, o sea, os dous tempos non, a historia, non?
2: Sí, bueno,
3: de fora a dentro a actual, non?
2: Sí, creo que, non sei, igual é algo máis intuitivo ou non sei, non sabería explicarlo.
3: Pois pues, ao mellor de forma natural é como che sae ben, sin
1: claro,
3: analizarlo moito. É sí. Como sae ben.
1: Non o penses demasiado. Claro.
3: A verdade é que pouco... teño que decir que non teño redes sociais, co cual, claro, a vosa información sempre está nas redes. Sin ser nas redes é difícil atopar cousas de, bueno, de xente como a ti, non? Ao non estar nas redes é máis difícil. Pero sí, despois falabas da obra Orixes, o teño apuntado, pero senón se me olvidaba. E ti a ves como unha experiencia viva, participativa e emocional que invita a sentir, cantar e bailar. Nada máis impresionante que todo eso.
2: Sí, eu eso, sempre como que os concertos a veces parece que hai como unha verticalidade, non? Donde está o público e logo o artista. E a mí me gusta a veces buscar máis a horizontalidade e esa que xorda esa comunicación coa xente, porque ademais cando eso sucede e o público se mete e está dentro e me axuda a cantar e se crea ese crece, o sea, entonces bueno, eu son, como digo, eu son bastante instigadora ou sabes que
3: gusta che ver bailar a xente.
2: Claro, a mí me
3: que
2: gusta
3: se este movendo,
2: que cantemos, que porque claro,
1: non só é que te guste, que manda. Vide bailar, vide para
3: aquí. No, pero quero decir, eso emocionache no momento que estás arriba.
2: Sí.
3: Bueno, arriba no escenario.
2: Arriba sí. No escenario e baixo tamén, para baixo.
3: Sí.
2: Para min é eso, que de repente algo que si, un ensayo, que é a mesma música, pero non funciona da mesma maneira que funciona cando está a xente e estamos aí en acción.
1: Nada, desearte moita sorte,
2: moitísimas gracias polo convite.
1: Que se pode. Vai a vela, porque non ten nada que ver oír os discos con estar nos concertos.
2: É verdade.
3: Pois a próxima aquí en Esmelle, non?
2: En Esmelle.
3: Bueno, e volvo a recordar, mirade os vídeos de Lidia India, que val a pena.
2: Sí, é certo. Ay, sí. Grazas, joder.
1: Xa verás o que te suben ahora as visualizacións.
2: Pois non sei, eu espero que eso poder traballar, porque non é un camiño fácil, a verdade.
1: Bueno, pois moitísimas gracias por acompañarnos.
2: Nada, graciñas a vos,
1: oi, así.
2: Por facer cultura e facer barrio.
1: A ti por vir.
3: Moitas gracias.
2: Gracias.

0: E, por suposto, despedimos a Lidia India coa súa Galiña Bella. Pero con Galiña Bella recibimos a Guillermo Castro. Boa tarde.
1: Boa tarde.
0: Que tal?
1: Pois imos seguir case falando de galiñas.
0: Imos seguir falando de galiñas. Sí. Contanos.
1: Pois porque así nos denominamos as persoas colaboradoras do Agro Cabaret, que estamos no mellor de sentidos de resaca emocional de ter celebrada esta fin de semana a súa quinta edición. Por certo, que pasou Lidia India en alguna das edicións anteriores.
0: Sí, sí.
1: Foi de un magnífico show, como
0: fai sempre. Fai dous anos ou tres.
1: Sí, que foi de noite, sí, sí. Mm. Porque levamos xa dende 2023 esta quinta edición, pero dende 2023. Sí, como decía Rubén Amado, tamén corroboraba Carmen, non somos da opinión de que para que pasen cousas hai que producir cousas, non? Pensaba moito
0: isto. Hai que traballalo tamén.
1: Hai que traballalo. Efectivamente, cando... Eu pensaba moito, eu sempre cando estudiaba veía estas cousas de o movimento dos pintores, non sei que, decía, pero se son catro amigos facendo cousas, se son un movimento, non? Pois non somos menos que Picasso, vamos a facer cousas tamén sendo catro amigos. Pero bueno, así que, bromas aparte, se fai camiño andando, non? Entón, bueno, sí que cabe estar orgullosos. Vamos a falar un poquinho do Agro Cabaret e o que hai detrás do Agro Cabaret.
0: Eso é, porque non é solo ese día, é todo un traballazo detrás e acopla moitas cousas, non?
1: Exacto, acoplan dun xeito que para conceptualizalo, pois tivemos que buscar un termo ao que estamos acuñando, intentando dar a coñecer, que ese termo é o ecosistema veciñal. Ecosistema veciñal por varias cousas. Agora profundizamos no cabaret, pero nos paramos un poquinho neste concepto. Pois porque esa idea transmite a convivencia de certos elementos. O primeiro, os seres vivos que habitan, non? Tanto as persoas que viven nun lugar como os espazos que habitan. E nos queremos afondar neste concepto que tamén decía Rubén, non? Decía, aquí me daba a impresión de que non é unha cidade, que é outra cousa. Efectivamente, pues aquí defendemos que Canido é a última aldea urbana, ¿no? de Ferrol. E bueno, xa que a evolución do barrio vai o cambio do modelo, e cada vez vemos que esas casas que tiñan horta, esos patios traseros onde se daba a convivencia, pois cada vez hai menos, ¿no? Vemos que levantan outro tipo de pisos. Bueno, pois se queremos que ese espírito perdure, pois hai que buscar os espazos onde esas cousas ocurran, ¿no? E ocurren. De feito, unha das cousas máis fermosas de estar preparando o cabaret é que cando a xente do barrio ve que vai suceder, nos paran e nos di que bonito está, que ben que vai pasar isto. Esa integración da xente co que sucede no barrio é ben fermoso, ¿no?
0: Pois sí.
1: Sí, sí. Bueno, ese ecosistema conforman non só as persoas que traballan nos proxectos directamente, senón a xente que participa de algún xeito. De feito, bueno, non sabería dicir xa o número de persoas que están na horta veciñal, pero son decenas de personas, así como as persoas que participan no proxecto de compostaxe local. Ese proxecto de compostaxe que pretendemos que o Concello de Ferrol tome como referencia, porque realmente se está cumprindo no barrio de Canido o que a Directiva Europea de Reciclaxe de Residuos di que hai que facer, que é procesar eses residuos en quilómetro cero. As familias, que hai 30 familias que participan nese proxecto, levan os seus desperdicios orgánicos a ese posto e de aí vai a horta. Entón hai un ciclo, ¿no?, que se está xestionando en quilómetro cero. Eso é fermosísimo. Que ese proxecto sea posible, que poida crecer, que poidan plantearse pois outros puntos de reciclaxe, a participación de máis persoas, pois é posible primeiro polas persoas que conforman estes proxectos, non só as impulsoras que están detrás do Agro Cabaret ou da Horta, senón toda a xente que participa, e tamén porque hai uns fondos que veñen directamente do Agro Cabaret, que é unha xornada festiva pero que conecta emocionalmente o barrio con este tipo de proxectos. Bueno, tamén xa falando simplemente da festa, pois coa creación artística, porque, bueno, dende logo é un proxecto que é moi apoiado polo barrio, corroboramos que cada ano

0: pues pasei aquí o día, o pasamos ben, vamos a participar disto. Bueno, é realmente xenerosa a participación da xente, e cada ano máis, eso quere dicir que eso conecta co barrio, non? Entón, toda esa rede, toda esa conexión emocional e de traballo que hai no barrio, pois verdadeiramente forma un ecosistema, non? E de aí ese concepto do ecosistema veciñal, no que se sustenta esta é como a filosofía que hai detrás disto.
1: Está entrando, estábamos falando do Agro Cabaret, está entrando a presentadora deste ano. Non la presentas ti, Guille?
0: Pois esta presentadora foi aclamada presentadora por, vamos, votación popular co 100% de respaldo. Cando apareceu esta cuestión de que vai presentar este ano, unánimemente foi, ten que ser a nosa artista local, cabareteira por excelencia do barrio, Bea García.
2: Moi boas, que tal? Agora chegamos os tres aquí. Estoy derrapando.
0: Pero sí, morra. Maravilloso. Este programa inclúe sorpresas.
1: Pois sí, falábamos fai un cachiño do impresionante traballo que fixeche. É o que tiñas é o que trouxeche feito da casa. Non só o que fixeche aí ese día, sino se notábase perfectamente todo. Bueno, perfectamente seguro que menos do que fixeche, pero o traballazo que fixeche ti na túa casa pa vir e presentar ese día.
2: Pois, sí, a verdade é que para min era algo super importante ter esa responsabilidade de facelo con xeito, non? De poder dedicar a cada persoa, a cada grupo, a cada artista, pois unhas palabras que fosen algo concreto do seu espectáculo, non que tratase sobre o seu espectáculo. Entón nada, estiven aí pois toda a semana falando coas artistas e tal, pergeñando aí a ver como podía falar un pouquiño delas e ao mesmo tempo que fosen presentacións, pois foron todas prácticamente musicais, que é o meu rollo. Entón, sí, para min era unha responsabilidade facelo desa maneira, non? Penso que a maneira apropiada é un cabaret, tiña que ser tamén pois outro espectáculo máis de variedades esta presentación. Así que nada, super
0: sí,
2: contenta.
0: Sí, exacto, que respondeu perfectamente a ese espírito que se busca, non? Na sesión vermú dinámica, bueno, esas presentacións que fixeches foron ideais para precisamente transmitir ese espírito.
2: Moitas grazas.
0: Falamos un poquinho das artistas, agora comentamos que pasaron todo tipo de artistas. Temos que falar tamén dunha rapaciña moi nova que bueno, nos enteramos aí, me enterei nese momento gracias a túa indagación, que é Sofía Hernández, que estudia no Instituto de Canido, e que é representante do barrio en La Voz Kids, nada.
2: Exacto.
0: Menos.
2: Exacto,
0: ni máis ni menos. Tamén tivemos moita representación de artes tipo cirquenses, clown, acróbatas, títeres, e, bueno, tamén a filosofía deste cabaret pues, é dar espazo a unhas artes pues, que igual non teñen tanto espazo. Sabemos que se traemos igual a Malditos Pendejos, seguro que vai vir moita xente. Adoramos a Malditos Pendejos, pero creemos que non é a cuestión deste evento, senón que é dar espazo a outro tipo de disciplinas, ¿no? Temos reivindicación porque, por exemplo, as Tres Nebrosas, que foi unha performance, nos falaron de temas que tratamos aquí a miúdo, como o problema da vivenda, a turistificación. Creo que vendían no sobre o escenario unha tenda de campaña por 3 millóns de euros. Tivemos música swing, tocada incluso con serrucho, tivemos poesía, auga, lume, un pouco de todo. Bea, ti que agardabas, gustouche o plantel, que nos suxerirías para outras edicións, así un pouco como impresións túas.
2: Pois mira, penso que o cartaz este ano estivo super acertado en todos os xeitos, porque Sí que é certo, como ti dicías, que se podería pues, traer unha banda local e sabes que vas petar, pero que ese non é o caso. Precisamente, eu penso que este formato que está desfacendo é super adecuado para descubrir. para descubrir xente que está, que ao mellor está, que sí, que é máis coñecida pois na súa vila ou na súa cidade e tal, pero que despois a hora de sair, pois que ao mellor non ten

0: tanto percorrido aínda, non? A min pareceume super interesante, sobre todo porque é xente que traballa nunha dinámica con tanta humildade que é maravilloso, o sea, encantoume coñecelas a todas, coller os contactos, bueno, que ademais xurden cousiñas nestes encontros, non? E que todas se coñecen entre elas, e está moi guai porque é todo un descubrimento, e que hai tanta xente con tanto talento que é increíble.
1: Sí, falaba, estivo aquí hai un momento Lidia India, que precisamente participou unha edición anterior, e agora a vemos crecer. Que bueno, da concertos por toda a xeografía, eso é moi bonito. Bea, ti tenga Steve Ches hai un par de anos tamén.
0: Sí.
1: Unha edición nocturna que terminamos chovendo, pero ninguén se movía de alí porque vamos. Precisamente pechaches cantando cabaret.
0: Exacto, sí.
1: Que foi ben fermoso, sí.
0: Sí, recordo que entramos en calor porque facía un frío xa a esas horas, e como ai Dios mío querido. Pero bueno, disfruteino moito e sobre todo, nada, desta volta disfruteino moitísimo porque a min gustame moito tamén o traballo de investigación e de composición, gustame moito a dramaturxia, escribir e tal. Entón, para min foi super interesantísimo poder indagar sobre as artistas e poder facer un traballiño aí dedicado a elas. De feito, as tres nebrosas que comentabas antes con este curro reivindicativo, pedíronme se lles podía mandar a presentación grabada. Yo, por favor, mándanos esa presentación grabada para próximos shows y tal. Y yo, claro, por supuesto. Por eso que mola muitísimo ese intercambio, ¿no? Coñecerse entre xente.
1: Sí, que ves otra patiña do ecosistema que se forma aquí.
2: Ecosistema de señal.
1: Pois sí, pois, nada, Bea, invitamos a xente a que te siga en redes para estar enterada dos teus proxectos futuros, tamén a Sofía Hernández, a Lidia India, e a xente que non puido disfrutar deste cabaret, que non o perda o ano seguinte.
2: Un minutinho, rematamos, vale? Quedamos en silencio porque nos biche así xestos.
1: Sí.
2: Un minutinho, rematamos, vale?
1: Vale, bueno, pues nada, eso, dicir que como resultado, o que comentábamos antes, que hubo unha gran implicación da xente, agora de contribuir a recompensar o traballo das artistas que pasaron, tamén no, o consumo da barra que se dedica logo aos proxectos como que estábamos falando do bosque comestible, da área de compostaxe, e dicir que tamén es todo o que se consume na barra a recadación para eses proxectos foi moi exitosa tamén, co local dende aquí, dende as ondas de Radio Filispín, agradecer a todas as persoas que se achegaron e que, bueno, estaba o día como para beber ben de limonada e ben de cervexa, porque apretou aí a calor en certos momentos. Pero independentemente de eso, pues moi de agradecer de toda a organización.
2: Moi ben, pues ahora sí que temos que rematar. Non nos gusta facelo así, pero o tempo é o tempo. Moitas gracias a todos, moitas gracias, Bea.
0: Gracias a vos.

Pois no programa número 275 damos as grazas a ointes e colaboradores. Obrigado sempre con Radio Filispín, a radio libre e comunitaria da Terra de Trasancos. E como decimos sempre, unha tarde no muiño, unha tarde non é nada, unha semaniña inteira, eso sí é muiñada. Moitas gracias ao equipo de son Lito e Patri. E con Brais das Hortas e o seu o camiño faise ao desbrozar, seguindo co tema, despedimos hasta a semana que vem. Boa tarde.

Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín con Pepe Cuña.

0: Son as 6:41.
1: En Mandiá, en Marmacó.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Tun turututun tutun turututun turututun turututun turututun tutun tun turututun tutun turututun.
3: Pero esa música, ¿qué música é?
2: Pues cal vai ser? A de Mundofonías.
4: Mundofonías.
2: Os que facemos Mundofonías queremos enviar o noso saúdo e os nosos parabéns para a Radio Filispín no seu 20 aniversario.
3: É un placer e un orgullo lanzarmos a través das ondas libres da Radio Filispín as nosas Mundofonías coas músicas dos povos do mundo. Viva a música, viva a Radio Filispín e vivan as ondas libres.
2: Viva, viva,
3: viva, viva.
2: Mundofonías.
5: Esto en este programa.
6: If you're looking for all hit music that reaches out and squashes your.
7: Muy boas a Radio Filispín. Queremos dar a Noraboa polo aniversario, por darnos a Xanela das Fucas esta oportunidade de facer este programa tan maravilloso e tan gratificante que se fai gracias á propia radio e máis ao espazo que nos deixan aquí no Centro Cívico de Canido.
8: E felicidades a todos os que compoñen Radio Filispín.
7: Todos e todas.
8: E todes. E todes. Un abrazo para todos.
7: Que aí va Radio Filispín por moitísimos anos máis.
8: Por lo menos 20 anos máis.
7: Sí.
8: E despois xa pediremos.
7: E despois xa volveremos a pedir outros 20.
9: Enhorabuá a todos.
10: Son Xan López. Quero parabenizar Radio Filispín polo seu 20 aniversario. Sempre foi un lugar de acobillo para as persoas críticas e para as ideas progresistas, democráticas e defensa da nación galega e das súas clases populares. Por iso, aguardo que o futuro sexa aventureiro e o labor siga adiante. Quero agradecer especialmente á xente que coa súa militancia fai posíbel este labor incansável e insobornável. Con compromisos como este, podemos encarar o futuro por duro que sexa. Adiante.
11: Dende Reflexións dende Canido, quería mandar unha enorme aperta a Radio Filispín polo seu cumpreanos, estos 20 anos que xa levan, que cumpran moitísimos máis.
12: Eu quería decir que moitas gracias por darnos a oportunidade a todos nós de formar parte desta pequena familia ou gran familia que somos Radio Filispín. Gracias por ternos aquí.
13: Eu quero resaltar o ánimo e o apoio de Chelo Carballeira. Ha confiado en nosotros e hemos estado todo un año haciendo un programa que cada vez nos gusta más y disfrutamos de él y estamos muy contentos.
14: Yo solamente felicitar por el 20 cumpleaños de Filispín, nada más.
15: Yo quería darle las gracias a Radio Filispín por dejarnos trabajar aquí y darnos la oportunidad de trabajar con vosotros después de 20 años de experiencia en esta radio, que dura mucho más.
16: ¡Muchísimas felicidades!
17: ¡Felicidades!
18: ¡Buena!
1: Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 años.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

Sí, The Fearless Four, un grupo que axudou a consolidar o son clásico do rap old school a comezos dos 80, continuando prácticamente nesa mesma línea nos seguintes anos da década. E imos agora ata Nova Jersey, a cidade de Newark, cun en sí feminina que non precisa presentación, Queen Latifah, que xa sou por aquí máis dunha vez. Nesta ocasión, imos escoitar o seu sinxelo debut, Wrath of My Madness, do ano 88, baixo o selo discográfico Tommy Boy Records. Imos a lo...

0: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
1: Martes, as 8 do serán. Venres, as 11 do serán.

0: Son as 7:35 minutos.
1: No cruceiro de Canido.

0: ti que te chamas Ali, e ti que te chamas Omar, e ti tamén Haruto, e ti Aisha, e Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noa, Adrien, Luca, Zhang, Liu, todos vós, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Radio Filispín, conta con nós.
1: Moi boas noites, amigos e amigas. Benvidos a este quinto Conspirando por unha Radio Libre, organizado polo colectivo Paí e por Radio Filispín. Antes de nada, agradecer ao Ateneo Ferrolán, ao Fervesteiro, á Asociación Cultural de Zeta e ao restaurante Mamigló por toda a colaboración. Sin eles non sería posible realizar este festival. Agradecer tamén a todos os colectivos e artesáns que están hoxe con nós aquí nesta pequena feira. E nada, polo resto, moitas gracias a todos por vir e a partir de ahora disfrutar coa música de... coa música. Ala, quedades con The Sweat.
2: Perdón, son cables nuevos. A ver si alguien nos podía subir unas berritas, estaba guay. Muchas gracias por los aguas y muchas gracias a Mamiglo por la comida, que estaba buenísimo.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 7:51.
1: Nos festivais da Terra de Trasancos.

Coidar doutras colmeas, unha canción que nos retrotrae a Coidar dunhas colmeas, que era unha canción das incluídas no debut de Néboa, no ano 2020. Neste ano 2026 estrearon un disco chamado Barco Fantasma, do que xa vos falamos aquí na Breto de Orellas, e esta semana volvemos a traelos ao programa porque o Benres 5 van a estar na Sala Riquela de Compostela e o sábado 6 no Café and Pop Torgal. Nesta canción Coidar doutras colmeas estaban acompañados por Antía Muiño, Antía Meixeiras, Fen Falafel, Xoao e Mondra. Sempre terán un sitio aquí en A Verte de Orellas propostas como as de Néboa. Saúdos orelludos de Pepe Cuña. Aquí comeza o programa 611 de Ábrete de Orellas desde o regreso ás ondas. Cada semana unha selección musical inspirada polas novidades, como neste caso de Néboa, polos concertos e tamén por algunha que outra curiosidade. Estes días recibimos o primeiro adianto do novo EP que se vai chamar Abraña de Hai Po.

Dimmick Me Gum, primeiro adianto do que vai ser o novo EP de Hypo. Como vos decía, chamarase Abraña, e aquí seguimos esperando, como tenemos que esperar ata despois do verán para escoitar enteiro o terceiro álbum de Zabala, o proxecto Coruñés Ferrolán, baseado nas composicións de Víctor Ledo e a voz de Carla Romalde. O pasado venres estrearon o terceiro adianto dese terceiro disco. Unha desas propostas que deberían ter máis repercusión na música galega se este fose un país normal. Das Cruces, Zabala.

O teu nome é Bandeira, a primeira das nove ondas a Begoña Caamaño, Indómitas, o novo disco libro de Uxía, adicado á súa amiga Begoña Caamaño, homenaxeada este ano nas letras galegas. Un libro disco, aínda que parte da intimidade desta relación entre Uxía e Begoña Caamaño, é un disco colectivo que conta coas colaboracións xa desde a ilustración de Vicky Rivadulla, a dirección musical de Pablo Novoa, moitas músicas e músicos amigos e tamén algún que outro dueto interxeracional. Indómitas é o novo traballo de Uxía. E dunha veterana dun nome imprescindible da música galega, imos a unha nova voz que publica estes días o seu primeiro traballo discográfico. Ela chamase Noelia Perpetuo. Gañou o certame Quero Cantar. Sendo aínda adolescente, esta canción, que tamén titula o seu EP de debut, Noelia Perpetuo, Volvoreta.

Julián Maeso, un castelán manchego pero moi ben cellado xa a nosa terra. De feito, nos últimos meses está a traballar en Tomiño, concretamente en Goián, nun proxecto realmente interesante en canto á programación cultural. Vai celebrar estes días precisamente alí, o venres 5 e o sábado 6 na Sala Capitol de Compostela, 30 anos de traxectoria cun concerto, con dous concertos especiais e invitados de luxo. Por esa razón, recuperei unha peza súa de 2018 chamada Kumasi Roads, no que amosa que todas as influencias súas con respecto do rock and roll, do blues ou do soul tamén teñen ese apertura a pinceladas étnicas. E iso é o que lle pasa tamén a De Pedro. Jairo Zabala arranca nova etapa cunha canción sobre a resistencia, a comunidade e o amor, producida nada menos que por Camilo Lara e coa voz da mexicana Vivir Quintana. Los Tercos é o primeiro adianto do novo álbum Furia y Calma de Pedro.

Elena Vázquez, no violín, Marcos Padrón, no acordeón, Rubén Abad, guitarra, e Laura Iturralde, nas videoproxeccións e o deseño. Eles son Trilitrate, e esta canción abría o seu segundo disco, Frutal Death, e chamábase Endut Hoch Heg. Trilitrate van estar este venres 5 en Compostela na Xentalla do Pichel acompañados por Antela. Se andades por Compostela, non dubidedes en ver a Trilitrate. E se andades por Xantada esta fin de semana, saberedes que se celebra o Festival Polas Bravas e un dos pratos fortes e actuación do dúo Abril, que veñen de editar o seu disco Medrar e tamén de gañar un premio Martin Kodax. O dúo formado por Marina Carpente e Claudia Abril, chámanse Abril, e esta canción, na que están acompañadas por Rubén Canedo, recibe o nome de As Cores de Abril. Viva Abril, esta fin de semana, Festival Polas Bravas en Chantada.

Mi querido Pepe, aquí Dani Alonso de bandas como Blood Feet Joas, Boy Elliott and the Plastic Bags, Os Amigos dos Músicos ou Tesouro. Xa me gustaría a min durar nas bandas a metade do que leva a brete de orellas. Parabéns por eses 600 programas e grazas polo traballo que faz. Unha aperta grande.

O segundo disco da banda ourensá Tesouro féchase con esta Silencio de Ourense, baseada nun poema de autor descoñecido en a que canta Dani Alonso, o baixista de Tesouro. Aser Álvarez encárgase da batería na percusión, Anxo Fernández, teclados e acordeóns, e o compositor e voz principal, Carlos Rego. Seguimos a repasar No Centro do Mundo, o segundo disco de Tesouro, que, por certo, están este venres no Grándula, na súa cidade, en Ourense. E un par de concertos recomendábeis a nivel internacional son os que vai protagonizar Les Green, coñecido internacionalmente por poñer voz ao mítico Tutti Frutti de Little Richard na película Elvis. Nado en Tennessee en 1985, actualmente en Los Ángeles, fusiona rock and roll, soul, rock clásico, é unha auténtica besta do escenario. Les Green, neste caso acompañado pola banda española The Picking Boppers, vai estar o mércores 3 na Sala Capitol de Compostela e o venres 5 no Teatro Jofre de Ferrol. Imolo escoitar con esta Gimme a Sign, Les Green.

y mi assign Les Green, que vai estar, como vos dicía, o mércores 3 na Sala Capitol de Compostela e o venres 5 en Ferrol, no Teatro Jofre. Recomendable ver ao vivo algunha vez a Les Green. Hai moitísimos máis concertos polo país, dalgúns deles falvos na axenda de abertedorellas.com, non se pode falar de todos, así que tamén facemos unha pequena escolla para que non perdades o que nos parece un pouco máis interesante. Este sábado 6, no Centro Comercial Alaxe, en Vigo, vai ter lugar o primeiro festival Vigo Funk. Alí van estar Good God, Tango Mango e a banda que imos escoitar agora en Aberte de Orellas, Moon Cresta. Recomendo vos, está comentado en abertedorellas.com, o seu libro cómic Zadim. Escoitamos esta semana Brand New Dawn. Moon Cresta, este sábado 6, no primeiro festival Vigo Funk.

Os concertos de Mooncresta son realmente intensos, ainda que podades pensar que esta Brand New Dawn ten un corte máis relaxado. Pero tamén cumpre reivindicar desde aquí de Abrete Orellas o dereito dos grupos a tocar tamén cancións máis contidas, máis lentas, frente a esta dictadura dos hits de que todo que ten que ser moi movido e intenso. Aquí estivemos unha semana máis para abrir as orellas, para escoitar esas pezas agochadas nos discos e para recomendarvos que apostedes pola música ao vivo e que non faledes durante os concertos. Tiña que dicir isto antes de marchar, Before I Go. E xa que mencionei o primeiro festival Vigo Funk este sábado 6, imos acabar esta edición de Abrete Orellas tamén cunha banda viguesa. O seu segundo traballo de estudio, Visions of Juno, formouse en Vigo en torno ao cantante irlandés Paul Clark e Jorge Lorenzo, agora acompañados por Aitor Moon no baixo e José Calvo na batería. Un disco ben recomendable de corte clásico de pop rock producido polo coruñés Juan de Dios Martín. Con Visions of Juno e esta Before I Go, antes de marchar, despídome ata a vindeira semana. Saúdos orelludos de Pepe Cuña. Vémonos nos concertos.

0: Ábrete de Orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado.
1: Son as 9.
2: Hora en punto nas ondas libres e comunitarias de Radio Filispín.
1: Desde Ferrol para toda a terra de Trasandino.

0: Informativos locais da Radio Filispín.
1: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasanco, que emite dende Ferrol.
2: Opa aí, benvidas ao espazo informativo da Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos que emite dende Ferrol. Como sempre vos digo, podedes mandarnos as vosas inquedanzas, comunicados, convocatorias ou pedradas varias, e iso sí, sempre a través dunha nota de voz o correo electrónico informativosfilispim@gmail.com. Ou podedes tamén gravala no noso buzón de voz que temos habilitado na nosa web, opaicondousies.blogspot.com. Antes de arrancar cos titulares, agradecer a todas as compas que participan deste boletín e a animarvos as demais a participar nos vindeiros. Imos cos titulares. O pasado 7 de maio tivo lugar a manifestación en Ferrol pola educación pública. Escoitaremos parte da lectura do manifesto ao final desta, grabación do compa Xorxe Mirancos. Faremos un repaso sonoro polas concentracións convocadas por Ferrol con Palestina debido ao criminal secuestro das persoas que viaxaban na flotilla por parte de Israel. Audios de Ana Lucecú e Xorxe Mirancos. Intervencións de Celso, Ana, Ignacio e Lupe. Seguiremos con outro resumo sonoro do Día das Letras Galegas en Compostela. O noso compañeiro Pepe Cuña deixanos a súa valoración desa xornada e poderedes escoitar tamén as intervencións no acto tras a manifestación a Eva Forneas, presidenta da Asociación de Actores e Actrices da Galiza, Natalia Jardón, presidenta de Axuntar, Asociación para a Normalización do Galego en Asturias, Celia Armas, secretaria xeral da Mesa pola Normalización Lingüística e coordinadora de Queremos Galego, e a Marcos Maceira, presidente da Mesa pola Normalización Lingüística e portavoz de Queremos Galego. Sen máis dilación, pasamos ás novas.

0: A educación pública é o noso proxecto común, unha ferramenta de xustiza social e a garantía de que ningunha persoa quede atrás. É o espazo onde o talento e a dignidade se cultivan en igualdade. Por iso defendemos un ensino público galego, universal, gratuito e de calidade. Soñamos un ensino público galego que sexa o corazón dunha sociedade xusta, un lugar onde cada neno e nena teña seu espazo, onde haxa tempo para escoitar, onde haxa espazo para curiosidade, para o coñecemento, para que o alumnado teña o seu propio lugar na aula, para coñecérmonos e recoñecérmonos como sociedade, cunhas características particulares e que acolle a diversidade cultural que chega a nós. Pero a realidade que vivimos é outra, insostible, crítica, a escola pública vai esmorecendo. O ensino converteuse de xeito perverso e intencionado nunha ruína burocrática e inxente, que cada unha de nós remata asumindo para poder sair adiante. O profesorado está sobrepasado e non dá abasto. O alumnado non recibe a formación nin a atención que lle corresponde. As familias tamén están superadas por un sistema educativo que non dá resposta ás necesidades. E o persoal da administración, servizos, limpeza e mantemento recolle as consecuencias dunha apatía e inmediatez xeralizada nos centros educativos. Non aceptamos que a calidade educativa dependa da sorte, da boa vontade nin do tempo libre das persoas. O alumnado non pode agardar por recursos nin persoas que nunca chegan. Se o sistema lle falla a persoa máis vulnerable, fállanos a cada un de nós. A nosa voz elévase para exixir á Consellería que a vontade se converta en recursos. Non queremos promesas, queremos feitos. E por iso exiximos.
1: Máis profesionais e atención especializada. Máis profesionais nos departamentos de orientación, incorporando educadoras sociais que, en coordinación coas orientadoras, aborden a saúde mental do alumnado e a convivencia escolar desde unha perspectiva comunitaria e preventiva. Exiximos un calendario razoable para cumprir co ratio da UNESCO, unha orientadora cada 250 alumnas ou alumnos, xa que moitos centros galegos chegan a quintuplicala, o que deriva nunha atención deficitaria para alumnado e familias e en niveis de estrés inasumibles para as profesionais. Reclamamos poder desenvolver un traballo de calidade centrado na prevención e non na patologización e a sustitución inmediata de cada baixa, nin un só día de alumnado desatendido.
2: Radio Flispín, Radio Flispín, Radio Flispín, contrainformativos.
3: Boas tardes, os estamos aquí porque en un novo acto de piratería Israel asaltou a Global Sumud Flotilla en aguas internacionais a 1100 km de Gaza. O asalto produciuse no medio do Mediterráneo, o mar máis vixiado polas institucións da Europa Fortaleza, ante a mirada de Frontex, case 2 centenares de activistas e decenas de embarcacións secuestradas. O ataque á flotilla é un ataque ao pobo palestino, exemplo de loita de resistencia. Temos unha Europa que ataca as persoas migrantes que se teñen que xogar a vida para gañarse un futuro e non move un dedo para defender o dereito internacional, nin sequera os barcos coas súas mesmas bandeiras cando van cargados de solidaridade de loita. A pesar de que as embarcacións estaban na zona de rescate de Grecia e emitiron un sinal de SOS, os guardacostas gregos incumpriron a súa obriga de axudalas. Os principios máis elementais de dereito marítimo internacional foron vulnerados, pero a Unión Europea mira para outra banda.
4: Dillo tutte le mattine, dai e spacca spicci. Fa già meglio ma tu insisti. Spicci, spicci, spicci. Non c'hai altre alternative. Come?
5: Os barcos dan 3 sinais. Unha da advertencia, dicindo cando están ao rededor, as lanchas rápidas e divisan, vese claramente, pois advirten de esa situación que está, non? Acosando. Cando xa se están achegando e se ve que están merodeando ao redor dos barcos, xa lanzan unha outra alerta, ¿no? Que unha alerta xa laranxa, ¿no? E despois, cando xa os interceptan, xa antes de interceptar, xa tiran os móviles ao mar, dan o sinal, maidán, chaman a costa de Chipre para pedir auxilio por radio, e iso que fan todos os barcos. Todos os barcos teñen que pedir auxilio a Chipre porque van a ser asaltados por piratas. E poden ser secuestrados e peligran a súa vida. Por favor, atender os SOS, e piden que os atendan. E iso que fan antes de ser interceptados e abordados. Todos os barcos. Ata agora, que saibamos, non foron socorridos para nada. Bueno, os que sí que quería era nomearos e deciros quen é cada quen, que neste momento sabemos que están detidos na nosa delegación. Duarte Ferrín Iglesias, aparte ten escrito un pouco algunhas crónicas do que estaba pasando agora. É internacionalista, foi unha persoa defensor da terra, é gaiteiro e labrego. Eso que di o compañero Edith. Por outra banda, tamén está Vieito, está confirmado, Vieito González Rodríguez, Benito, lle chaman ali, lle chamaban Benito en Cangas, de Vilariño, en Iu, traballador de Citroën durante 10 anos, unha vez rematada esta trayectoria, continuou traballando na Telefónica durante máis de 30 anos, socio fundador da Asociación de Amigos do Pobo Saharaui, con experiencia en campañas solidarias en Albania, o Sáhara, e colaborador da Club Vermella nas inundacións de Haití e Mozambique. Vedes que unha persoa queda tremendamente solidaria e que, bueno, non podía ser menos que estuvera enrolado na flotilla a sabendas de que podía pasar o que pasou, hoy neste momento está secuestrado. Pois este é o compañeiro e a calidade humana que temos de compañeros e compañeras que están dando facendo o posible porque o mundo se entere de que o que está sucedendo en Gaza, por crear unha situación para que os gobernos non teñan máis remedio que intervir. Axuda humanitaria non se pode paralizar, non se pode parar. Estuveron máis dun ano no posto fronterizo de Rafat. Son miles de camións ali paralizados, sin poder entrar. Os gobernos que mandan esa axuda solidaria non teñen máis remedio que facela chegar a quen a necesite. O que non pode ser é que pasen anos sin que entre esa axuda humanitaria. E iso que están denunciando as nosas compañeras e os nosos compañeros.

0: A medida que se difunde a noticia da interceptación, miles de movilizacións terrestres de emerxencia están a surdir por todo o mundo. Desafiar a complicidade de forma continua e estratégica por terra e por mar é a clave para que este movimento triunfe e para que apoyemos o povo palestino. Levantarse en todas as partes do mundo, rebelarse contra a orde mundial e local que permite o xenocidio. Esta é a mensaxe da Global Sumut.
1: Non podemos deixar de amosar a nosa profunda preocupación por todas as persoas presas nas cárceres sionistas, onde as torturas e a vexación están por riba de calquera código ético. Das compañeiras da flotilla secuestradas, non soubemos nada ato momento, salvo que están nun barco prisión que os leva a Palestina ocupada, retidas pola forma. Pasan as horas e descoñecemos o seu estado. Na flotilla Sumul Global navegamos todas. Un total de 54 barcos saíron da Turquía. 37 destes saíron hai un mes de Barcelona, a pesar de que hai outros 22 foron asaltados, esnaquizados polo exército sionista en aguas internacionais gregas o 29 de abril. Outros barcos sumáronse en Italia, outros en Grecia e outros en Turquía. Tamén hai 4 máis da coalición Freedom Flotilla, con participantes de máis de 70 nacionalidades que sumaron cerca de 500 activistas, xunta a milleiros de persoas apoiando desde terra. Viaxan os nosos corazóns, a nosa solidaridade, o noso amor e a nosa rabia para deter este exterminio nauseabundo e poder aliviar o sufrimento das nosas irmáns e irmáns do povo palestino.

Unha carta desde o corazón de Gaza, dun sindicato, o sindicato de pescadores de Gaza, da flotilla. Pero penso que por extensión vai dedicada a todas e todos vós. E di así: queridas e queridos heróis da flotilla Sumuz, a todas e todos vós que viaxastes dende alén dos mares e continentes arriscando as vosas vidas para dicirle ao mundo que Gaza non está soa, benvidas aos portos da dignidade, benvidos a que nel existes solidarizarvos cun pobo que foi masacrado durante meses por unha máquina de guerra desapiadada, un pobo que a pesar da fame, os bombardeos, o asedio, continua aferrándose á vida, á liberdade, á terra e ao mar. Non só estades ao mando de barcos, senón que tamén liderades un gran esforzo humanitario nun momento no que a humanidade está afogada polo silencio, o medo e o egoísmo. Sodes a voz da conciencia global que se negou a ver morrer as crianzas de Gaza sen facer nada ao respecto. Sodes a mensaxe do mundo libre para o noso povo, unha mensaxe que di que aínda hai quen cree na xustiza, na dignidade e no dereito de todos os povos á vida. Saudámosvos porque escollestes o camiño difícil, o camiño de enfrentar a opresión, o bloqueo, as amenazas. Saudámosvos a cada activista, médico, xornalista, abogada que percorreu miles de quilómetros para apoiar a Gaza ferida. Saudámosvos a xente do povo que cree que romper o bloqueo non é só unha postura política, senón tamén un deber ético e humano cara a un povo que está a ser castigado por exixir a súa propia liberdade. Asediaron Gaza por aire, terra e mar, e aínda así Gaza segue a dar a luz a quen loita, resiste e persevera con paciencia. Destruíron os portos, os barcos de pesca e os fogares de Gaza. Con todo, Gaza segue a erguer a cabeza, porque os homens e as mulleres e as crianzas de Gaza teñen fe en que, por moi longa que sexa a noite, o amencer finalmente chegará. Povos libres do mundo, a vosa viaxe a Gaza é en si mesma unha vitoria pola verdade e un golpe contra todos aqueles que intentaron illar o voso povo e silenciar a vosa voz. A vosa existencia derruba o muro de silencio global, rexuvenece a nosa causa e afirma que os povos libres do mundo son máis fortes que as fronteiras, as armadas de asedio e as ameazas. Desde Gaza asediada, os campos de desprazados e entre os cascallos e desde os ollos das crianzas que buscan esperanza, saudámosvos e enviámosvos o noso amor e dedicación. Decímosvos, a historia non esquecerá que estivestes xuntos oprimidos cando tantos outros se afastaron. A historia non esquecerá que arriscastes as vosas vidas en defensa da xustiza, a humanidade e a dignidade. Benvida, flotilla de Sumuz, benvidas a todas e todos vós que fixestes do mar un camiño cara a dignidade, que fixestes da solidaridade unha postura inquebrantable ante as ameazas, e que fixestes da humanidade unha arma contra a opresión e o asedio. Gaza lembrará os vosos nomes, o mar dará testemunho de que houve mulleres e homes que desafiaron as ondas para dicirlle a un povo asediado: non estades sós, nin o estaredes nunca. Asina este comunicado Zacaría Bach, presidente do Sindicato Xeral de Traballadores de Pesca e da Producción Mariña de Gaza.

Hola, soy Pepe Cuña. Este año participé por triple motivo, una manifestación por la lengua convocada por la plataforma Queremos Galego. En primer lugar, como años antes, como ciudadano particular preocupado por la situación de nuestra lengua. Segundo, como Ábrete de Orellas, entidad que apoya o protocolo Lingua Vital. Y tercero, como voceiro de Queremos Galego en Ferrolterra. A miña valoración é positiva dende o punto de vista da resposta da xente, que foi ampla e máis vindo de pues, a última manifestación nun día de choiva con máis dificultades de asistencia, porque en realidad estamos a vivir moitas manifestacións e a xente está realmente cansa. Mas a data de 17 de maio está realmente consolidada, como se demostrou outro día. Dende o palco da Praza da Quintana podíamos ver a praza totalmente chea e xente que quedou fora, ¿no? O que amosa que o 17 de maio está consolidada como data de reunión en Compostela pola nosa lingua. Entón, a valoración ten que ser positiva porque segue habendo un núcleo potente de xente.

0: saímos desta sete de maio pois reforzadas cara a seguir a loitar polo que ten que ser, que podamos vivir en galego, que podamos vivir na nosa lingua e que se respecten os dereitos dos e das galegofalantes. Moitas grazas e un saúdo para Radio Filispín.
1: Dende a Asociación de Actrices e Actores de Galiza, conmemoramos este día como esencial na nosa cultura. Celebramos unha lingua propia, unha identidade, idiosincrasia e cultura que nos fai ser quen somos. E denunciamos o desleixo que está a sufrir por mor das políticas da Xunta de Galicia. As institucións públicas deben poñerse a traballar xa para reverter a situación da hexemonía do castelán, intensificada nos últimos anos co aumento da exclusión do noso idioma en todos os eidos e, por suposto, nas artes escénicas e, sobre todo, na televisión e no audiovisual. Escaparate tamén da nosa cultura. Exiximos unha televisión galega de calidade, con ampla producción propia e contido para todos os públicos, incluindo programación infantil e juvenil, recuperando deste xeito o seu papel normalizador do idioma, cunha ampla oferta e de calidade.
2: Hai 2 anos nestos días lanzamos a campaña Pararlles os Pés contra o uso continuado por parte del Principado e da Academia de la Lingua Asturiana del termo ilegal e o naviego para referírense al galego propio de Asturias. Como sabedes, a campaña foi un éxito. Levamos a nosa reivindicación al Tribunal Supremo e foi admitida a trámite. Desde aquí enviamos un agradecemento a todas as persoas que apoyaron a causa. Así, vendo a sorte que ten as campañas que nacen el Día das Letras Galegas, acordamos lanzar outra hoxe, que imos chamar 100 rúbricas contra a Haya. Desde a Xunta... Desde a Xunta queremos manifestar que toda a filoloxía dice que as nosas variedades xolectais forman parte da lingua galega, que a normalización lingüística del galego de Asturias é competencia legal e obriga moral del goberno e administración asturianas, que el galego de Asturias precisa dunha institución propia que se encargue da defensa, estudio e normativización da nosa lingua en Asturias, establecendo lazos de cooperación coa Real Academia Galega e demás institucións e organismos relacionados coa lingua galega, con independencia das fronteiras administrativas. Que é de xustiza que os falantes de galego en Asturias teñan os mesmos dereitos que os falantes de galego en Galicia.
3: Este 17 de maio de 2026 é un chisco máis especial que os outros 17 de maio. É máis especial porque a persoa a que hoxe vai adicado o Día das Letras Galegas, Begoña Caamaño, tería estado aquí, tería estado entre nós, berrando detrás dunha pancarta, denunciando as políticas negras da Xunta, reivindicando o seu dereito a ser e a existir en galego. E nós podemos afirmalo con rotundidade porque estivemos nós con ela. E as mesmas ocasións en que tamén denunciou a política lingüística nefasta da Xunta, por moito que lles pese a eles hoxe, tamén o estamos reivindicando nós. Por moito que queiran ocultar a súa mensaxe, nos recollémola e continuamos a Begoña. Temos o poder de facelo. En primeiro lugar, temos o poder para loitar pola nosa lingua, porque temos a certeza de que podemos vivir todos os días en galego, porque temos a certeza de que a nosa lingua é tan válida como calquera outra.

e porque sabemos que vivindo en galego é a maneira de termos futuro no noso país. A emerxencia lingüística con forza, unidade e o traballo conxunto dunha sociedade que quere o seu idioma porque é vital para a súa existencia e o seu desenvolvemento. Amigas e amigos, a nosa forza é imparável. Non van a enterrar o idioma de todos e de todas porque estamos aquí para impedilo. Lingua vital, xa! Queremos galego! Viva a lingua galega!

Ata aquí chegou o noso boletín. Este informativo non terá xena cultural esta semana debido a problemas da miña propia axenda. Tedesme que perdoar. Despedimos este informativo con Rebelión do Inframundo e o seu tema Yala, despois de escoitar neste mesmo boletín a Salti Frontali e Dios que te criou. Oxe todo bumba, pamigues. Cuidade vos moito e saúde.

0: Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
1: Moi boas, comezamos este boletín informativo ambiental cunha das novas máis destacadas desta semana. O Tribunal Superior de Xustiza de Galiza denega a Xunta autorizar a caza do lobo e mantén paralizadas as batidas previstas en varios concellos galegos. A sentenza conclúe que a Administración Autonómica non xustificou a súa petición con datos científicos suficientes e lembra que, antes de recorrer ao control da especie, deben esgotarse outras medidas para evitar ou reducir os danos ao gando. Ademais, o Tribunal sinala que tampouco se demostrou que estas medidas sexan compatibles coa conservación da especie e mesmo advirte de que eliminar exemplares pode provocar máis ataques ou alterar a estrutura das mandas. O fallo responde a un recurso impulsado por organizacións ecoloxistas a través do Fondo para a Protección do Lobo Ibérico. Desde ADEGA destacan a importancia desta decisión xudicial e felicitan a Plataforma na Defensa da Cordilleira Cantábrica polo seu papel neste proceso. A organización considera que a sentenza deixa en evidencia a política da Xunta sobre o lobo e reclama un cambio profundo na súa xestión. Neste sentido, piden apostar por máis prevención, investigación e apoio ás explotacións gandeiras para avanzar cara a unha convivencia real entre a conservación do lobo e a actividade no rural. Ao mesmo tempo, a Xunta aumentou nun 42% o diñeiro que destina a Federación Galega de Caza na última década. Segundo a documentación oficial, a subvención autonómica pasou de algo máis de 26.000 euros en 2016 a case 38.000 en 2026, a través dun convenio coa Consellería de Deportes para financiar a actividade da Federación. A achega pública cubrirá este ano todo o orzamento do programa presentado pola entidade, destinado á promoción da caza deportiva, a organización de competicións e a participación en campeonatos. Este tipo de acordos forman parte da política de apoio da Xunta ao lobby da caza en Galiza.

Continuamos a Dega, a Plataforma en Defensa da Ría de Arousa, confrarías de pescadores e produtores do Mexillón piden ao Ministerio para a Transición Ecolóxica que paralice polo momento a eólica mariña. En concreto, solicitan que non saque a concurso parques eólicos mariños en Galiza ata que remate a revisión dos plans de ordenación do espazo mariño, os coñecidos como POEM. As entidades lembran que estes plans, aprobados en 2023, están agora en proceso de actualización e deben incorporar novos criterios ambientais como o impacto sobre os caladoiros de pesca, os cetáceos, as aves mariñas ou os hábitats sensibles. Segundo denuncian, iniciar agora os concursos sen coñecer os cambios que traerá esa revisión sería un erro de planificación e podería xerar inseguridade xurídica nos futuros proxectos. Por iso, reclaman ao Ministerio que agarde a que remate este proceso antes de iniciar a adxudicación de parques eólicos no Mar Galego.

O Partido Popular veta a comisión de investigación sobre a macrocelulosa de Altri na Ulloa no Parlamento galego. Foi unha proposta presentada polo BNG e apoiada polo Partido Socialista Galego. Coa súa maioría absoluta, os populares bloquearon a iniciativa, mentres que a portavoz do BNG, Ana Pontón, defendía a necesidade de esclarecer posibles acordos coa empresa e coñecer toda a información sobre o proxecto. Pola súa parte, o portavoz do PP chegou a suxerir que a polémica debería rematar coa dimisión de Pontón e do líder socialista Xosé Ramón Gómez Besteiro, e acusou a ambos partidos de mentir sobre este asunto. Na mesma liña, a Xunta evita aclarar quen decidiu retirar a protección ambiental dos terreos onde se proxectaba a planta de Altri. Sucede isto despois de que o Tribunal Superior de Xustiza de Galiza lle dera a razón á organización ecoloxista Adega nunha demanda e declarase ilegal ese cambio. A conselleira de Medio Ambiente, Ánxeles Vázquez, afirmou no Parlamento que a resolución se refire a un documento provisional e asegurou que non afecta a avaliación ambiental do proxecto. Pola súa banda, o deputado do BNG, Luís Bará, acusou o goberno galego de modificar sen explicación a protección da zona. A Asociación Ecologista Adega lembra que a sentenza fai que a declaración de impacto ambiental resulte nula. Pide a dimisión ou o cesamento da conselleira de Medio Ambiente pola súa actuación de negligente para favorecer o proxecto de Altri contra o interese xeral e a legalidade ambiental.

E esta semana en concreto, o 9 de marzo, celebrouse o Día do Naturalismo Galego, en homenaxe ao pai Martín Sarmiento, considerado un dos primeiros naturalistas do país. A organización ecologista ADEGA aproveitou esta data para reivindicar unha protección real da biodiversidade, alerta de que a natureza galega afronta un futuro complicado pola perda de hábitats e especies e pola escasa protección dos espazos naturais. Por iso, reclama máis políticas públicas centradas na conservación e na restauración da biodiversidade, así como máis educación ambiental para poder valorar e defender o noso patrimonio natural. Precisamente con este espírito, a asociación celebrou tamén o aniversario do Proxecto Ríos, que neste 2026 fai 20 anos de historia na defensa dos ecosistemas fluviais de Galiza. A iniciativa promove a participación cidadá en inspeccións de ríos, limpeza de ribeiras e custodia fluvial. Implica cada ano a unhas 5.000 persoas entre estudantado, veciñanza e entidades sociais. Este proxecto ensina a observar tanto a calidade da auga como o estado do bosque de ribeira e lembra que a conservación dos espazos naturais é esencial para preservar a biodiversidade. No río Rato, ao seu paso pola cidade de Lugo, o Proxecto Ríos botou a andar esta semana as actividades formativas que ao longo do curso desenvolverá en colaboración coa Confederación Hidrográfica Miño-Sil.

E seguimos nos ríos. A campaña Alerta Salmón Galego mantén activa a súa recollida de sinaturas ata o vindeiro 22 de marzo, Día Mundial da Auga. Trátase dunha campaña coa que as entidades ecologistas ADEGA, Ríos con Vida, Federación Ecologista Galega, Sociedade Galega de Historia Natural e Asociación Lobo reclaman á Xunta de Galiza a inclusión do salmón atlántico no catálogo galego de especies ameazadas, coa categoría de en perigo de extinción. A recollida de sinaturas xa superou as 1000 e as entidades dispóñense agora a acadar os 2.500 apoios antes dese día 22. Unha vez pechado o período, as sinaturas serán rexistradas oficialmente ante a Xunta de Galiza como aval social á declaración do salmón galego como en perigo de extinción. O obxectivo, que a Administración actúe conforme aos datos científicos dispoñibles e active con urxencia un plan de recuperación desta especie.

Rematamos coas actividades para os vindeiros días. Este sábado temos unha cita coa lingua na Praza da Quintana de Santiago de Compostela. A plataforma Queremos Galego convoca a cidadanía a un acto nacional contra a emerxencia lingüística, no que ademais actuará Camaño Meixeiras. Xa pro domingo, a DEG organiza un roteiro polo Monte Xalo para coñecer os seus valores ambientais e as ameazas que enfronta. E o luns, a plataforma Galiza pola Paz volve facer unha chamada a sair ás rúas contra a guerra imperialista. Como sempre, toda a información en adega.gal. Nada máis por hoxe, moitas grazas por escoitarnos.

0: www.opaiobeai.com. Certo.
1: Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.
2: Son as 10 e 18 minutos.
3: En Mandiá e Marmacón.

0: Off Mental. A cara B da música na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín.

0: Son as 10:41.
1: En Mandiá, en Marmá.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Ola, son Vicente Irisarri. Fai 10 anos participei na celebración do noso 10º aniversario. Andaba entón co programa Música, Surf e Medio Ambiente. Sinceramente, nunca pensei chegar a participar no 20 aniversario, pero aquí estou. Iso fala ben da importancia e calidade do proxecto de Radio Filispín, que te engancha. Agora ando a falar cos compañeiros e compañeiras do noso faladoiro. E aí seguiremos. Parabéns e longa vida a Radio Filispín.
3: Este programa.
4: Foi nun dos primeiros Fervesteiro en Ferrol, onde o colectivo Pai daba a coñecer a intención de montar unha radio libre local antes de que fora realidade no Ateneo. Presentábase como un espazo participativo autoxestionado, subliñaba a importancia dunha radio libre na comarca, e non se trataba únicamente de dar voz a proxectos e colectivos locais, senón que despois, como vimos como ouvintes, achegounos a moitos conflictos que eran silenciados polos mass media, protestas, accións directas, manifestacións que xa máis serían emitidas nos informativos locais nin estatais convencionais. E mesmo fíxose eco fai máis dunha década do xenocidio palestiniano, que xa estaba ali. Era a única radio local onde, a través de programas de producción allea, estabas ao tanto de sucesos en países oprimidos. Estabas ao tanto de movimentos antiglobalización, ecologistas, antifascistas. Ofrecía un ollar crítico preciso para un cuestionamento profundo sobre o que pasaba no mundo alén das versións difundidas polos medios comerciais. Quen diría 20 anos despois que aquelas previsións a xeito de contrainformación serían a máis crúa realidade de hoxe? Parabéns Radio Filispín, parabéns Colectivo Pai por facelo posible, pola vosa capacidade organizativa de traballo en equipa, por 20, 30 ou 50 anos máis de tecido vivo filispiniano. Parabéns.
5: Ola, queridas e queridos compas, son Fero Campo. Van xa 20 anos de Radio Filispín e parece que foi onte que saíu na Voz de Galicia que unha xente moi nova decía desde o Ateneo Ferrolán que ian emitir desde unha emisora de radio libre comunitaria. Pronto escoitábamos os magníficos programas que saían daquel mini estudio dun metro cadrado. Máis tarde desde Caranza, ou conspirando desde o Inferniño, desde o Filispín Bay, desde os Bermús, etc. Até chegar, se hai algún tempo, a Canido. Que vos escoitemos mil primaveiras e mil outonos máis, con moitas novas, que serán ás veces cargadas de ledicia e outras tamén tráxicas como as guerras, os incendios, as violencias e o xenocidio sobre Palestina. Grazas por todo e fortísima aperta.
6: Ola, son André Pequeno Monstro. Outrora, divertimento para pequenos monstruos, hoxe off mental a cara B da música e ademais son parte da redazón dos informativos. Neste 20 aniversario deseso aproveitar para achegar unha forte aperta grimosa a todas e todos os compañeiros e compañeiras que daquela hai 20 anos e hoxe, nestes tempos complicados, aportan e suman cos seus programas ou con traballos menos visíveis, como os de mantemento das equipas, produzón, postproduzón de programas, facendo cartaces, acudindo ás asambleas, aportando en todo caso. As radios libres e comunitarias seguen a ser precisas, por iso seguimos a demandar licenzas para todas e todos, papéis para todas e todos. Ningún ser humano, ninguna radio libre e comunitaria pode ser ilegal. Adiante, compañeiras, por 20 anos máis.
1: Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 anos. Nacida libre.

0: Radio Filistín.
1: Programa en galego feito por crianzas.
2: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
1: Na Radio Filispín.
3: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Son as 10:57.
1: No cruceiro de Canido.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro, na Filispín.

Colectivo Opai. Opai. ¿Quién somos? En Opai, Radio Filispín, pretendemos ser un colectivo de carácter local. Debemos incidir no que ocorre no nos entorno máis inmediato. Isto non quer dicer que nos fechemos ao que sucede en outros lugares da Galiza ou mesmo do planeta, sino que facemos noso o lema pensa globalmente e actúa localmente. Para conseguir este carácter local, ofrecémonos aos diferentes colectivos e personas da comarca para que estes utilicen Radio Filispín como medio de expresión. Respaldamos as iniciativas que saian neste senso e intentamos no posible que a difusión das novas se leve a cabo polos propios protagonistas. Isto somos Colectivo Opai.

0: Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.
1: Son as 11 e 30 minutos.
2: Endorinos, Sanxurso, Esmelle e Covas.

0: Off Mental. A cara B da música na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín.

0: Son as 11:50.
1: Na terra de Trasancos.

0: não pode crer.
1: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisión.
2: Sintonizamos coas súas voces.
3: 580 rádios no Rio Grande do Sul. Notícias, esporte, música e lazer.
4: Saúdos.
5: Somos Ignacio e Lupe da sección Diálogo de Novas.
4: Noticias dialogadas.
5: Nos informativos de Radio Filispín.
4: Queremos darlle os parabéns a esta preciosa radio no seu 20 aniversario.
5: Unha radio libre e comunitaria, unha fermosa perla de liberdade, fraternidade, solidaridade e tamén de loita pola verdade na comarca de Trasancos.
4: Unha radio que nos acolle para ser a nosa radio, tamén a túa, a da comunidade.
5: Radio Filispín, parabéns, queremoste.
6: Ola, aquí fala Silvia Bogo e fago parte da Artabria, onde traballamos pola cultura en galego. Quero dar os grandes parabéns ás compas do colectivo O País Radio Filispín por estes 20 anos de traxectoria. Neste tempo, pudemos contrainformarnos a nivel local, mas tamén internacional, pudemos tamén entreternos ouvindo faladoiros, teatro e música en galego, converténdose a Radio Filispín nun referente local para o facer. Os colectivos da comarca de Trasancos, como Artabria, estamos tamén de parabéns, porque nestes 20 anos tivemos un espazo radiofónico ao noso dispor, onde difundir o noso traballo, denunciar inxustizas e facer propostas para mellorarmos como sociedade galega. Nesta celebración non podemos deixar de nos lembrar de Palestina, porque a humanidade enteira clama por parar este xenocidio, do mesmo xeito que ten feito o colectivo País, posicionándose en contra do Estado xenocida de Israel e facendo chamamento por unha Palestina libre. Por todo isto, compas, obrigadas, e como non, longa vida a Radio Filispín.

0: outras cousas.
1: Viva Radio Filipín, universo noso!
2: Viva!
3: Moi boas, aquí Elisardo de la Cruz. Moitas felicidades Radio Filipín por este 20 aniversario, pola súa chega cultural comprometida e tan necesaria nestes mundos que vivimos. Forte aperta e a por outros 20 ou 20.000 máis.
4: Boa, moitas felicidades aí a Radio Filipín de parte de Gorxa. Gracias por seguir representando a cultura underground aí nas radios. Fai moita falta, sí señor.

0: A nosa parella de hoxe son amigos e residentes en Ferrol. Espero que tamén afeccionadas á radio, porque diso trata a pregunta que, por 25 pesetas cada resposta, paso xa a ler. Radio Filispín é unha radio libre comunitaria da Terra de Trasancos que emite dende Ferrol. Desde o seu nacemento, hai 20 anos, tivo diferentes ubicacións: Ateneo Ferrolán, Mercado de Caranza e actualmente no Centro Cívico de Canido. E tamén transitou por diversos puntos do dial. Na súa grella houbo espazos para todo tipo de temáticas: música, axendas culturais, ecoloxismo, política, medio ambiente, feminismo, migración, sanidade, fotografía. Por 25 pesetas deben dicirnos nomes de programas de produción propia que formaron ou forman parte da nosa radio máis querida. Por exemplo, Divertimento para Pequenos Monstros. 1, 2, 3, resposte outra vez.
1: Divertimento para Pequenos Monstros.
2: Ábrete de Bellas.
1: O Espacio Radioactivo.
2: Off Mental.
1: 80 Vinilos.
2: Informativos Locais.
1: Comunicando.
2: O Programa do Colectivo.
1: Vamos a Andar.
2: Atenta.
1: Mundo Mentira.
2: A Banda Bonot.
1: Concerto Sentido.
2: O Luce Q.
1: Noite de Trasnos.
2: Voces de Beldes.
1: Capireando.
2: O Souto.
1: O Recuncho.
2: Acoplado sin Merienda.
1: Spanglish.
2: Atenta.
1: Ferrolterra.
2: Sin Fronteras.
1: Diagnóstico Positivo.
2: Dalle que dalle nas ondas.
1: Cuarto Mundo.
2: A Fábrica de Luz.
1: Paixolupa.
2: Sonido Emergente.
1: Dereito de Esquerdas.
2: Música, Surf, Medio Ambiente.
1: Deporte Base.
2: O Pincha Carneiro.
1: A Boa Onda.
2: Sons de Velados.
1: Trash Rock.
2: Escarnio.
1: A Disquetoca.
2: Metendo Baza.
1: Unha Tarde no Muiño.
2: Xardín a Beira Mal Plantado.
1: O Faladoiro.
2: Universo Noso.
1: Sábados no Cruceiro.
2: O Filispín Vai.
1: A Xanela das Fucas.
2: La Madre de Psicosis.
1: Conselleiro Molotov.
0: Bravo, sodes unhas expertas filispinianas. Para que logo digan que 20 anos non son nada. Foron 49 respostas correctas, a 25 pesetas cada unha, fan un total de 1.225 pesetas. E se non sabedes onde gastar tantos cartos, vou vos convidar ao gran evento deste ano: a festa de 20 aniversario de Radio Filispín, que se vai celebrar este vindeiro sábado 15 de novembro de 5 a 9 da noite no Centro Cívico de Canido. Haberá un programa especial en directo, actuacións das bandas Batalla e Eco, e sesión musical a cargo do picadiscos Pepe Cuña, de Ábrete de Orellas. E ademais, poderé desmercar un montón de camisolas do noso 20 aniversario. Non a perdades, vémonos e escoitámonos alí.

0: o colectivo PAI cumpre 20 anos de vida.
1: Pin, non, unha das entradas do foro, por que non montamos unha radio libre en Ferrol?
2: E fai que nos xuntemos diversas xentes que non nos coñecíamos até daquela.
1: E cada un era moi do seu pau, non? Como facíamos para xuntarnos e montar algo en común.
2: E se faga unha asamblea, se publicitou na prensa, se fixo pública unha asamblea aberta para aquel que se quixera chegar aquí e participar, un 28 de novembro do ano 2003.
0: 20 anos do colectivo, 20 anos do xermen da Radio Filispín, a radio libre comunitaria da Terra de Trasancos.

0: Hola, que tal? Estamos aquí en Radio Filispín, la festa dos 20 anos da Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos este 15 de novembro do ano 2025, tal e como estaba anunciado por Terra, Mar e incluso Ar. Pois aquí estamos os primeiros filispinos e filispinas que se achegan a pues, facer realidade este programa de radio que vos acompañará até as 9 da noite, xusto desde estas 5 do serán ou tarde. Como sería, Ana Lucecu, isto das 5 destas novas horas que
1: bueno,
0: nos imponen?
1: Bueno, primeiramente, moi boas a todas e a todos. Como ben di André, estamos aquí na festa de 20 aniversario de Radio Filispín, 20 anos.
0: 20 anos, xa, como pasaron,
1: eu diría, vos serán, non? Non sei.
0: Que novas e novos éramos?
1: Uf, que imos moi maiores. En 2005 empezamos.
0: Non é unha cousa casi que teñamos preparada, pero aí está precisamente unha das persoas, pues, non digamos maiores, pero sí con máis adultas e máis...
1: Con máis experiencia.
0: Con máis experiencia na vida, como é a de Vicente.
1: A Vicente, noso compañeiro Vicente.
2: Que tal? Boa tarde.
1: Tal?
2: Bueno, estou encantado, ademais, de ver a bella parella que eu coñecín cando fai 15 anos cheguei á radio, non?
1: Que estábamos en Caranza.
2: Estábamos en Caranza.
1: No mercado.
2: Ver una das mellores parellas que tuvo nunca Radio Filispín, ¿no? Ver a Ana Lucecu máis André,
1: ¿no?
2: No
1: sé si mellores, pero que bueno, éramos
2: mestres, mestres de moitos nós, ¿no? Cando chegamos a radio, ¿no? Hoxe é un reencuentro, ¿no? Mellor día que hoxe, imposible,
1: hoxe, ¿no? Un día de moitos reencontros. Levamos aquí dende pola mañá, xantamos, todos en convivencia.
0: Todos diferentes xeracións.
1: Xente,
0: ¿no?
1: Que sí. Había tempo que non nos víamos, compañeiros e compañeiras que pasaron pola radio, membros fundadores, sí, daqueles tempos.
0: Xente que irá pasando por aquí pola radio, sí. Temos aí previstas algúns convites que ocuparán esta hora e despois sacar ao final, pois mira Chelo con Vicente e outros compañeros con novos convidados, novas convidadas.
2: Decir André, además que hemos acertado de que iba a chover e o estamos a facer todo dentro, polo tanto,
1: sí.
2: Si estabas pensando que te ibas a mollar, si subías a Canido, pensa que o concerto que están neste momento haciendo as probas
1: está,
2: va a ser todo dentro, ¿no? Con lo cual podes incluso vir sin paraguas, ¿no?
1: Ay, sí, estamos aquí quentiños.
0: Porque ese será un dos nosos cometidos, ¿no? Durante esta primeira hora, o de tentar estimular a xente que nos ouve
1: para que se chegue aquí.
0: Para que se chegue en bañador, en un paipo, es decir, con todo tipo de utensilios que mesmo aquí Vicente pode incluso suxerir algún, ¿no?
1: Sí, Vicente sabe de eso.
2: Sí. Temos aí as tabuas fora, ¿no? Pero penso que o ambiente aquí es genial. Cal é o programa, André, Ana? Cal é o programa da tarde?
0: O programa da tarde, a misión que temos nesta primeira hora é estimular a xente desde aquí, é dicir, é un tema realmente erótico, ¿no? Que vamos,
1: sí,
0: a cometer esta primeira.
1: O noso sempre erótico.
0: É un tema erótico festivo,
1: erótico
0: realmente.
1: Erótico festivo, é o que nos gusta.
0: Bueno, pues van a pasar xente, por exemplo, temos aquí xa unha persoa que se achegou aos nosos microfones, unha das persoas que están nun programa que se chama as Fucas, ¿no?
1: É unha fuca. Unha fuca,
2: A Sanela das Fucas.
3: Non te equivoques ni un pelo.
1: Aparte, a súa voz é moi cara, a recoñecemos xa. É moi característica.
3: Que te equivoques ni un pelo,
1: Aquí está, a xefa das Fucas.
0: Me teñen Sanela,
2: además, André, podes contar a historia de como chega a Sanela das Fucas e cales foron os precursores da Sanela,
0: sí,
2: das Fucas.
0: Me pode, ¿no?, decir cales foron os precursores.
2: Tal cual.
1: A ver, contanos.
0: O Racuncho, ¿no?, de Fucobuxán.
2: Exacto.
0: Que foi o programa do colectivo Fucobuxán, que agora é, digamos, ten esa faceta feminina, ¿no?, feminista, ¿no?,
1: sí,
0: que é a da Sanela das Fucas, ¿no? Pero bueno, mellor que a conten elas, ¿no?, que pasa, están aquí. Hola, boa tarde, que tal?
4: Hola, boa tarde.
0: Contanos, pues, que como é, para xente que nos escuita hoxe, que pode que haxa xente nova escuitándonos, seguindo o espazo, queremos estimularlles que escoite, que sigan a nosa
4: que
0: raya,
4: nos escoiten,
0: ¿no? Que nos,
4: bueno,
0: escoiten,
4: pues,
0: que poden atopar na Sanela das Fucas, por exemplo.
4: Atoparnos a nós, a un grupo de mulleres distintas, que estamos unidas por amizade, por un objetivo en común, que é descubrir novas mulleres con novos objetivos, emprendedoras, con moita creatividade, con un traballo que están a facer ou que deban feito xa na súa vida que non se sabía del, darlle esa visibilidade que merecen, pasar un rato divertido con nós tamén.
0: Uh-huh.
4: Por que non? É como unha tertulia, como un café, con amigos.
0: Con amigos e con amigas, por exemplo, que temos aquí a Pepe que se está marchando xa porque...
1: Non marches, Pepe.
4: Escapa.
0: Porque vamos a...
1: É que está pinchando, Pepe, que é o noso DJ desta tarde.
0: Xa comezaches a pinchar a peña?
5: Sí, cambiamos a ubicación por mor das probas de son, pero sí, xa estamos cunha selección ecléctica, galaica, diversionada, moi divertido.
1: Así que Pepe está aí sentado nun sillón, sí, orelludo, ¿verdad?
5: Sí. No, que xa pode ir vindo a xente, mentres están as probas de son, podemos bailar e tomar xa primeira xa.
0: Como se presenta a tarde, Pepe? Que vai pasar por aquí?
5: Pues mira, é o día ideal, está chispeando fora, entón meterse nun sitio así, celebrando algo con boa xente, con música, eu penso que é o mellor plan para hoxe pola tarde, porque xa hai outros días para quedar no sofá.
0: Vamos a seguir deixando que pase xente, vale, vamos a ir movendo moita xente hoxe nesta primeira hora.
1: Hai moito movimento, sí, entón, entra xente por aquí.
2: Hola, Manolo.
0: Chega Manolo.
1: Hola, que tal?
0: Vamos a deixarle por aí unha cadeira a Manolo e un micrófono, vale, para que haxa moitas voces hoxe aquí neste...
1: Manolo do programa Metendo Baza, que é un programa moi recente, ¿no? Leva pouquiño na emisora.
0: Sí, é
1: a última incorporación.
0: A última incorporación que ten que ver ademais con outro colectivo, ¿no? Que forma parte desta
1: moi importante na nosa cidade.
0: Desta radio.
1: Teima.
0: O colectivo Teima. E aí está Manolo, que se está quitando o abrigo nestes momentos, ven con...
1: Porque fora fai frío e chove, está mellor aquí dentro.
0: Pero ven, oxe, pues vamos. Sí. Estupendo para esta festa. Además, Manolo sabe todo un experto, ¿eh? Que xa fixo sus programas.
1: Sí, leva un pouco, pero...
0: Entrevistou a xente realmente famosa como Vicente.
6: Buenas tardes.
1: Hola, Manolo. Boas.
0: ¿Qué tal, Manolo?
6: Muy bien, xa bien.
0: ¿Qué tal no esa experiencia en...?
6: Bueno, estoy aquí para verlo todo y a ver lo que pasa.
0: Que é a túa primeira experiencia así na radio, porque eu sei que ti eras un grande intérprete de música.
6: Sí, claro.
0: Por suposto, interpretabas antes que Bisbal, interpretabas os éxitos de Bisbal.
6: Sí, sí.
0: O cal xa é todo unha proeza, ¿no?
6: Hombre, claro.
0: E agora te dedicas ao mundo da radio, ¿no?
6: En el mundo da radio, sí.
0: Eres unha das persoas máis coñecidas aquí en Ferrol no mundo da radio, xunto ca Isidoro Valerio e toda esa xente, ¿no?
6: Claro que sí.
1: Claro que sí.
0: Que opinas ti desta fichaxe que te fixo aquí Radio Filispín?
6: Bueno, pues un día fui a leer un pouco e esas cosas e bueno, estoy aquí para pasarlo bien, é lo que importa y eso.
1: Para eso estamos todos.
0: Pois se vai a ver bailoteo, música.
6: Sí.
0: Os teus grupos favoritos, estes que tocan hoxe, ou preferirías que estivera aquí, o que sei, outro artista de talla menos importante dos que hai hoxe aquí?
6: Ah, ben, non lo sei, a ver o que pasa hoxe e hai que pasarlo bien.
0: ¿Queres que escoitemos un poquinho o que está a pasar aí fora? Vale, pues parece que agora mesmo non está pasando absolutamente
1: nada. Non está pasando nada, non digas eso, que a xente non ven. Sí que están pasando cousas, pero non chegan aquí dentro, chegan, igual temos algún problemilla.
0: De momento...
2: O se beso máis tranquilo a Manolo, Manolo?
6: Ya, vale.
1: Claro. Que pronto.
2: Non tes o programa tan preparadiño como cando Metendo Baza.
6: Sí, Metendo Baza, sí.
2: Bueno, pero me ha despistado un pouquiño de Bisbal, porque sí. Bisbal non é o teu favorito no mundo da música.
6: Bueno, pero primero, a mí me gusta un ídolo. Siempre lo ha sido, Michael Jackson.
1: Eso ya es otro nivel, ¿eh?
6: Pero
3: ¿qué pensábamos, pero, Vicente Maeseu, que te conocimos fai claro, dos meses, no? Vicente.
6: Pero también me gusta mucho David Bisbal también, los dos a la vez.
2: Muy ecléctico, muy bien, Manolo.
6: Sí.
0: Bueno, que vos parece si escoitamos unha das cousas, unha das producións que se fixeron especialmente para esta festa de un equipo formado por Ana e Óscar, que realmente pues, nos deixou a todos impresionados, unha creatividade.
1: Ui, sí, moitísima.
0: É unha das promos desta festa, escoitámola. E logo nos contas como fixestes estos, porque realmente é moi, moi original, non? Estamos emitindo desde un novo dial, que o 102.3.
1: Eso é importante saberlo.
3: Ainda casi non lo sabemos, sí.
0: Entón temos que facer como...
4: Hai que poner os miolos aí a funcionar como para recordarlo, sí, señor.
0: Sí. Trucos mnemotécnicos,
1: pues, ¿no? Sí, aí.
0: Entón, nese truco mnemotécnico, vamos a deixar pasar máis xente, vale? Para que vaya movéndose moita xente polo estudio.
7: Parabéns para ti!
1: Como veñas. Venga, siente.
0: Vamos a deixar que se senten Lupe e Paula, vale? Por aí que collan os micrófonos e así vamos movéndonos moito, vale? Aquí na que é do que se trata. E antes vamos, mentre se den las se sentan e toman micro, vamos a escutar esa, esa pelula maravillosa, ese truco mnemotécnico para nos aprender o novo punto de dial de Radio Filispín.
7: Festa 20 aniversario da Radio Filispín.
8: Sábado 15 de novembro a partir das 5 da tarde no Centro Cívico de Canido.
7: Entre as 5 da tarde e as 9 da noite, programa especial ao vivo.
8: Vai sintonizando 102.3 da FM. A partir das 6 da tarde, concertos de...
7: Batalla, presentación mundial da nova banda de Óscar Quant, Melo, Manel e Dim. Indie ata médula.
8: Eco, un estoupido adolescente desde Trasancos, con Gabri, Rubén, Elena e Adri.
7: Entre concertos, sorteo das novas camisolas do 20 aniversario da Filispín.
8: Non te perdas máis no dial.
7: Grábao, 102.3 da FM.
9: Sé que fala contigo esta cuña. Ana.
8: Festa libre e comunitaria. Festa dos 20 anos da Filispín. Sábado 15 de novembro de 5 a 9 da noite. No Centro Cívico de Canido de Ferrol. Non a podes perder. Entrada

0: Buscando en el dial.
1: Buscando no dial, buscando no dial. Paula, ¿qué atopamos no dial?
2: Pues no dial, no 103, no 102.3.
1: Ainda non o sabes, eh.
2: Ainda non o sei. No dial atopamos fai moitos anos un programa que se facía na Radio Filispín que se chamaba Atenta.
1: Atenta,
2: que facíamos aquí Lupe Maiseu.
1: Sí, sí.
2: Lupe vai nos recordar un pouco de que iba ese
1: sí,
2: programa.
1: Sí, vamos a facer un pouco de memoria histórica aquí filispiniana, Lupe.
3: Memoria histórica, xa me poñedes moita idade, pero a verdade sí, é que foi unha época de moitísimo aprendizaxe. Radio Filispín estaba nos comenzos, no Ateneo. Ali nos xuntábamos unha vez a semana, Paula e Maiseu, Paula a desesperarse porque traíamos mal preparado o programa, porque eu me gustaba moito improvisar, tamén pola falta de tempo que había para preparalo, pero solía salir bastante ben. Era un programa feminista, claro, de feminismo, con música de mulleres. Uh-huh. Da mesma maneira que facíamos o programa, o que íbamos era aprendendo, formándonos en feminismo, ¿no?
1: Estábamos falando da época de Filispín no Ateneo, non?
3: Época de Filispín no Ateneo.
1: No Ateneo, o sea, a primeira época.
3: Efectivamente. Ese programa, penso que durou unha temporada, non?
2: Sí, eu creo que sí.
3: Sí. Porque logo pasamos a formar outro programa da Marcha Mundial das Mulleres con Bárbara Primo.
1: Capireando.
3: Ahí está. Mira, sí. que eu non me lembraba do nome, pero efectivamente, aí está a memoria de André.
1: Y a ver, Paula, contanos que, bueno, tienes por supuesto das iniciáticas de aquel momento de Ateneo, das primeras asambleas, tal. ¿Cómo ves estes 20 anos que pasaron? ¿Cómo podría resumilos así?
2: Resumir 20 anos, non sei, eu creo que se resumen en na diversidade da xente que pasa pola Radio Filispín. Eu creo que sí, que se poden resumir en eso.
1: Ontes falaba con Chelo da neurodiversencia dos integrantes da
2: tamén, tamén.
1: Que todo, sí. Ela decía, todos temos unha pedrada.
2: Sí.
1: E algo
2: todos
1: sí
2: temos
1: que hai,
2: un toquecillo,
1: ¿no?
2: Sí. Un... sí.
4: Característico.
2: Sí, pero que sí que é certo que eu creo que a Radio Filispín ao longo dos 20 anos foise enriquecendo pola xente que pasou por ela, non?
1: Ten vida propia da
2: Ten vida propia, tamén. Sí, sí. E cada quen no seu momento, na súa época, pois aporta o que sabe, o que pode e o que se necesita en ese momento, sí.
1: E agora nestes momentos esa voz que de Lupe vos soará a xente que seguide esa programación de Filispín porque forma parte dos informativos. Na mes cunha sección cun formato moi interesante, moi imaginativo, non? Como surdiu ese noticias
3: bueno,
1: dialogadas?
3: Bueno, creo que iso
1: Lupe.
3: Vamos a falar un poquinho máis tarde cando veña Ignacio porque ademais va de saber en vivo e en directo como son os nosos diálogos, entre comillas.
1: Vamos a
3: entonces
1: un...
3: mellor deixar eso para cando veña
1: estupendo,
3: Ignacio,
1: non?
3: Porque seguro que el ten unha idea de como surdiu, eu teño outra, e entonces mellor non anticiparnos, pero eu sí que quero recordar e quero dicir ademais que eu creo que a radio é un medio que engancha moitísimo. Eu viña, antes de facer Atenta, eu viña dun... Bueno, estaba destinada na Costa da Morte e ali facía un programa do Comité de Solidaridade coa América Latina na Radio Municipal de Fene. Digo, de Fene, de Corcubión. E claro, ao chegar aquí a Ferrol outra vez, a poder estar traballando nesta comarca...
1: Sí.
3: Pois, e abrirse Radio Filispín, eu vin a oportunidade de sacarme o mono, non? Uh-huh. Inda que logo é certo que estive uns anos sin facer ningún programa, bueno, porque non podía por moitas circunstancias, e agora sí que é certo que volvo a estar gracias a ese formato que dices ti novidoso que vamos a comentar despois con Ignacio.
1: Uh-huh.
3: Pero xa digo, a radio unha vez que apróbase como a droga, é igualiño. O sea, radio na vena directamente.
1: Sí.
3: Unha vez que aprobas non é moi difícil de deixala.
1: Temos aquí a unha rapaza máis nova que é Aina, que llevamos a dar aí o micrófono.

0: máis ben.
1: Pensas que deberíamos incorporar unha cámara aquí a web?
0: Pois sería unha boa idea,
1: sería
0: verdad?
1: Sería unha boa idea, non?
0: Sí.
2: Sale va Vicente tempo dicindo.
1: Vamos a darlle a paso agora. Ese diálogo que vai ter Vicente coas novas erazos, como é o caso de Aina.
3: A facer Aina, eu penso que os máis bellos podemos recordar, porque claro, André fixo unha pregunta a Paula tan extensa que ella, mira, me rindo, porque necesitaría estos 20 anos, necesitaría 20 horas de facer historia, ¿no? Tantas cousas han pasado, ¿no? Por exemplo, para min, a primeira é o recuncho onde se empezou o programa allí no Ateneo, comparado con este estudio que ten esta mampara, ¿no? Si ven, cada cousa nos costa muitísimo traballo. Poner unha mampara nos costou 3 anos e medio. Nada máis e nada menos, ¿no?
0: Xa é profesional.
3: Conseguir unha licencia 20 anos e aínda non a temos. Han pasado moitas cousas, pero a pregunta que te facía André, Aina, eu recordo cando saleu aquella canción de o vídeo matou a estrela da radio, de los Bangles, ¿no? Extraordinario, ¿no? E non é certo, porque a radio subsistiu. A radio ha podido co vídeo, ha podido coa televisión, ha podido coa plataforma. Porque, como moi ben se decía, fai un intre, ¿no? É un veneno, ¿no? Un veneno que lle entra a xente que fai radio, e logo que é unha actividade que para escoitar é moi compatible con facer outras cousas. Non tes que estar ligado ao sofá, sino que podes estar facendo a cea ou conducindo ou facendo moitas outras cousas e estar escoitando a radio.
2: Sempre
3: por eso a radio agora xa estamos certos que non morrerá en desa máis.
4: A ver, sí que é certo o a fío de que distí, Vicente, que me estou acordando agora que cando foi o apagón este que tivemos fai uns meses,
3: tal cual,
4: a xente volvimos a coller o transistor de pilas que tal tiñamos cual na casa, porque era o único medio que tiñamos para poder escoitar o que estaba pasando en todo o estado. Sí,
3: así,
4: sí.
1: Bueno, que vos parece esa que estamos falando de radios, se sintonizamos precisamente con esta radio, que hai que darlle unha volta, que volverla a sintonizar e que lembrar a xente que estamos noutro dial e que teñen que pasar esa voz, ¿no?
4: 102.3.
1: A ver.
4: 102.3. A Radio Filispín, no 102.3 da FM.

0: Bueno, aquí algunhas cousas técnicas, pero que levo moito tempo aquí sin poñerme diante do micrófono. Bueno, xa estou flipando aquí, que me vou desenvolvendo máis ou menos. Pero onde estamos? Estamos na festa do 20 anos da Filispín. Bueno, aquí temos a unha persoa pues, que tamén ten a súa historia en Filispín, Miguel Reimúndez. Hola, que tal, Miguel?
1: Hola, que tal?
0: A ver, achécate un pouco máis o micrófono, sí. Que esa voz aí, esa voz,
1: baixo.
0: Tes un tono de voz así baixo como a min, e aí témonos sí. Que achegar aí o micrófono. Bueno, Miguel, que tal? Contanos.
1: Ben.
0: Ti de onde és? De onde ves sendo ti?
1: Eu son compostelán de toda a vida, o que pasa cando tiven que vir a Ferrol por razóns prácticas, digamos.
0: Por razóns económicas.
1: Económicas, sí. Que é moi barata vivendo aquí e en outras partes, non.
0: Bueno, e como se resume a tua historia filispiniana? Que...
1: Como...
0: Cal foi o teu pasado filispiniano?
1: Bueno, ainda eu comentaba antes a Pepe Cuña que conheci un filispin nunha sesión vermú de no Ateneo, o sea, aí anos, sé, e ali nos sofás aqueles que había para que tocaba o grupo nunha esquina e o resto do público estaba sentado nun sofás e catro de pé. Seríamos a radio.
0: E todavía se fumaba iso? Como
1: fumábase, era? Sí. Uh-huh. Bueno, casanelas abertas e demais. Pero sobre todo, non sei realmente como entrei a facer un programa, pero foi, creo que foi por iniciativa de Miguel, ¿no? De outro Miguel, que e fixemos un traballo aí con Alexandre e demais a facer un programa moi ambicioso
0: con Alejandro,
1: que duraba dúas horas.
0: Alexandre Carrodeguas.
1: Carrodeguas, sí.
0: Sí, señor.
1: Un programa super ambicioso que duraba dúas horas, que era quincenal.
0: Como

0: chamaba?
1: A Fábrica da Luz.
0: A Fábrica da Luz.
1: Sí, a Fábrica, sí, da Luz, sí. Luego entró más gente también a trabajar, ¿no? Pero,
0: sí, sí.
1: Pero sobre todo éramos los que...
0: Porque en la radio se trabaja, ¿no? O
1: sea... Trabajase... Bueno, a ver, depende del formato de radio que quieras hacer. Aquí había entrevistas, había moita música y entonces hay que montar...
0: Uh-huh. ¿Y cómo lembras esos tiempos? Aparte da Fábrica da Luz y todo eso,
1: pues,
0: ¿cómo lembras a radio? Porque eran aquellos primeros años do Ateneo, ¿no?
1: Sí, bueno, eu ainda non estaba xa no Ateneo, estaba en Caranza,
0: en
1: los meses de Caranza. E aí, bueno, era un bo sitio, que pasa que estaba destartalado.
0: Destartalado.
1: Tío, agua e tal.
0: Había un estudio moi curioso que chamábamos o metro cadrado, ¿no?
1: Metro,
2: era moi pequeniño,
1: sí,
2: ¿no?
1: Sí, sí.
0: Por unha canción de Vainica Doble, ademais.
1: Sí. Pois, pues, bueno, o que era bonito as asambleas que eran os domingos pola tarde, que non sabes que facer, que fago? Pois pues, boa asamblea de Radio Filispín.
0: Domingos pola tarde.
1: E aí estábamos, en vez de ter unha hora de asamblea, tíamos tres e cousas así.
0: Eso era militancia.
1: Era militancia, pero bueno, descabellada. No, e buscábamos sempre o consenso, que é unha cousa moi moi chula, unha aprendizaxe importante. Como que non se aproba por consenso, nada.
2: Houve momentos que houve que poner un reloxo enriba da mesa, porque senón, en vez de tres horas, serían seis, ¿no?
1: Sí, sí, sí.
2: E cogíamos a Fran, que le poníamos de controlador do reloxio.
1: Sí, sí, sí.
2: Pero por ali pasou moita xente que tiña moito que decir en Ferrol, sí. para a radio, ¿no? Sí. Eu recordo Jorge Suárez, por exemplo, na súa etapa de alcalde, ¿no? Cando nos dábamos conta que o ceo iba a caer en riba das nosas cabezas, ¿no? Porque chovía agua da pescadería,
1: sí,
2: de arriba, ¿no?
1: Sí,
2: e caían trozos do falso teito, ¿no?
1: Sí.
2: E necesitábamos urxentemente ir a outro lado, migrar dali, ¿no? Uh-huh. E entón, pois, habíamos traído a que era alcalde naquel momento, ¿no? Intentando tal, e non percibíamos a posibilidad aínda de vir para donde agora estamos, ¿no? E recordo moi ben o programa de Miguel, e penso que o que os perdiu Miguel foi a enorme calidade do programa, que necesitaba moitas horas de traballo el preparalo.
1: Sí.
2: Escoitalo era unha delicia, pero supoño que preparalo non.
1: Sí.
2: E ás veces tener unas expectativas moi altas dun programa extraordinario, ¿no? Pues te leva a angustiarte e llega un momento que dices, bueno, que pase de mí este cal, ¿no? E que te iso a radio. Dende fora, digo, ¿eh?
1: Sí, era moito traballo de... Facíamos entrevistas a xente na rúa para preguntar sobre a sanidade pública. Que os parece, como funciona, funciona ben, funciona mal, que me ayudarían. E logo montábamos esas entrevistas, convidábamos a xente... da sanidade para traballadores profesionais e lle poñemos as respostas montadas e lle poñemos esa enriba da mesa que les falaran, ¿no? E claro, era moitísimo traballo, eran horas moito de entrevistas,
2: claro,
1: de cortes, de montaxe,
2: unha producción,
1: era moi
2: moi traballo,
1: había que ter sobre todo dispoñer de moitísimo tempo para facelo, pero bueno, era, ao final están aí, son chulos,
2: pero foi bonito,
1: foi bonito, sí, sí.
0: Bueno, outro dos protagonistas, antes falábamos con Lupe, ¿no? Desa sección dos informativos de Filispín, que foi outra das incorporacións que houve nas grellas desde hai un par de anos. Noticias dialogadas, unha sección moi curiosa que nos contarán aquí a historia os seus protagonistas, Lupe e Ignacio. Aquí están con nos. Hola, Lupe, hola, Ignacio, que tal? Chegados aí o micro.
3: Hola,
0: que tal?
4: Sí, agora xa podemos falar, ¿eh?
0: Agora xa podedes desvelar o secreto,
4: si
0: ¿no?
4: Si las orígenes e todo o que queiras preguntar.
0: Como foi ese, como se vos ocorreu eso de meter unha sección tan original no informativo?
4: Eu creo que primeiro vou opinar eu para que logo Ignacio me refute, sabes? Entón, a ver, creo que foi que, como vos explicaba antes, non? O mono da radio, e logo que nos sempre fomos unhas persoas que sempre estábamos laiando porque houbera un informativo, non? Dentro do que é a grella da radio. Entón, cando xurdiu a idea de volver a editar informativos, pois nos tiñamos que colaborar aí de alguna maneira. Entón, pois pola escaseza de tempo que tiñamos, calquera dos dous, tanto Ignacio como a min, pois se nos ocurriu un programa, bueno, unha sección dentro do programa que nos dera total libertade para falar do que quixéramos sin tampouco exixir moito rigor, porque iba a ser unha sección de opinión, pero a vez que fora tamén, pues eso, que tibera algo original, algo de frescura, ¿no?
0: Uh-huh.
4: Entón, que máis frescura que os nosos diálogos, que poden ser calquera diálogo na casa, na cociña ou no salón ou no baño.
0: Uh-huh. Hai que decir que son tamén son
4: non vou decir na cama porque na cama foi
0: outra cousa. Son uns informativos tamén moi particulares os nosos, non temos que convidar a xente a ouvilos, non? Porque son algo diferente.
4: Bueno,
0: son
4: aportacións que fale el, que fale el porque ao mellor
0: a ver que nos conta a versión de
3: eu tampouco non te penses que teño unha lembranza, penso que xurdeu simplemente así. De todos os xeitos teño que decir por honor á verdade de que é totalmente improvisado.
0: Uh-huh. Incluso os temas, ou mándanos sí, os temas alevados temas, sí. Tamén, sí.
3: Mesmo onte hoxe falamos do tema, mira, e se falamos do tema da motosierra e tal, e uh-huh. o que nos leva ao tema en Caranza, do tema da motosierra, que pode estar ligado pois que poden baixar os pisos. Asa, o Ilueiro de Vivenda en base a que Caranza pues, pode empezar a perder prestixio e tal, ¿no? Como, como unha zona
4: pero
3: de combate.
4: Pero non adiantes
3: o programa de mañá. Pero a que a mellor non é o programa
4: bueno,
3: tampouco,
4: cierto,
3: porque sempre surde calquera cousa. É decir, que é un peso que é un programa totalmente improvisado. Ajá. É máis, que a mellor dámonos conta, ah, oh, pero non había que facer o...
4: De novas dialogadas.
0: Tuve a pregunta, sempre facedelo no mesmo sitio, tedes un lugar máxico para facer noticias no, dialogadas no, ou cambiades de ubicación dentro da casa?
3: No, estamos na casa, poñemos o computador porque poñemos de fondo unha peza que interpreta a nosa neta, a arpa.
0: Ah, sí, ah, pois pues é un sí. detalle, unha curiosidade
4: pero
0: que non sabíamos.
4: Pero sí que é verdade. Sí. Non, a ver, non estou de acordo, porque sí que é verdade que é un lugar fixo,
0: hay
4: porque
0: é
4: o único
0: fixo.
4: Lugar onde temos
3: sí,
4: un
3: lugar
4: computador
3: fixo,
0: un espacio,
4: e
0: sí.
4: onde podemos estar grabando a música de fondo e a vez falando.
3: Escoitando a... poñendo claro. a, claro, a música
4: claro.
3: de fondo.
4: O único que pode romper esa dinámica é que nos timbren a porta de repente unha veciña que pida algo ou que sone o
3: pues
4: teléfono.
3: Temos que volver a empezar.
0: Que tamén sería un punto, non interrumpir a gravazón, continuar e sería como
4: casi sempre é a que sale.
0: ¿No?
4: A que
3: no,
4: sale
3: no,
4: a primeira. No, no.
3: Non interrumpimos.
4: O que escoitades pola radio é a original.
0: Non
4: o sea,
0: permitides inserencias na vosa grabación, ainda que es fora do panadeiro. O sea.
3: No, porque hai que atender. Sería moi longo e... Ben sabedes que temos sí, pouco tempo
4: claro. De todas as maneiras sí que quería eu decir unha cousa que é verdade que aínda que o tema non o preparamos ni nada pero bueno, pois calquera dos dous non temos temas de conversación ou de discusión na casa que van moitas veces ligados, por exemplo que os textos de onte en Caranza está claro que se falou pero ou falamos entre nós ou falamos con as veciñas ou falamos con miña nai como se, o sea, falouse sí. e de aí xa sacas tites na cabeza as cousas sí. tites na cabeza as túas ideas os teus razonamentos uh-huh. e iso que intentamos soltar con a máxima frescura bueno, posible.
3: Oxe, por exemplo, aparece un coche na praia tamén.
0: Anda.
3: É decir, que nos, por exemplo, nos dedicamos a limpar. Eu, dende que levo xubilado, 300 sí. días ao ano, limpamos a praia.
0: A praia de Caranza. Estamos falando sí, de Caranza.
3: Sí, sí, a praia de Caranza. Sí. Recollemos un montón de lixo todos os días. Uh-huh. Agora máis, porque hubo... entonces, oxe,
4: mar de fondo.
3: Oxe, de casualidade, había un coche. Eso non o podía levar, non tenía lindaste para collelo. Pero sí que eso tamén influye a situación que está vendo en Caranza e tal, e eso nos pode dar pé a falar da seguridade. Ajá. Da seguridade ou como, a través das familias, as familias non se rompen, tal, se transmite a delincuencia unha... a outra, igual que a pobreza. En Caranza se transmite tamén a pobreza. É dicir, de pais a fillos e a vós e tal, non?
0: Estamos facéndose un pouco de spoiler
3: sí, sí,
0: do que será.
3: Sí, pero a mellor...
4: Pero... No, vamos cambiar de tema porque
3: pero
4: este
3: pero
4: se está
3: non
4: pouco dialogado. Pouco dialogado,
3: pero...
4: Pero
3: a mellor non temos ese tema
0: non
3: porque...
0: Non vai quedar nada que falar.
3: Porque xa falaremos. Mm. Pero de todas maneras, Xavichi, dix que por que fala Lupe tanto tempo nos días de drogada, xa vedes agora. Por...
0: bueno, vamos a como
4: vou hai... decir a sí. última cousa, xa calo. Pero vedes que... Ignacio sempre intenta ir á profundidade e eu lle digo, non hai que ir á profundidade que o miren por aí, que o estudien e tal, nos vamos nadando pola superficie que queda mellor. Entón aí temos ese contraste.
3: Xa, pero hai un problema que sempre lle digo, que moitas veces que cando hai que decir o nome de alguén en concreto, pois xa non sale en vez de Rodríguez Sánchez e cousas de ese tipo. decir, que cambiamos nomes e anos ás veces, ¿no? Entonces, pero improvisar é peligroso tamén, ¿no?
0: Estamos na festa dos 20 anos, dos 20 anos da Radio Filispín este 15 de novembro de 2025 neste programa especial. Vamos a estimular a xente a que nos está ouvindo por primeira vez a escoitarnos, por exemplo, no caso dos informativos. Intentade un pouco facer aí vendelos, ¿no?
3: Aparte temos falado de tal. Vamos a ver, eu participei nunha plataforma que era Artabra 21, unha plataforma que comezou co tema de Recimil e co tema da lámina de como lle chaman, da lámina de Sartaña, e con a carballera de Menáncaro e tal. Tiñamos moitas cousas pendentes. Tiñamos tamén o de Brión, o Monte de Brión, que se quería facer ali a plataforma logística no Monte de Brión, imaginaros, non? Uh-huh. Bueno, había moitas cousas. E a raíz deso, despois da plataforma, quedou o colectivo Artabra 21, e tiñamos un blog que lle chamaban antes Artabra 21, que deixámolo de editar porque pouco a pouco fomos quedando moi poquinha xente que morreu e xente que xa se fixou moi maior. Entonces, hai tres anos que dei eu só e tal, e prácticamente. Entón, estamos facendo un informativo diario. Ajá. Diario, en Arta Hora 21, non sei se vos lembrades.
0: Sí.
3: Que, e aparte deso, pois claro, é dicir que diariamente pois dábamos tamén as convocatorias que había, e despois das convocatorias como eran as manifestacións, as concentracións.
0: O sea que sabía unha intención.
3: Sí. Era, eu penso que, bueno, ainda sigue aí colgado na rede, e se pode consultar a cantidade de información que había, ¿no?
0: Bueno, pues vamos a animar a xente iso, a seguir os informativos da Filispín, porque hai toda esa diversidade, entre delas pues, a estupenda sección de noticias dialogadas de Lupe e Ignacio, que estuvieron aquí hoxe en esta festa dos 20 anos da Filispín. Vamos a darles un aplauso, porque verdad que se curran aí o programa.
3: Por certo, que en Artabra 21 sempre estuvo colgado o Radio Filispín ao cadro da dereita arriba de todo.
5: Radio Filispín,
6: libre e comunitaria.
0: Vimos a ouvir a unha promo que se fixo noso compañero Joaquín, que fixo dos 20 anos do colectivo, porque sabedes que o colectivo cumpriu anos en 2024, un ano antes da constitución da radio. Esta foi a cuña que realizou.
7: O colectivo Pai cumpre 20 anos de vida.
8: Pin, nunha das entradas do foro, por que non montamos unha radio libre en Ferrol?
9: E fai que nos xuntemos diversas xentes que non nos coñecíamos até daquela.
8: E cada un era moi do seu pau, non? Como facíamos para xuntarnos e montar algo en común?
9: E se faga unha asamblea que se publicitou na prensa, se fixo pública, unha asamblea aberta para aquel que se quixera chegar aquí e participar, un 28 de novembro do ano 2003.
7: 20 anos do colectivo, 20 anos do xermen da Radio Filispín, a radio libre comunitaria da

0: pode crer.
1: Ben, aquí seguimos en Radio Filispín nesta festa do 20 aniversario neste 15 de novembro do ano 2025 e seguimos con Manolo. Ora, Manolo, que tal, como estás?
2: Ay, sí, voy a estar, estoy muy bien.
1: ¿Estás bien?
2: Sí,
3: claro que sí.
1: ¿Estás viendo que pasa moita xente por aquí? ¿Xente moi estrana?
2: No,
1: xente normal, sí. Por exemplo, como que tes aí o teu carón.
2: ¿Cómo?
3: ¿Quién é o que está o teu carón? Preséntanos aí.
2: El carón.
1: ¿Quién sí. es? ¿Cómo describirías
3: aquí
1: a
3: ese,
1: ese rapaz
2: claro,
1: que
2: es un amigo mío, hace mucho tiempo que sí, yo sí. lo veo. Y ajá. bueno, es un gran muchacho y a ver.
1: ¿Tú crees que deberíamos de dar aquí algo? ¿Algún empleo o algo?
2: Ah, una camiseta.
3: Una camiseta. Seguro una que camiseta? Xa te mira, xa te imposta. Ah, que non dixemos, que temos camisetas novas.
1: Sí, temos camisetas.
3: Do 20 aniversario.
1: Sí, forma parte tamén de outro dos estímulos ¿no? de Radio Filispín este, sí. este día. Que xente veña por aquí, nesta festa que comeza. Xa estamos aí nelo, con concertos. Dentro dun pouco tocará
3: 20 minutinhos e comeza.
1: Batalla o novo
3: un
1: grupo
3: novo
1: de...
3: grupo que se estrea tamén. E que todas son novidades.
1: Sí, a nova banda do Oscar Quant. Ademais,
3: sí,
1: con
3: Melo, Dimitri, Manel.
1: Dimitri, que ademais tivo aquí un programa en Filispín.
3: Sí, como se chamaba? Spanglish.
1: Spanglish, con Fátima, con sí. Fátima García. Si está escoitándonos desde o máis aló e enviamos un
3: saúdo,
1: saúdo
3: sí.
1: a Fátima. Non sei por onde andará agora.
3: Pois non o sei, eu tampouco, pero por aí andará. Igual o outro lado do océano.
1: Sí. Bueno, pues temos a Celso Posada. Hola, Celso, que tal?
4: Hola, boa tarde a todos e todas.
1: Tamén é un bello coñecido, unha bella voz coñecida aquí das máis activistas de Filispín.
4: Un máis.
1: Conta, Celso, a ver, como foron as túas experiencias aquí filispinianas?
4: Moi ben, en Radio Filispín tiñamos un programa chamado Directo de Esquerdas, con Anxo, con Xorxe Mirancos, con Fernando Ramos, e logo pues, colaborei con Miguel Anxo, quero mandar lembrarme do compañero Miguel Anxo González, moi bo rapaz,
3: sí.
4: En Consellero Molotov e con máis compañeros e compañeras. Iso é a miña experiencia que tiñamos en que teño en esta radio fundamental, a Radio Libre Comunitaria, a Radio Filispín, e dende aquí pues, aproveitar como facemos para que se sumen todos os colectivos a facer un programa propio na Radio Filispín.
1: Bueno, e agora que andas ti por aí?
4: Bueno, eu estou agora mesmo, andamos con Ana, con máis compañeros e compañeras no colectivo Ferrol con Palestina e uh-huh. no activismo, como sempre.
1: E como está a causa do que está desafacer? Contanos así algunha convocatoria que teñades inmediata.
3: Temos actividades aí. Mira, mañá, por exemplo, imos estar... Bueno, eu non podo porque bueno, teño outros compromisos, pero Celso, sí, en Betanzos.
4: O primeiro de todo, estamos aquí apoyando a Radio Filispín no seu 20 aniversario, cun posto aquí, ata, non sei se ata as 9. Mañá iremos, en principio, á feira de Betanzos e uh-huh. todos os luns facemos concentracións cazoladas mudamos de hora, ahora a sete da tarde no Cantón, logo a Praza Diante do Concello, a Praza Amada García, e vai a vir un programa de actividades de o cine, non sei se o día 30, se
3: o
4: queres comentar, Ana.
3: O día 30 vais a estrenar, bueno, non é o 30 o día da estrea, vai ser o 28, que se vai a estrear a película, non sei se sabedes, de La Voz de Hind, que foi unha nena, bueno, a súa historia foi moi coñecida porque o exército israelí asasinou xunto coa súa familia cando intentaban escapar de Gaza. Fixe unha chamada a media lúa vermella cando intentaron tamén ir a por ela e rescatala, pois nada, ao final asesinaron tanto aos médicos da lúa vermella como a esta nena. Entón vai a estrearse unha película que xa estivo no Festival de San Sebastián en Venecia o domingo 30, despois desa estrea, imos ter presencia ali no Cine Duples, na sesión das 7, agora mesmo non sei, corríxeme, Celso.
4: 7:30. Vai falar o compañeiro Amir.
3: O noso compañeiro Amir Ismail, que é un médico de aquí que todos coñeceredes, palestino, pero que leva aquí 40 anos da súa vida, vai a facer unha pequena introdución da película e despois imos ter un pequeno coloquio. Despois de vela, así que convidamos a todas e a todos a asistir.
4: E o día antes, o día 29, que é o Día Internacional da Resistencia Palestina, vamos a facer primeiro unha concentración performance, creo que as 12
3: no Cruceiro de Canido.
4: E logo vimos aquí o Centro Cívico de Canido con unha xornada cultural
3: unha xornada que vai durar toda mediodía a tarde e moster aí.
4: E en iso estamos.
3: Sí, e bueno, estamos preparando máis cousas porque estamos preparando tamén traer unha exposición relacionada tamén con Palestina, un festival de música, un cineforum que queremos facer proxeccións aí por barrios en centros culturais. Bueno, estamos aí traballando para que non se dé deixe de falar de Palestina e que sempre este presente.
0: Decir, Ana, que a min estuvo sentado na túa cadeira fai 2 meses aquí un programa Filispín Bai.
3: Sí, o Filispín Bai.
0: As meninas, que fixemos un programa especial preciosísimo, e el estuvo unha intervención magnífica.
3: Sempre,
0: magnífica,
3: sempre.
0: Magnífica, la verdad es que da gusto
3: escoitalo e velo, sí.
0: Escoitalo, ¿no? Foi un programa moi bonito, de esos programas de Filispín Bai, ¿no? Que salen ben de unha forma moi espontánea,
3: sí.
0: ¿No? De feito, trouximos a una rapaza que andaba pola rúa con un perro.
3: Resultou ser toda unha profesional da radio.
0: Sin dúbida, espontánea, sí. Falaba estupendamente. Bueno, o sea, a miña pena es que ese programa que se grabou no ordenador máis na grabadora se perdeu, sí. Ou aínda non se encontrou, ao mellor.
3: Bueno, mellor aparece por aí en calquera momento, pero sí que foi unha mágoa, porque foi moi bonito.
0: O médico palestino foi, me deu unha pena que non ter eso recorrido para sempre, ¿no?
3: Claro, estivo Eduardo, estivo o muralista, estivo 20
0: minutos,
3: este Xil.
0: Safir, sí.
1: Porque
0: sí,
1: aquí
0: sí.
1: En Filispín tamén hai misterios, non como el de Elche, ¿no?
0: Sin dúbida
3: hay
0: ninguna,
3: moitos,
0: ¿no?
3: Pasan cousas.
0: Hai meigas.
3: Pero bueno, foi igual lo recuperamos en algún momento e aparece, ou senón foi un programa efímero que foi moi bonito, moi emotivo, sí. E bueno, quedanos noso recordo.
0: Tal cual.
4: Bueno, é importante tamén, xa que estábamos falando de Ferrol con Palestina, facer un chamamento a que toda a cidadanía, si se quere incorporar a plataforma e o colectivo, se fundamental. E tamén dicir que teño a Manolo, que me alegro moito que os compañeros e compañeras de Teima pues fagades un programa. Para min é fundamental.
2: Sí.
1: Si vos parece, vamos a poñer unha ráfaga musical e vamos a deixar que pasen os músicos que andan por aí, que son tamén os grandes protagonistas desta festa do 20 aniversario de Radio Filispín.

0: Seguimos nesta festa dos 20 anos de Filispín con novos convidados, como non podía ser menos. Temos aquí ao presidente de Canido, porque
1: presidente de Canido.
2: De Canido é.
1: E o noso presidente.
3: Roberto
0: Taboada.
1: Roberto Taboada.
3: Bueno, son parte de un de o mismo que hai colectivos, son parte de un colectivo. E ás veces, é dicir, bueno, poñen o que non ten nada que facer, o poñen aí de cabeza visible máis que nada.
1: E te tocou a ti?
3: Sí, me tocou a mí, como son ocioso.
1: Claro.
0: E como levas? O sea, como levas? Cal é a túa experiencia como representante, un pouco cabeza?
3: Bueno, a verdad que chegamos aquí, ¿no?, casi sempre por indirectas. Eu vim para Canido ano 2013 e o pouco de vir aquí xa me liei con a xente de Muíño do Vento e foi un pouco os impulsores de que, bueno, un grupo de xente próxima a min, que éramos pais e nais, que nos coñecíamos da AMPA, do Cruceiro de Canido, do que levábamos os nosos nenos ali, pois, bueno, había unha directiva anterior que xa estaba bastante cansada de levala e, bueno, pois nos dimos un paso adiante, pasamos de falar das cosas do barrio nas barras dos bares a dar ese paso adiante e tomar responsabilidades no barrio. E sí que, bueno, estuvo vinculado a eso, a apertura do centro cívico, porque de feito o centro cívico estaba prácticamente pechado no ano 2017. Inaugurouse, hai que decilo que se inaugurou en el 2015, se recepcionaron as obras, pero se pechou e estuvo 2 anos pechado. O sea, se pechou, se inaugurou, non se abriu máis, e no 17, en setembro do 17, pois nos fixemos o cambio da directiva e nos trasladamos do antigo local aquí. E pouco a pouco, bueno, fomos apropiándonos dos espacios do centro cívico, coa premisa coa que traballamos sempre foi que fuera un espacio aberto e un espacio con maior uso posible dentro das posibilidades dos espacios. E, hombre, ahora nos congratulamos un pouco de que hai días que, bueno, hai simultaneamente 10 actividades no centro cívico.
0: Uh-huh. Dentro deses colectivos que están aquí funcionando no centro cívico de Canido, pois está Filispín.
3: Bueno, pois é un dos residentes, colectivos residentes no centro cívico. Decir que como residentes no centro cívico está a Asociación Cultural Muíño do Vento, uh-huh, Asociación Veciñal de Canido e o colectivo OPAI, o colectivo da Radio Filispín. Pero logo temos, digamos, como acollidos e acollidas outras moitas entidades, porque van entidades dende outras entidades culturais, outras entidades sociais e outras entidades pues, que non teñen, digamos, ni o seu local, ni o seu sitio de reunións, pues, as acollemos aquí. Pero vamos dende, por exemplo, Ingada, que é unha fundación vinculada ao TDAH, que veñen aquí os sábados e dan asistencia sanitaria a nenos e nenas con TDAH, a outras asociacións como a Asociación de Capoeira, a Asociación Concerto Tempo, o colectivo LGTBI+. Bueno, a premisa coa que traballamos dende o centro cívico é esa, é dicir, que sempre que sexa posible acoller a todo o mundo.
0: Uh-huh. Cales son as vindeiras e inmediatas actividades que vai ter lugar? Que van ter lugar,
3: bueno,
0: aquí no
3: mañana mesmo, o sea, agosto, ¿no?, aproveitamos que está todo montado para,
1: claro, deixámonos montado en agosto.
3: Sí, aproveitamos un pouco a coyuntura e a estrutura da festividade do aniversario de Radio Filispín, pues para mañán facer o magosto do barrio, que facemos decir que, por exemplo, non todas as actividades as facemos sempre coa complicidade de outra entidade. Como mínimo, outra entidade. Mañán facemos o magosto, facemos coa xente de Artabria, coa xente de Muíño do Vento, e ademais temos o grupo Encrucillada tocando e amenizando o tempo do magosto. Pero decir, como actividades, bueno, temos as regulares todas que son de luns a sábado prácticamente, e logo tamén, mañán domingo, aparte do magosto, eso, pues temos tamén a sesión de obradoiros multisensoriais para a rapazada máis pequena que facemos unha vez ao mes. E, bueno, é dicir, creo que estamos xa no tope de actividade.
1: Non cabe máis.
0: A voz de Roberto Taboada tamén é coñecida porque é unha das partes tamén de Unha tarde no muiño, non?
3: Bueno, sí, participamos dende a Asociación Veciñal con
0: unha sección
3: que é as noticias do Barrio Alto, e aproveitamos pues eso, cada dúas semanas facemos uh-huh. pues un recordatorio, un anuncio das actividades que se van facendo, das loitas nas que estamos metidos, das reivindicacións, digamos, do barrio a nivel de novas infraestructuras, de necesidade de uh-huh. bueno, as necesidades tamén do barrio, que non sí. todo é o centro cívico, digamos que centraliza un pouco a actividade, pero a nosa actividade pues vai dende que falta unha bombilla en unha farola, a que se cae unha señal, a que hai que facer unos desbroces, e pues traballamos con todo o conxunto da veciñanza aí.
0: Bueno, pues foi un placer, Roberto Taboada, terte aquí neste programa especial. Moitísimas gracias por achegarte.
3: Pues nada, gracias a vos.
0: A seguir traballando e presidindo Canido.
3: Pues ahí está.
0: Y vamos bueno, a escoitar, sí, comenta.
3: Precedimos a una cuestión non tan asamblearia como Radio Filispín, pero sí que nos gusta compartir, digamos, as responsabilidades.
0: Vamos a ouvir nunha cuña desas fantásticas que se viñan realizando nunha promo de isto que está de subir. De que se trata? De que vai isto que está de subir? Ose, día 15 de novembro.

0: A nosa parella de hoxe son amigos e residentes en Ferrol. Espero que tamén afeccionadas á radio, porque diso trata a pregunta que, por 25 pesetas ca, paso xa a ler. Radio Filispín é unha radio libre comunitaria da terra de Trasancos que emite dende Ferrol. Desde o seu nacemento, hai 20 anos, tivo diferentes ubicacións: Ateneo Ferrolán, Mercado de Caranza e actualmente no Centro Cívico de Canido. E tamén transitou por diversos puntos do dial. Na súa grella houbo espazos para todo tipo de temáticas: música, axendas culturais, ecoloxismo, política, medio ambiente, feminismo, migración, sanidade, fotografía. Por 25 pesetas deben dicirnos nomes de programas de produción propia que formaron ou forman parte da nosa radio máis querida. Por exemplo, Divertimento para Pequenos Monstros. 1, 2, 3, resposte outra vez.
1: Divertimento para Pequenos Monstros. O Espacio Radioactivo. 80 vinilos.
2: Informativos locais.
1: Comunicando.
2: O programa do colectivo.
1: Vamos a andar.
2: Atenta.
1: Mundo Mentira.
2: A banda Monota.
1: Concerto Sentido.
2: O Lucecú.
1: Noite de Trasnos.
2: Voces de Beldes.
1: Capireando.
2: O Souto.
1: O Recuncho.
2: Acoplados sin merienda.
1: Spanglish.
2: Atenta.
1: Ferrolterra.
2: Sin fronteras.
1: Diagnóstico positivo.
2: Dalle que dalle nas ondas.
1: Cuarto Mundo.
2: A fábrica de luz.
1: Paixolupa.
2: Sonido emergente.
1: Dereito de esquerdas.
2: Música, surf, medio ambiente.
1: Deporte base.
2: O pincha carneiro.
1: A boa onda.
2: Sons de velados.
1: Trash rock.
2: Escarnio.
1: A disquetoca.
2: Metendo baza.
1: Unha tarde no muiño.
2: Xardín a beira mal plantado.
1: O faladoiro.
2: Universo noso.
1: Sábados no cruceiro.
2: O Filispín vai.
1: A xanela das fucas.
2: La madre de psicosis.
1: Conselleiro Molotov.
0: ¡Bravo! Sodes unhas expertas filispinianas. Para que logo digan que 20 anos non son nada. Foron 49 respostas correctas. A 25 pesetas cada unha, fan un total de 1.225 pesetas. E se non sabedes onde gastar tantos cartos, vou vos convidar ao gran evento deste ano. A festa de 20 aniversario de Radio Filispín, que se vai celebrar este vindeiro sábado 15 de novembro de 5 a 9 da noite no Centro Cívico de Canido. Haberá un programa especial en directo, actuacións das bandas Batalla e Eco, e sesión musical a cargo do picadiscos Pepe Cuña, de Ábrete de Orellas. E ademais, poderé desmercar un montón de camisolas do noso 20 aniversario. Non a perdades, vémonos e escoitámonos alí.

0: Pois sí, esas indicativos, esas promos tan creativas que realizou Ana Lucecu, que temos aí, hola Ana.
1: Bueno,
0: que
1: la, sí, Ana Lucecu é máis xente.
0: É máis. Óscar, que anda por aí tamén.
2: Hola,
1: sí, que está
2: hola.
1: Aquí, se ha sentado.
2: Boas tardes a todos e todas.
0: Que ademais de facer promos así creativas para os eventos de Radio Filispín, ademais de eso, é un dos músicos protagonistas do día de hoxe aquí, coa súa nova banda.
2: Sí.
0: Ana Lucecu.
1: Sí, Batalla, que se van a subir ao escenario en breve, en 5 minutiños, senón...
2: Media hora.
0: Sí. Media hora.
1: ¿Media hora? Sí, ah, pues hemos... estaba previsto para ahora.
2: Sí,
1: xa.
2: Pero imos retrasar un pouco, porque uy, acabamos a prova de son...
0: Xa. Contanos, Óscar, que ti eres moi coñecido aquí, porque na continuidade pues, hai moita música túa, sonaches en moitos programas que te entrevistamos, en divertimento en moitas ocasións...
2: É o único sitio onde son conocido.
1: Onde te queren, non?
2: Por pesar.
0: Vamos a tentar lanzarte internacionalmente o día de hoxe que nos está escuitando sí. Incluso o subdelegado do goberno.
1: Mira que nivel. Hola.
3: Óscar, Óscar que foi
2: señor delegado, denle unha licencia a estos chavales, hombre.
3: Óscar, André, que hai que decir que foi peza cable, clave na celebración do 10º aniversario coa
1: sí,
3: película.
1: Sí, é certo.
0: Sí, sí, ademais
1: tamén
0: de,
1: estivo aí.
0: De producirnos no un estupendo documental que podes atopar por aí pola rede, un documental dos 10 anos de Filispín, pois é un músico colaborador moi que apoia moito esta radio e cos seus múltiples proxectos, os máis sí. Inmediatos Skyhooks.
1: Skyhooks tamén tocou no 10º aniversario, sí, no sí. Conspirando a la, na sala de ruido.
0: Se presentaran daquela e agora presentas sí, nesta justo. Festa do 20, xusto 10 anos despois, sí, sí. Un novo proxecto.
2: Sí.
0: Contanos, Óscar.
2: Sí, parecíanos bonito, non? Debutar fai 10 anos cos Skyhooks, 10 anos despois, no 20 aniversario, volver a presentar este novo proxecto no que somos os case os mesmos integrantes co añadido de Dimitri, que ademais foi compañeiro vos o que tivo o sí. Programa na
1: Spanglish.
2: Entón parecíanos como todo encaixaba.
0: Todo encaixa, desde logo.
2: Encantados de estar aquí.
0: Bueno, e cando toca desto día de hoxe lembrar que a xente que nos está ouvindo hoxe día 15 de novembro, porque este programa se vai repetir, estamos falando do sábado 15 de novembro, e estamos, xusto agora, van dar, xa deron, a 6 da sí. Tarde. Cando ides tocar, Óscar?
2: Pois en media hora.
0: En media hora, a xente está a tempo ainda de coller o coche, autobús, incluso teleférico, avións... todo tipo de bicicletas.
1: E
0: vir aquí ao Centro Cívico de Canido para ver a inauguración, a posta en estea, a
1: de
0: primeira
1: batalla.
0: Vez que toca Batalla.
3: Estamos a cuberto.
1: Sí, eso é importante. Que a xente está por aí fora, se está mollando, que veña pa aquí.
0: Que se van a topar, Óscar? Conta.
2: Pois, 4 señores tocando as nosas cancións. Gustannos o pop, rock, indie. É o que intentamos facer. Cancións que nos gustaría atopar na radio e que nos guste, o que nos gusta escoitar.
0: Bueno. Eso vai ser publicado en CD ou
2: polo de agora non, temos gravadas 2 cancións que se poden escoitar nas plataformas de streaming en YouTube
0: e tamén aquí en Filispín.
2: Tamén aí aquí
0: están soando, sí. E bueno, como podemos estimular máis a xente para que veña?
2: Pois, non sei, vai haber un ambiente moi agradable. Despois vai tocar Eco. Uns rapaces de moi xoves,
0: moi novos,
2: que fan moi ben. Tamén vai pinchar Pepe Cuña.
0: Ajá.
2: Xente estupenda, sí, hai sí. Pinchos, hai cervexa.
1: Que máis queremos?
2: Que máis queremos?
0: E incluso temos un saúdo de Dimitri.
2: Dimitri anda por aí.
1: Mira, está... Ai, non está.
2: De Dimitri.
1: Sí que estaba, pero anda por aí, sí.
0: Bueno, non está soando Dimitri.
1: Pero temos aí a lado.
2: Vai vir.
0: Anda por aquí, logo entrará. Bueno, pois vamos a decirle a Dimitri que entra. Vamos a gritar, ¡Dimitri, entra! Dimitri.
2: Van a avisalo.
1: Están ahí.
2: Van a avisalo.
0: ¡Dimitri! Temos que ir un pouco rápidos porque vamos a estendernos un pouco máis porque os concertos non empezan ata aí media.
1: Claro, estaba previsto que finalizáramos.
0: Que te parece entre mí? Que non me entre...
1: Aí ven Dimitri. Dimitri.
0: Bueno, vamos a darlle voz a Dimitri. Dimitri, vamos a recibirlo con un forte aplauso.
1: Alucina.
0: Parece que estamos pedindo a dimisión de Dimitri, pero non, estamos recibindo a Dimitri.
1: Estamos celebrando a súa volta a Radio Filispín.
0: Claro, un ex compañero de Filispín, sí. Facía un programa que se chamaba Spanglish, sí, sí. Para que a xente pense que aquí non somos multilingües, pues foi un programa sí. Que se producía en lingua castelán e lingua inglesa, non? Lembranos un pouco, Dimitri, depois falamos da
1: como era Spanglish.
0: Intervención en batalla.
4: Sí, agora me pillas, hace 20 años.
0: Hai 20 años, estábamos claro. No Ateneo, non?
1: Sí,
4: no? Sí. Era Ateneo, sí, Fátima e yo, e el El concepto era que yo ponía música inglesa y Fátima ponía música española, y era un poco como el contraste de las músicas en aquella época. Lo que pasa es que Fátima se cansó de poner música española, entonces empezó a poner músicas de otros sitios, que viajaba mucho y ponía músicas de otros países. Y era eso, era música, básicamente. Hacíamos el programa los viernes por la noche y después íbamos a tomar cañas, y entonces era un poco el inicio de...
1: Era festivo.
4: Sí, era un poco de fiesta, sí.
0: Y ahora estás en un nuevo proyecto de Óscar Kwan. Contanos, ¿cómo entraste ahí? ¿Cómo te captaron ellos?
2: Tuve mala suerte.
0: Dijeron, este tipo de multilingüe, sí, vamos a ser internacionales con Dimitri, ¿no?
4: Ha sido culpa de Óscar, sí, sí. Trabajé muchas veces con Óscar en los estudios de grabación. Y un día fui a San Sadurniño a ver a Óscar tocar en directo con su otro proyecto. Y estaba llegando al local, ni siquiera había entrado en el local todavía, estaba con Paula, y salta Óscar de una silla y me dice, ¿quieres tocar con nosotros?
1: Y me pidió un poco... Sí, es decir que no.
4: Así que le dije que no, dos o tres veces. Pero
1: insistió.
0: Insistieron, hubo alguna birra por lo medio y tal, algún soborno, ¿no? Seguramente.
4: De momento no.
0: ¿Qué se presenta hoy? ¿Cómo podemos enganchar a gente que se pase por aquí por el Centro Cívico de Canidós para ver a Estrella Mundial de Batalla, además? Una formación ferroterráquea herdeira de bandas como Skyhooks, nada más y nada menos.
4: Sí, no, sí, creo que tienen cosas en común, pero creo que es un proyecto nuevo. Eso es lo que... No tenemos canciones de viejas, son canciones nuevas. Creo que es un sonido nuevo, distinto. Y es yo creo que es fácil de digerir también. No sé qué decir. Es muy difícil, es muy subjetivo, ¿no?
0: Bueno, pues vamos a estimular a gente que venga ya, que esto ya está a comenzar en 25 minutos. Comencedes a tocar aquí en el Centro Cívico. ¿Y qué vos parece si, entre tanto, pues sintonizamos? Y entre mientras sintonizamos, pues sigue pasando gente por aquí. Aquí tenemos, pues mira, a otra persona humana que se achega a esta fiesta do 20 aniversario. Carolina Casal. Hola, Carolina, ¿qué tal?
5: Hola, muy bien.
0: ¿Cómo están as túas saias?
5: Pintadas de roxo e agardando a darlles movimento en canto empeza aquí a soar a música en directo.
0: Bueno, tú eres testemunha de alguna das actividades que fai o colectivo PAIC, por exemplo, eses Filispín Bai, que nos comentaba Vicente, que son actividades que fai o colectivo trasladándose a otros espazos sonoros, ¿no?
3: Una bella idea del propio André. Hay que salir do estudio, dixo unha ocasión, ¿no? E aí naceu a idea de...
1: Saímos, un montón de veces.
5: A verdade é que sí, ademais este día 24 de xullo, non visitaron pois o Océano Sur Museo, unha paixón de home que teño aquí o Carón e que, bueno, que pasou o testigo a xeracións máis novas como a min. Foi increíble rodar polas ondas, tanto do mar como as ondas non sonoras. Pareceume que ademais o proxecto non aberto para a comunidade, dende a comunidade é unha cousa que tamén vai con todo o que van a ser os museos, e nada, encantada de estar compartindo neste día pois ese 20 aniversario tamén dun proxecto comunitario na radio libre que pon nas ondas pois un montón de pensamentos e de olladas diferentes e tamén sen común.
3: O certo é que ese día fomos a Valdoviño, ao Museo do Sur, pero vamos a sitios moi moi variopintos, ¿no? Neste intre estamos a preparar o seguinte Filispín Bai, o mellor antes de do Nadal, que vai ser aquí ao Instituto de Canido.
1: De Canido, sí.
3: Pero hemos estado na Estación Biolóxica da Graña, hemos estado no Faro de Cabo Prior falando de Filispín Bai.
1: Qué bonito,
3: rural.
1: Tamén aquel.
3: Hemos estado en la Praia de Dos Niños, no local de Pichu,
1: sí.
3: Filispín Bai a praia,
1: sí.
3: Hemos estado en cousas moi, moi variadas.
1: Moi diversas.
3: Moi variadas. Hemos estado no
1: hospital tamén, sí, na universidade.
3: Sin dúbida ninguna, ¿no? É unha forma pues, de dar a coñecer sitios maravillosos que temos aquí na terra de Trasancos, e de paso que en esos sitios coñezan a Radio Filispín, ¿no? Por lo tanto, ganan as dúas partes.
1: A chegar a radio, a xente.
3: A verdade é que Carol se portou de maravilla no programa que fuimos a Valdoviño, o propio alcalde de Valdoviño, todo a corporación. A radio é sempre benvida, ¿no? Non sei que
1: sí
3: pasa, pero nunca hemos tido el máis mínimo rechazo.
1: Ninguén nunca nos dixo que non. Sempre, sí, sempre moi ben recibidos.
3: O máis lonxe que chegamos foi a escola de Vilarrube, en unha ocasión que fixemos ali un programa preciosísimo tamén, ¿no? Son programas que deixan unha pegada importante, ¿no? Tanto para nós como para o sitio onde vamos.
5: Hombre, e quedade vos conta que eso des unha xanela aberta. Entón, para calqueira colectivo ou calqueira museo, calqueira colexo, calqueira hospital, pois realmente cando chega a radio dar voz moitas veces, non, e deixar esa xanela aberta e ecoala, non, a túa voz moito máis lonxe. Entón, o poder da radio, non, e tamén o poder da comunidade.
1: Totalmente.
3: Pois isto non deixa de ser unha invitación a outros colectivos, colexios, universidades, pubs, librerías.
1: Sí, porque tamén estivemos en librerías e moitos bares tamén. O primeiro no Manchita.
3: Bares, é dicir, os sitios máis diversos que queiran facer un programa coa xente de Radio Filispín.
1: Que nos propoñan.
3: Encantados.
1: Que nos imos.
0: Que vos parece se ademais lle damos voz a máis xente que pasa por aquí? Por exemplo, a Sara. Sara, que leva un ratiño aí e que seguro que nos quere comentar algo. Porque Sara é parte integrante, Vicente, de outro dos programas novos da Grella de Filispín, verdad, Vicente?
3: Sara é unha das estrelas do programa. O que pasa é que lle gusta falar moi baixinho, por eso lle estamos a acercar o micro, pero o fai moi, moi ben. Ela, o máis Manolo, máis... Que tal, Sara? Como estás?
6: Ben.
0: Que nos contas, Sara? Como está sendo a túa experiencia aquí na Radio Filispín? Que nos podes dicir? Te gusta estar aquí na radio?
6: Sí.
0: Contar cousas, estar con Manolo.
6: Sí.
0: Que tal se porta Manolo? Ben?
6: Ben.
0: Ben, verdad? E a ver, como poderíamos dicir de asento que facedes aquí en Filispín? Como se chama ese programa? E cando se pode sintonizar?
3: Cada día unha cousa diferente, verdad?
6: Sí.
0: Falades de cousas diversas, non?
6: Sí.
3: Ademais, ela o prepara moi ben, pero logo o escribe coa súa propia man, e logo lle costa leer o que escribe.
6: Sí.
3: Pero da gusto el verla aquí, moi seria, tá? Saludando a todo o mundo, uh-huh. ¿No? Porque Manolo é outra cousa, verdad? Manolo...
1: Improvisa
3: sí,
1: máis,
3: sí,
1: non?
3: Sí.
1: Sara, o ten máis preparado.
6: Uh-huh. Sí.
1: Sí, eso está ben.
3: Bueno, vas a seguir vindo os programas?
6: Sí.
1: No.
3: Mira unha cousa que nunca nos conta Merce. Canto tempo tardades en preparar o programa?
6: Como... Dos...
3: Tres días?
1: Menos.
6: Dos meses.
0: Pois sodes máis rápidos que nós,
1: Claro.
3: Qué bien, Sara. ¿Te quedas aquí con nos un ratito más? Que fale el agua,
1: ¿no? Luego nos contas más
0: Vamos
1: cosas.
0: A entrevistar aquí una parella que
3: va. Muchas gracias, Sara.
0: Aquí, o último do último en Filispín. Pero de momento vamos a poñer así unha ráfaga musical.
1: Novidades.
0: Seguimos con músicas que teñen que ver, que falan de radios libres, de radios comunitarias. E fíxate, Ana Lucecu, te identificas esta música?
1: Pois agora mesmo non, pero soame. Vicente, seguro que sí.
0: Mientras pedimos a nuestros convidados que se pongan los auriculares, porque vamos a iniciar una conversa con estos dos personajes que estemos aquí. Pues mira, Ana. Yo pienso que no acertarías,
1: ¿eh? No.
0: Esto es un tema inédito, nunca se publicó. É unha banda que logo, co paso dos anos, pues, tivo moita trascendencia, foron moi comerciais, venderon moitísimos discos.
1: Pero isto non o coñecemos.
7: Somos la radio pirata.
0: E é unha peza que adicaron a radios piratas.
1: A radios piratas? En que época? Isto soa antigo.
0: Isto soa dos 80, finais
1: 80,
0: dos 80.
1: 80,

0: Pues mira, son presuntos implicados.
1: ¿Presuntos implicados?
0: Presuntos implicados, eso nunca se
1: publicó. Mira cómo cambiaron después.
0: Cómo cambiaron, cómo cambia o comercio, cómo cambia industria, a xente, as bandas. Y creo que de eso nos puede falar moito aquí Anita, ¿qué pasa? Anita, ¿qué pasa?
2: ¿Qué pasa?
0: Eso
2: ¿qué
0: era
2: pasa?
0: Una pregunta que quería facerche eu a ti, Anita, ¿qué pasa? El obisoito que temos aquí.
3: ¿Qué tal?
0: Lobisoito.
3: Lobisoito.
0: Esa voz tamén super característica de esos audios que nos mandaron a radio por los 20 años, que a verdade que mola mogollón, ¿eh? Como vos enrollades así coa radio, coa música, os temas son super fantásticos. Xa hai motos metidos na continuidade, pero temos que profundar máis en Anita, ¿qué pasa? En Lobisoito. Porque vos ademais sintonizades Radio Filispín desde aí algún tempo, ¿no?
3: Dende cando levabais 4 anos, máis ou menos.
0: Que eso desde da zona de das viviendas,
3: sí,
0: de por ali, ¿no?
3: Finca do Pico.
0: Da Finca do Pico, todo eso. Como está a movida por ali? Como está?
3: Bueno,
0: se escoita ben Radio Filispín desde Finca do Pico.
3: Ahora mellor.
1: Ahora mellor que antes.
3: Coa nova frecuencia, escoitase bastante mellor.
0: Ajá. E que vos gusta de Filispín? Lembrades así algo do tempo que levades escoitando? Algún programa, alguna cousa que vos, non sei, que vos molara e tal?
3: Sí, programas bastantes. Non me lembro como se chamaba o que tiñades vos, ti e Maisel.
1: Divertimento
0: para pequenos monstros.
3: Aí está.
0: Sí.
3: Tamén teño escoitado de Retroevolución.
0: Retroevolución, sí. Do noso amigo Edu. Le mandamos un saludo desde aquí, que está, vive en Coruña.
3: Que manda os
0: programas enlatados todas as semanas, moi militante na súa música e con música sempre moi independente tal. Sí.
3: Tamén o de aquí
1: de Vicente.
0: O de Vicente.
3: Música ambiente,
4: música sur e medio ambiente.
0: Música sur e medio ambiente. E Anita, que pasa? Que pasa con Anita?
2: Pois eu coñecín a Vicente fai uns anos cando facía un ciclo no instituto en El Montojo. Ajá. E fóramos de visita a Radio Filispín, que estaba en Caranza. Estivéramos no seu programa e dende aquela.
0: Ostras.
2: Xa sabía que meu irmán era filispiniano a tope desde fai anos, pero eu enganchei.
5: Que vou recordarte, claro.
1: A partir de Vicente, de esa visita.
0: Qué bueno, qué guai.
5: Pues bueno. Eso precisamente... está justificado o 20 aniversario por outra razón máis.
0: Esa relación de U20 que pasa a ser parte activa do colectivo, aí está pendente no vos ocaso, ¿no? O sea, o perfedides mantervos aí detrás.
1: Non pensaxedes nunca en facer un programa.
2: Bueno, cando estaba no ciclo, acordaste, que estábamos moi co tema audiovisual, cando tocamos o tema de radio e tal, dicíamos, podemos facer un programa, porque un dos exercicios, un examen final que había nunha das clases de son, era un programa de radio. Sí. Inventáramos ali improvisado, así tamén nunha mesa, cos micros e tal. Simplemente a diferencia era que o escoitaban solos o resto de alumnos para o exame. O pasáramos tamén que decíamos, guap, tenemos que facer un programa de radio tal, despois de visitarte, víamos a posibilidade, pero bueno.
5: Él era unha aluna especial, ¿no? E de feito, nos en algún momento tivemos bastantes esperanzas de que acabases facendo un programa, ¿no? Pero bueno, as cousas e a vida ven como ven, ¿no? Pero aínda estás a tempo, ¿eh? Porque o que estamos desexando que se integren na radio novas voces, novos colectivos, novas ideas. Bueno, o mellor regalo que se podía facer ao día de hoxe, do 20 aniversario, é que surdisen daqui novos programas, ¿no?
0: Claro,
5: ou sea, que non sei se deixarte marchar hoxe, ou aquí que dormas aquí a la osa.
1: Xa volves a próxima asamblea cun proxecto.
5: No, bueno, falando en serio, de verdad, penso que ti podes facer un programa magnífico de moitas materias, ¿eh?
2: Sí, eu creo que con meu irmão estaría xeñal facer algo porque
5: está comprometindo xa, ¿eh?
2: Sí, aquí, en directo.
0: En directo, porque vamos a falar un pouco do que facedes na parte artística vos, ¿no?
5: André, pois, perdoa que te interrumpa, es que fai un intre, viño por aquí unha persoa que quere facer co seu colectivo un programa novo.
1: Ah, sí, sei eu, sí.
5: Que é amigo que te coñece bastante, que te vai quedou o compromiso de que ti tes que avisale para a próxima asamblea, porque vai a redactar.
1: Sí, xa me dixo, vai a redactar a proposta.
0: O sea, que durante a festa do 20 aniversario están
1: aquí
0: tendo lugar negocios.
1: Aquí xa surden programas novos.
0: Están saindo negocios realmente corrillos, ¿no?
1: Hai que facer máis estas festas.
5: Sería perfecto.
2: Encantaría.
0: Está desvendendo moito material.
5: Pois entón, que non podemos dar,
2: Pois, se hai que facer unha proposta tamén, pois
5: sí,
2: podemos
5: tedes que, o sea, o que explicábamos a este home, ¿no? Sí. Que temos unhas normas, pois pues, despois de 20 anos xa temos algunhas cousas, entón as cousas son normas, ¿no? Entón quen quere facer un programa ten que redactar unha memoria, mandala á radio por correo electrónico, traerla en man, venir á asamblea a defender dita memoria, dicindo que tipo de programa quere facer, con que periodicidade, canta duración, etcétera, etcétera, etcétera. Asamblea normalmente, porque sois todos xente moi interesante, di que sí.
0: Asamblea de magras.
5: E acto seguido é arrancar para o tema técnico.
1: Un padriño ou unha madriña que ajuda.
5: Madriñas para en dous ou tres programas poneros al día.
0: Desde logo xa partides de unha cousa positiva que pasades de ouvintes a actores, ¿no? E iso xa é fundamental. É dicir, entender un pouco que a radio ser ouvintes, gostar, esa parte xa vos pues da puntos, ¿no?
5: André, no sabía que esta era una entrevista capciosa tua.
1: Se atrae a la mente.
0: De todas maneras, él es y ellas pues tienen un proceso.

0: A nosa parella de hoxe son amigos e residentes en Ferrol. Espero que tamén afeccionadas á radio, porque diso trata a pregunta que, por 25 pesetas cada resposta, paso xa a ler. Radio Filispín é unha radio libre comunitaria da Terra de Trasancos que emite dende Ferrol. Desde o seu nacemento, hai 20 anos, tivo diferentes ubicacións: Ateneo Ferrolán, Mercado de Caranza e actualmente no Centro Cívico de Canido. E tamén transitou por diversos puntos do dial. Na súa grella houbo espazos para todo tipo de temáticas: música, axendas culturais, ecoloxismo, política, medio ambiente, feminismo, migración, sanidade, fotografía. Por 25 pesetas deben dicirnos nomes de programas de produción propia que formaron ou forman parte da nosa radio máis querida. Por exemplo, Divertimento para Pequenos Monstros. 1, 2, 3, resposte outra vez.
1: Divertimento para Pequenos Monstros. O Espacio Radioactivo. 80 vinilos.
2: Informativos locais.
1: Comunicando.
2: O programa do colectivo.
1: Vamos a andar.
2: Atenta.
1: Mundo Mentira.
2: A banda Monot.
1: Concerto Sentido.
2: Por UCQ.
1: Noite de Trasnos.
2: Voces Rebeldes.
1: Capireando.
2: O Souto.
1: O Recuncho.
2: Acoplados sin merienda.
1: Spanglish.
2: Atenta.
1: Ferrolterra.
2: Sin fronteras.
1: Diagnóstico Positivo.
2: Dalle que dalle nas ondas.
1: Cuarto Mundo.
2: A Fábrica de Luz.
1: Paixo Lupa.
2: Sonido Emergente.
1: Dereito de Esquerdas.
2: Música, surf, medio ambiente.
1: Deporte Base.
2: O Pinche Carneiro.
1: A Boa Onda.
2: Sons Develados.
1: Trash Rock.
2: Escarnio.
1: A Disquetoca.
2: Metendo Baza.
1: Unha Tarde no Muiño.
2: Xardín a Beira Mal Plantado.
1: O Faladoiro.
2: Universo Noso.
1: Sabas no Cruceiro.
2: O Filispín Vai.
1: A Xanela das Fucas.
2: La Madre de Psicosis.
1: Conselleiro Molotov.
0: ¡Bravo! Sodes unhas expertas filispinianas. Para que logo digan que 20 anos non son nada. Foron 49 respostas correctas. A 25 pesetas cada unha, fan un total de 1.225 pesetas. E se non sabedes onde gastar tantos cartos, vou vos convidar ao gran evento deste ano. A festa de 20 aniversario de Radio Filispín, que se vai celebrar este vindeiro sábado 15 de novembro de 5 a 9 da noite no Centro Cívico de Canido. Haberá un programa especial en directo, actuacións das bandas Batalla e Eco, e sesión musical a cargo do picadiscos Pepe Cuña, de Ábrete de Orellas. E ademais, poderedes mercar un montón de camisolas do noso 20 aniversario. Non a perdades, vémonos e escoitámonos alí.

Hola, boa tarde, moitas grazas a todas por vos achegar a esta festa dos 20 anos de emisións de Radio Filispín. O colectivo O País Radio Filispín naceu un par de anos antes coa idea de crear unha radio. Fixemos un festival que foi un exitazo en Xove Santo, en Ferrol, co que eso significa. E o éxito que tivo ese festival díxonos que tiñamos que sacar adiante unha radio libre. Unha radio libre na que seguimos apoyando colectivos da comarca, un micrófono a servizo da comunidade que queira facer un programa en Radio Filispín é máis que benvida, no que dar oportunidade ás bandas locais, ás diferentes propostas que chegan a nosa emisora. Quería lembrarme da xente que non está, de Carlos e de Miguel Anxo, toda a xente que fixemos Radio Filispín durante todos estes anos, con nosos altos e baixos, pero sempre estivemos aí mantendo a radio e seguimos na loita por unha licenza. Sabedes que somos alegais ata agora, estamos pendentes dunha licencia, cumplimos xa todos os requisitos e agora falta que dende Madrid dean o ok. E nada máis, que moitas gracias por vir, que 20 anos son moitos, que a xente que levamos desde o principio vivimos moitas cousas, pero que estamos encantados de vivir sempre que lle damos sentido a xente. O colectivo Down, por exemplo, que ten un programa, o colectivo Teima, que nos alegrou moito que se achegaran a radio. Así que Radio Filispín, Radio Filispín para... Radio Filispín para todas, ao servicio da comunidade libre e comunitaria, encantadísima de darlle oportunidade a bandas que, aínda que son veteranas e son amigas da casa, como é o caso de Batalla, pois estrean hoxe en exclusiva o seu directo. Logo teremos a Eco, así que nada, consumide todo o que queirades, pasedo ben, sintonizade e apoiade Radio Filispín. O País.

Esta es una versión. La evolución de las costumbres.